0: på nyheter, klokka 3. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, det opplyser påtalemyndigheten i landet. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse i kveld at han ikke vil ha løslatt de 5 personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Det kan bli forbud mot røyking på alle Ruters holdeplasser i Oslo. Forslaget har vært fremmet før, men nå prøver Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Sivars Mobasheri, igjen.
1: Bussholdeplasser, trikkeholdeplasser, der skal man ikke røyke.
2: Egentlig kommer forslaget fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og de understreker at dette ikke bare handler om at folk lar seg irritere over sigarettrøyk. For noen røyken mer alvorlig enn som så.
3: Det jo mange folk med grunnleggende ulike typer lungesykdommer eller astma eller andre type utfordringer med pusteorganene som kan få store problemer med å stå et sted hvor man mottar røyk.
2: På fortav er det lov å røyke, der kan man ikke innføre røykforbud.
1: Vi trenger informasjon og skilting på alle de 4000 holdeplassene ved Oslo for å informere om at den holdeplassen man står på med en busskilt, der må du ikke røyke.
0: Det sa Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær i LHL. Reporter var Kalle Turkerud. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Dieselprisen var rekordhøy på over 100 Circle K-stasjoner mandag. Da kostet diesel 31 kroner og 49 øre per liter. Det det høyeste noen gang registrert. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Ukrainas hovedstad, der kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet I byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alder, skriver NTB. Barna blant annet blitt brukt I kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg I kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede I retten, opplyser påtalemyndigheten I Colombia. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble I helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford I England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase I England nå løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen I Fairford I angrepene mot Iran. Men de avviser at landet innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene britiske statsborgere bosatt I London. Statsminister Andy Burnham har I kveld holdt et møte om saken,
0: sa reporter Emra Senel. I USA løslates en 71 år gammel mann etter å ha sittet 41 år på dødscelle I USA, melder nyhetsbyrået AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og påtalemyndigheten vil ikke be om dødsstraff. Mannen må gå med fotlenke til saken kommer opp på nytt, skriver NTB. Dieselprisen var rekordhøy. Over 100 Circle K-stasjoner mandag, dieselen kostet 31 kroner og 49 øre literen. Dette den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, opplyser Syver Orhagen I drivstoffappen til NTB. Sveriges fotballlandslag topper sin gruppe I nasjonsligan etter en sterk 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren skåret etter 8 minutter. De andre svenske målskårerne var Asin Ayari og Viktor Gyökeres. Sverige har 6 poeng etter 2 kamper. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men de ble senere løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd i Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade i London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AP-journalisten melder at luftvernet i byen ble aktivert. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Sauebønder i Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tida. Det sier leder Kåre Bøålid i Agder Sau og Geit.
2: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk i Åseral og i Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
3: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau i Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det er genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
4: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen er frustrert, og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette er en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånesland, og reporter var Håvard Aksel Kator. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på varets dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap i Utah i 1985. Dommeren har beordret ny rettsak. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Dua Lipa, det som I dansehumør. Dance the night, sang hun, mens Nordgarden før det sang Korsvei. Og straks skal vi et steg videre I vår serie om Bob Dylan. Det Espen Aas som skal fortelle, rett etter Kløver.

0: Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter da, Dagsnytt 18 og debatten, og det nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med en bok om Dylan, der han går gjennom alle albumene som denne store artisten har gitt ut da. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et par fun facts da om denne innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965 som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som har servert noen fun facts om Bob Dylan. 85 år gamle Bob, han spiller jo konsert I Oslo Spektrum 17. oktober. Og her får du filmlåta som Dylan fikk en Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

Et ordentlig norsk stjernelag var det som etterfylte Bob Dylan her I tidlig morgen. Det var Kygo sammen med Store P og Lars Maular. Hvem kan jeg ringe? Undra de. Men nå tar vi en sving om med Whitney.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet og sluppet fri mot kausjon. Det som kunne skjedd I Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade I London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler. AFP-journalister melder at luftvernet I byen ble aktivert. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Sverre Gotaas leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
2: Det ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap I en krisesituasjon.

Jubel for Hanne Bol der, Don't Know Much About Love. Satt I gang til I morgen etter nyheten halv seks. Nils Hågen Onstad her I studio og sier morgen, morgen til alle som har slapp på radioen.

Rett sted, rett tid, det syng Simen Vikan. Og dagens bursdagsbarn, han slo igjennom I Idol, og siden så har han jo greid å bli en av våre største artister. Blant annet med et stort juleshow, ja da, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og det skal bli mer om denne karen straks. Ja, 05.41, sånn omtrentlig står det på klokka.

For alltid type ting. Ja, dette låten til Emma Steinbakken. Og I dag kan det feires bursdag I heimen til Kurt Nilsen, for der skal det tennes 48 lys på kaka. Og kanskje tar han også en sang da, med den flotte stemmen som alle har blitt så glad I. Ja, og som sendte den til topps I World Idol, den ene gangen konkurransen ble avholdt. Nilsen jo også blitt en av de faste postene I jula for mange, med det flotte juleshowet sitt, og ikke minst julealbumet da, som han laget med KORK. Men nå det bursdag, og da henter jeg fram en av de første slagene.

Der sa hva dette. I dag skriver vi 29. september, og fra gammelt av det datoen for Mikkelsmesse til minne om erkeengelen Mikael. Og det har jo påvirket navnedagen, for det alle gutta som heter Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedagen sin. Og da tenker jeg å ta fram Raga Rockers, for frontfigur og låtskriver der jo Mikael Kron. Og hans stemme og låta har jo ført Oslo-bandet inn blant de store innen norsk rock. Så da han vel verdt en liten feiring da, her i tidlig morgen.

Mikael Krohn I Raga Rockers sang om det søte liv, og det fikk han fordi han har navnedag I dag, sammen med alle de andre guttene som heter Mikael, Mikkel og Michael.

Der fikk Ingeborg sin låt fra Vamp her i tidlig morgen, hvor det gruppa Magic som avrunder, og Nils Hagen Ostad ønsker alle en riktig fin dag, og takk for dagen.

0: Klokka er 6, her NRK Nyheter. God morgen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsaktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det er åpenbart at her har en utenlandsk aktør hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, skriver NTB. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres i natt etter at flyalarmen gikk. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AFP-journalister mener at luftvernet i byen ble aktivert. Her hjemme vil regjeringen bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. Forskning peker på den sosiale arenaen som vel så viktig for å få innvandrere i jobb. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: I arbeid.
2: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor så ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
1: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner, og Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drap. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Datasenteret sluker strøm, men legger igjen lite verdier lokalt, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter industrien for fremtiden og krever strammere regelverk. Teknologirådets leder Sverre Gottaas fra Porsgrunn mener regjeringen også bryter sin egen strategi for sikkerhet og beredskap i krisetid. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen svarer at AP vil ha bedre kontroll og strengere energikrav. Han ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kommer. Kommunedirektøren i Horten vil ta i bruk hakktomta, en industritomt ved fergeleie, til en ny bobilparkering. Dagens bobilparkering nær gjestehavna må vike for boligbygging, og kommunen har behov for en ny sentrumsnær bobilparkering. Hakktomta skal også bygges ut, men inntil utbyggingen starter foreslår kommunedirektøren å bruke tomta til parkering for både biler og bobiler. Den pågående lokførerstreiken får konsekvenser for togtrafikken på Vestfoldbanen i dag. Til sammen 4 avganger mellom Skien og Eidsvoll er innstilt, viser en oversikt fra Vy. Streiken har pågått siden fredag 18. september. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

Og Year of the Young med Smith and Thell fra Sverige I NRK P1 og God morgen Telemark. Vi sier God morgen Telemark og tenker at det å manifestere at det blir en god morgen. Bare si det høyt til seg selv og så det sånn det ender opp. I dag så det Stian Vorse Simonsen og Ken-Willy Wilhelmsen som holder deg med følge. Og vi skal gi deg et værvarsel. Det I dag et kort varsel og det kan jo ofte være fordi at det pent vær på vei. I dag mye pent vær ifølge Meteorologisk institutt, ikke meldt om noe regn I fylket vårt, ikke mye vind eller bris med frisk bris på kysten og utsatte steder I fjellet. Temperaturen ligger på 10 grader, Kragerø 9, Porsgrunn 8, Skien og Seljord 7, Rjukan 6, Gvarv og Treungen 5, Bø 3, Notodden og Vågsli 2 og Gaustatoppen og Høydalsmo 1 varmegrad nå på starten av dagen. Det kan jo skyldes at det klarvær at det har blitt litt kjøligere I fylket vårt sammenlignet med I går. Og når vi går til trafikken, så det greit å merke seg dette som vi var innom I nyhetene. Tilsammen 4 avganger mellom Skien og Eidsvoll innstilt ifølge vi. Som altså forklarer dette her med lokførersteiken som pågår akkurat nå, og har gjort det en god stund også. Ingen løsning der, og det betyr også at de ikke oppdaterer eller legger ut på nettsidene de togene som ikke går. Så det betyr at du må granske litt grann og sjekke dine avgangstider. For den oversikten som vi får, den altså det gikk med alle tidspunktene. I tillegg så det litt å nevne fra veiene også. Blant annet så det et veiarbeid som startet opp I går, som gjelder fylkesvei 32 mellom Siljan og Steinsolt. Der det stengt mellom på en strekning mellom Vindfjelltunet og Steinsolt på grunn av rassikring. Man skal rett og slett løsne store steiner som ligger løst I fjellveggen. Og det kommer nok til å gå noen dager fordi arbeidet ferdig. De begynte I går, utgangspunktet satt 5 dager. Og mulig å kjøre til eiendommene på hver side av arbeidsområdet, men det altså helt stengt for gjennomføring av biltrafikk så lenge man holder på. Kommer du til fots eller på sykkel, så kan det være at du da blir geleidet gjennom stedet av de som holder på og jobber der. Og så skal vi ta med en melding som politiet har sendt ut, og det gjelder egentlig nord for oss på E18. På E18 så det også sånn at det flere meldinger om en bil som kjørte feil kjøreretning på motorveien mellom Helland og Kopstad. Den kjørte også sydover I nordgående felt, og politiet på vei ut. Det gjelder også lenger nord for oss, men det kan være at du har også å gjøre når du på vei nordover også, og da kan du jo være oppmerksom på dette. Noen har gjort en feil nå på morgenen.

Vilde heter hun, og Plass til meg heter sangen. Om noen minutter så blir det mer om rapporten som viser at prisen vi betaler for datacenter I Norge, sammenlignet med hva vi får igjen, kanskje litt høyere enn man hadde forventet. I denne sendingen skal vi også snakke om sykler. Gule bysykler har vært et tilbud I Grenland gjennom flere ti år, og det mange som har rukket å bli glad I dem. Men nå kan de altså forsvinne. Og hvorfor det sånn? Forklaringen kommer senere. Og siden vi innom disse bysyklene, så tenkte vi også at vi skulle teste mot kanskje den største konkurrenten til de elektriske tohjulingene fra det offentlige, nemlig de elektriske sparkesyklene. Hvordan går det når vi kjører både bysykkel og elektrisk sparkesykkel mot hverandre I morgenrøsje? Og så det meldt sommertemperaturer I dag, og I dagene som kommer, og kan komme opp mot 20 grader enkelte steder. Vi altså rett før vi når oktober. Vi skal til de som nyter godværet litt senere I sendingen.

0: Don't Go, Hothouse Flowers, fra et land som glad I pubene sine og musikken sin, Irland. I NRK-P1 så skal det nå handle om datacenterne, som forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt, ifølge en fersk rapport fra Teknologirådet. Og nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
1: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
2: Det sier lederen I Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det I en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datacenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri I forhold til strømbruk, over 90% utenlandsk eid.
3: Hovedjobben vår å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
2: Det sier rådsleder Sverre Gottås, og et av regjeringens viktigste argument for datacenter betviler teknologirådet.
3: Det ingenting som tyder på at dagens datacenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datacenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap I en krisesituasjon.
2: At det blir færre arbeidsplasser I forhold til hvor mye kraft som blir bruket, ikke stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes overrasket over.
4: I dag så det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datacenterne som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI.
2: I Skien har et av Norges største datacenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvold fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
5: Tenker det uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det på en måte pri 1, I stedet for å si at en industri viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det noe som tilhører fortiden.
0: Sa så Skiensordføreren. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver I en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datacentre, og han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker også en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Reporter I saken var Håkon Lie.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
1: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: for NRK Nyheter klokka 6.30. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
1: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Datasenter bruker enorme mengder med strøm. Det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
1: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
0: Reporter Håkon Lie. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men er løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd i Storbritannia er veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
3: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Irans ambassade i London avviser enhver befatning med saken. Teknologiselskapet OpenAI beklager at den kunstige intelligensen deres brøt seg inn på australske statlige nettsider. OpenAI innrømmer at de burde varslet myndighetene raskere. Forrige uke så opplyste Australias statsminister Anthony Albanese at et KI-verktøy hadde hacket statistikkportalen til helsevesenet. I Madrid i Spania så får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, det melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisa El País skriver at det er inngått en avtale mellom utleieren og 87-åringens advokat.

0: advokat. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som ga svenske musikere en enkel og rimelig passeringsordning med instrumenter til Norge. Alternativet nå er tollpapirer som kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, skriver E24. Musikerforbundet i Sverige har klaget vedtaket inn for tolletaten og sendt brev til både norske og svenske myndigheter. Og i flere Sirkel K-stasjoner denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det er den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Oragen i drivstoffappen til NTB. Drivstoff, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK Peto, 7:15. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Regjeringen bør ta initiativ til at ansatte ved Ulefoss jernverk får jobbe med mineralutvinning på Fensfeltet når landets eldste fabrikk legges ned. Det sier stortingsrepresentant for Telemark, Mahmoud Farahmand. Høyre-politikeren mener at mange av de ansatte ved jernverket har betydelig erfaring fra metallarbeid, som kan være sammenfallende med oppgavene som skal løses på Fensfeltet.
2: Regjeringen bør jo gå i dialog med jernverket, med fagforeningene og med ledelsen for å kunne finne løsninger som sikrer at de som bor på Nome og jobber på jernverket har jobb videre. Og så vil det jo være behov for betydelig mer arbeidskraft enn de som jobber på jernverket, og det tror jeg håper jeg til gode kommer både Nome, men også Midt-Telemark og Grønlandsområdet.
1: Fylkesdirektøren i Vestfold anbefaler at det ikke gjennomføres forsøk med anonym retting av prøver i videregående opplæring. Det er politikerne som har bedt fylkesdirektøren om å vurdere et forsøk der lærere vurderer elevarbeid uten å kjenne elevens identitet. Forskning og erfaringer fra andre fylker viser at det er usikkert om anonym retting i seg selv bidrar til bedre eller mer rettferdige vurderinger, skriver fylkesdirektøren i sin vurdering. Porsgrunn kommune har fått 3,5 millioner kroner ekstra fra staten til forebyggende arbeid for barn og unge. Pengene skal gå til å opprettholde og videreutvikle tilbud innen psykisk helse, foreldrestøtte, språkopplæring og til deltakelse i fritidsaktiviteter. Målet er at tiltakene skal bidra til at flere barn og unge opplever trygghet, mestring og tilhørighet, skriver kommunen på sine nettsider. Flere nyheter, det finner du hele tiden på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio, Magnus Skatvedt Iversen.
3: God morgen, Telemark, på NRK P1.

Never Gonna Give You Up med Rick Astley, som utgangspunktet for litt mer uskyldig nettlureri, altså det å bli utsatt for det som på engelsk kalles rickrolling. Det vil si at som en spøk da, så er det en person som gir deg en lenke som da kanskje relevant for noe dere har snakket om, og så klikker du på lenka, så blir du steden for til noe saklig sendt til denne musikkvideoen til Rick Astley's låt Never Gonna Give You Up, Rickrolled. Heter det altså. Det gjelder nok ikke radioen, så vi spiller med åpne kort og kan fortelle at snart er det norsk musikk på plakaten. Men først til dagens vær, og det er litt kjøligere i dag, så det er bare Jomfruland som har klatret på tosiffre antall varmegrader nå klokka 6. Der var det altså 10 grader. Gausatoppen hadde 1 plussgrad, det samme var det Høydalsmo. Og så kan vi ta stedene imellom. Kragerø 9, Porsgrunn 8, Skien og Seljord 7, Rjukan 6, Gvarv og Treungen 5, Bø 3 og Notodden og Vågsli med 2 grader. Og når det gjelder været så er det jo klarvær nå. Du kan nok se stjerner i store deler av Telemark hvis du titter oppover på morgenen. Lite skyer, og det gjør jo også at det blir kjøligere. Det er meldt mye pent vær i dag, og lite vind, bris med frisk bris på kysten, utsatte steder i fjellet, og ganske høye temperaturer også. Hvor høyt vi kommer får vi høre med meteorologen om en halvtimmes tid. Fra trafikken så nevner vi at det er stengt på fylkesveien mellom Steinsholt og Siljan på grunn av arbeid med rassikring. Og så er det altså 4 avganger mellom Skien og Eidsvoll som er innstilt i dag ifølge Vy.

Mari Boine Elle. I ja, denne sendingen om en times tid så skal vi snakke mer om de elektriske bysyklene og gjøre en test for det skal bli elektrisk bysykkel mot elektrisk sparkesykkel. Det sånn at bysyklene I Grenland kan forsvinne og en av hovedkonkurrentene til disse gule syklene jo sparkesyklene. Det blir det altså mer om I senere I sendingen, men allerede nå så tar vi en liten undersøkelse I appen NRK Radio der vi spør «Ville du bruke elektrisk by eller bygdesykkel hvis tilbudet var der? Ja eller nei?» Vi har forenklet litt, vi kunne jo lagt I mange variabler her. Pris, tilgjengelighet, rekkevidde og så videre, men for å forenkle det så spør vi rett og slett «Ville du bruke elektrisk by- eller bygdesykkel hvis tilbudet var der?» Og da ser vi for oss at dette var noe som hver eneste kommune I Telemark kunne legge til rette for. Gi oss en tilbakemelding I appen NRK Radio. Vi lover å premiere en av dere som bidragsytere inn I appen, enten ved å stemme eller å sende oss melding.

R.E.M.'s Losing My Religion med Michael Stipe i spissen der. Han har jo rukket å bli noen år annet også. 66 år, da kan han jo gjøre som han vil. Apropos den eldre generasjonen, har du tenkt over mye gull og livserfaring som finnes der, og som kan få ja, bein å gå på i løpet av denne uka? For nå arrangeres nemlig Eldreuka 2026. Og det er ikke bare sånn at de eldre deler, men også får inspirasjon selv. Korte, digitale foredrag foregår hver eneste dag. Du kan sitte og se det hjemme, eller sammen med andre, og få tips til hverdagen. I dag for eksempel kan du logge deg på klokka 12, høre Frivillighet Norge fortelle hvordan du kan finne et helt nytt fellesskap der ute. Klokka 1 er det tips om små grep som gjør at du kan bo trygt hjemme, men samtidig ha masse energi til å være sosial ute. Og senere i ettermiddag blir det også snakk om både lokalpolitikk og pensjonister i arbeidslivet, for det er mange som har mye å gi, selv om man har nådd den delen av livet hvor man kanskje har blitt pensjonist. Eldreuka 2026, bare google, så finner du også lenker til foredragene.

0: Bandet Byting fra Telemark, Maria heter sangen 7 på 7. På nettsiden vår nrk.no/vt så kan du lese om dette båtfølget på opprinnelig rundt 20 båter som ble forvist fra flere havner I Oslofjorden fordi båtene var I dårlig stand. Da det var stoppet på I Horten kommune så tok kommunen affære fordi kommunen mente at båtene utgjorde en akutt forurensningsfare og sikkerhetsrisiko. Det endte med at flere av båtene ble vraket og at kommunen også fått rettens tillatelse til å vrake de båtene som igjen. Det en regning som kommer på 11 millioner kroner. Så langt det da så kalkulert til det. Du kan lese om saken på nrk.no/vt. Der leser du også at båtfølgets advokat avviser at disse båtene utgjorde noe forurensningsfare, og at saken handler om noe helt annet ifølge advokaten. Dessuten så kan det også bli en stemning mot Horten kommune. nrk.no/vt og I NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Nesten halvparten av de som overlever blodkreft som barn opplever depresjon senere I livet, og nå mener forskere at det bør være bedre oppfølging etter at barn fyller 18.
3: Regjeringen vil bruke mer penger på integrering, og det kan bli ulovlig å røyke på bussholdeplasser I Oslo.
2: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som venter på deg I appen NRK Radio.

0: Lola Young, sangen Messi. I dagens sending så handler det blant annet om datacenteret og strømmen som de trenger og prisen vi betaler for det. Er det verdt det, den høye kostnaden sammenlignet med hva man får igjen? Bakgrunnen for at spørsmålet kommer er en ny rapport som du også får høre mer om i vår sending nærmere kvart over sju. Dessuten skal vi snakke om gule bysykler i Grenland som altså kan forsvinne. Forklaringen får du i den neste halvtimen. Anders Borgen Væring er klar i NRK Nyheters studio. Der handler det blant annet om asylsøkere som jukser og krise i film- og TV-bransjen.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
2: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
3: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall, og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
1: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Det er krise i film- og TV-bransjen ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Ifølge en undersøkelse fra i fjor så hadde 30% av norske filmarbeidere sluttet på ett år, og over 60% av de gjenværende vurderte å gjøre det. Nå har flere av disse sluttet, sier lederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad.
4: Det er klart vi kan ikke tallfeste det i forhold til en sånn undersøkelse, men vi opplever jo at medlemmer melder seg ut og oppgir som grunn at de har sluttet i bransjen. Og jeg får anekdotiske også historier ukentlig, føler jeg, om at viktige fagfolk nå ikke klarer å holde ut lenger. Man har regninger som skal betales, husleie som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på høyt utdannet kvalifiserte folk som kan gå ledige så lenge. Da finner man seg heller noe annet å gjøre, for man kan ikke stå uten jobb.
1: Ved flere bensinstasjoner denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det er den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Og drivstoff, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, kvart på åtte. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdier lokalt, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket. Leder av Teknologirådet, Sverre Gottaas fra Porsgrunn, sier regjeringen ikke følger sin egen datasenterstrategi.
6: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
5: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Regjeringen bør ta initiativ til at ansatte ved Ulefoss jernverk får jobbe med mineralutvinning på Fensfeltet i fremtiden. Det mener Høyres stortingsrepresentant for Telemark, Mahmoud Farahmand. Tidligere denne måneden ble det kjent at produksjonen ved jernverket skal flyttes til innlandet i løpet av 3 år. I forrige uke kom beskjeden fra regjeringen om at en ferdig plan for mineralutvinning på Fensfeltet kan være klar allerede neste år. Kommunedirektøren i Horten vil ta i bruk Hakktomta, en industritomt ved ferjeleie, til en ny bobilparkering. Dagens bobilparkering ved Gjesthavna må vike for boligbygging, og kommunen har behovet for en ny sentrumsnær bobilparkering. Hakktomta skal også bygges ut, men inntil utbyggingen starter, foreslår kommunedirektøren å bruke tomta til parkering for både biler og bobiler. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: fra Robbie Williams, Something Beautiful. Vi har jo forhåpninger til været denne tirsdagen 29. september. Elbjørg Moxnes er på morgenvakt ved Meteorologisk institutt og kan fortelle mer om hvordan det blir.
1: Ja, det har jo klarnet opp litt nå i løpet av natta. Ligger nok litt tåke rundt omkring, men mange våkner nok opp til, ja, kan kanskje se litt soloppgang i dag, så, og litt kaldere da, når det nå har vært litt mindre skyer i natt. Så det blir ganske fint etter hvert. Sola skal jo varme litt, men det blir ikke de aller høyeste temperaturene i dag, men det kan jo sikkert komme opp mot en 15 grader kanskje på de varmeste stedene, og det blir en god del sol, så det blir en fin dag i dag.
0: Det bare ta med seg. Rassikring gjør at det stengt for trafikk på fylkesveien mellom Siljan og Steinsholt, og arbeidsområdet ligger et sted mellom Vindfjelltun og Steinsholt, så for gående og syklende så er det mulig å passere, men for annen trafikk så er det altså stengt, og vi er det i noen dager mens man får fjernet store steiner i fjellveggen der. Tilsammen 4 avganger mellom Skien og Eidsvoll er innstilt. Det viser oversikten fra Vy når det gjelder lokførerstreiken og konsekvensene der. Så ser det ut som det har startet ganske greit i trafikken nå på tirsdagsmorgen uten de større problemene. Snart skal det handle om datasenterne, som også sluker strøm, men hvor mye får vi igjen? Og så skal vi også snakke om sykler som kan forsvinne. Først, dette Midnight Choir, Mercy on the Street.

0: Vi kan jo si at det blinker grønt på tusenvis av servere, men det lyser rødt for store industribedrifter av mer tradisjonell sort. Datasenterne forsyner seg altså grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt, ifølge en fersk rapport fra Teknologirådet. Og nå frykter altså tradisjonell industri for fremtiden og krever en rask innstramning av regelverket.
1: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
2: Det sier lederen I Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det I en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri I forhold til strømbruk, og over 90% utenlandsk eid.
3: Hovedjobben vår å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
2: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler teknologirådet.
3: Det ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap I en krisesituasjon.
2: At det blir færre arbeidsplasser I forhold til hvor mye kraft som blir bruket, ikke stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes overrasket over.
4: I dag så det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI.
2: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
5: Jeg tenker det uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det på en måte pri 1, I stedet for å si at en industri viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det noe som tilhører fortiden.
0: Det sa altså Skiens ordfører. Reporter I saken var Håkon Li. Og vi har også vært I kontakt med digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, som skriver til oss at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Og Micaelsen mener lokalsamfunnene må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme.

0: Ella Lockerts, hva om det finnes noe mer? 10 på halv 8. Vi skal snakke om bysykler, for fra 15. november så forsvinner altså de gule bysyklene fra Grenland. Det sykler som har blitt mer og mer populære, men likevel så blir ikke denne ordningen utvidet. Og nå det opp til politikerne å bestemme om det skal brukes penger på en ny ordning med bysykler. Vi kan høre leder for Bypakke Grenland, Olav Risholt, forklare hvorfor det blir slik som det nå.
1: Det fordi at avtalen med leverandør går ut, og vi har ikke muligheten til å forlenge den, rett og slett.
2: Hvorfor ligger ikke da en ny avtale om bysykler klar når denne går ut?
1: Det fordi at vi hadde håpet å få til å forlenge med et år til, og det lot de seg ikke gjøre i forhold til offentlige avskaffelser, og dermed så blir et opphold på, i beste fall et opphold da, på et år.
2: Dere sier at flere og flere bruker syklene, men likevel de da kanskje ikke populære nok. Hva innebærer det?
1: Nei, det jo helt åpenbart stor konkurranse mot sparkesyklene. De veldig fleksible, kan parkeres overalt, og det dessuten veldig mange av de. Og det det ene, og det andre jo... Sånn, altså, de gule syklene billigere å leie, men i drift så det jo betydelig dyrere. Altså, en sykkel dyr. Sparkesykkel billig.
2: Kommer man noen gang til å komme på et nivå hvor man kan konkurrere med elsparkesykler, eller i alle fall bestå som en tjeneste for folk i området?
1: Ja, det tror jeg litt et sånt spørsmål om hvilken grad politikerne villige til å regulere sparkesyklene. For det klart, vilkårene for sparkesyklene i dag veldig fordelaktig sammenlignet med de gule syklene som har parkeringszoner.
2: Hva skal til da for at man får i stand en ny avtale, om bysykler for de som ønsker seg det?
1: Ja, det må jo være et godt tilbud som vi har råd til å betale, rett og slett. Og som politikken har kunnet tenke seg.
2: Tror du at det politisk vilje til å bruke millioner av kroner på bysykler?
1: Ja, det tør jeg ikke si noe om, det vil vi få svar på i løpet av høsten.
0: Så altså Olav Risholt, leder for Bypakke Grenland. Det sånn at de gule, litt mer tradisjonelle elektriske syklene konkurrerer mot de elektriske sparkesyklene i Grenland. Hvem best? Hvilket tilbud å foretrekke? Vi kjører en test, cirka 10 på 8, får med deg det. Og så kan du teste deg selv nå. For klarer du å henge med på teksten og synge med når Ray kjører i gang? Where is my husband?

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: fruen igjen. Nå vil hun springe, nå vil hun le, nå vil hun spankulere på meg, så alle kan få se, så alle kan forstå.
1: Orsmed med gitar, Stein Torleif Bjella, kamerat mot kamerat, før vi skal ha Anders Borgen Væring med Dagsnytt 7.30. Etter hvert så blir det også en test, elsparkesykkel mot elektriske bysykler. Hva er egentlig det beste tilbudet?
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Jordanske statsborgere har jukset seg til opphold i Norge.
3: Det har vi sett med her utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall.
2: USAs utenriksminister sier en utenlandsk aktør står bak mistenkte terrorplaner mot britisk flybase. Og datasenteret tar strømmen vår uten å gi noe tilbake, ifølge en ny rapport. Ja, norske myndigheter ble altså i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningeleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
4: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800
5: kroner.
4: I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
3: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
4: Motivet for jukset er lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold i Norge. Det fikk ikke jordanske statsborgere. Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks er vanskelig å si, men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold i Norge på en løgn, så kom politiet på døra etter å ha fått tips, og etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt i Norge.
2: Reportere er det var Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norsk opplæring neste år, men forskning peker på noe vel så viktig for å få innvandrere i jobb, nemlig den sosiale arenaen.

0: mobil ungdomsklubb.
1: I Stavanger delar Anthony Martins erfaringar om integreringsarbeidet med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun legger nå fram at regjeringen vil styrke integreringspolitikken med 96 millioner kroner til neste års statsbudsjett.
2: Det er veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det er veldig viktig arbeid med integrering. Når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det er veldig god investering.
1: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet er å få flere innvandrere ut i arbeid.
3: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
1: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsker på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
4: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
2: Poenget er å samle dem sosialt og økonomisk, kommunisere og snakke sammen, og få dem ut av ensomheten.
5: Reporter Fride Audunsdottir Vestvik. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Vi kan høre hva Rubio sa.
6: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
5: Det er åpenbart at en utenlandsk aktør har hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News her. Utenriksreporter Anna Strøen, hva er det han ligger i det?
7: Altså, han holder jo her kortene tett til brystet om hvilken stat det dreier seg om, men det kan indikere at amerikansk og britisk etterretning deler løpende informasjon og trolig har spor som peker ut over fem enkeltpersoners handlinger, enten det gjelder direkte statlig styring, finansiering eller bruk av stråmenn.
5: Ja, både Rubio og Trump trekker linjer til statlige aktører. Hvilke stater er det etterforskerne og etterretningsmiljøene primært ser mot?
7: Ja, det mest brennhete sporet det er jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så er det andre sporet, og det er jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen, den pågår nå for fullt.
5: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøen. Datasenteret skal det handle om nå. De forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
8: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat.
9: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
10: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
9: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler Teknologirådet.
10: Det er ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
9: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
11: Jeg tenker det er uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det er på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri er viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett er en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det er noe som tilhører fortiden.
5: Og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Reporter er det var Håkon Lie. Det krise I norsk film- og tv-bransje, ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Siden tv-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt på seg jobb som avløser på en gård. Og der jobber hun med å sortere poteter.
0: Så vanligvis jobber jeg som freelance I film og tv. Som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
12: Tina Strøm har 15 års fartstid som freelancer I film- og tv-bransjen. For få år siden fikk hun tilbud om så mange oppdrag at hun ofte måtte takke nei.
0: Den bonden som jeg jobber for nå en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok på poteter. Så det ikke helt nytt for meg.
12: Men nå har Tina stått uten film- og tv-oppdrag I 1,5 år.
0: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres det TV og film som aldri før, mens vi som med og lager det ikke har jobb, da.
12: Bransjen I krise, sier Elisabeth Sjåstad I Filmforbundet.
13: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
12: Men det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
14: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
12: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
0: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg bekymret for at det her slutten for meg I film- og tv-bransjen.
5: Reporter Ragnhild Åre Njai. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystforeningen. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
15: Ja, da har vi et lite friminutt fra det faglige påfyllet. Vi skal høre Out of Yourself, og artisten Truls I Norges største radiokanal.

0: Lykke til og følge Truls opp på i toneleie der i løpet av Out of Yourself 7.43, og det har klarnet opp i natt. Nå ser det ut som det en fin start på dagen for veldig mange. Kan ligge noe morgentåke enkelte steder, men alt ligger til rette for en skikkelig fin tirsdag med sol som kommer til å varme utover dagen. På de varmeste stedene så kan vi se opp mot 15 grader i dag, ifølge meteorolog Elbjørg Moxnes. Men så har vi jo lest om denne føneffekten som skal treffe Norge de nærmeste dagene, og det varslet at enkelte steder på Vestlandet eller lenger nord så kan det kanskje komme opp på 25 grader, så jeg måtte jo spørre Elbjørg om den føneffekten, er det noe vi kommer til å merke også i Telemark, eller?
1: Ja, vi får ikke så mye fønvind her, for det blir liksom feil side av fjellet på en måte. Men vi får jo den varme luften som kommer opp fra sør over i Europa, som også dekker våre områder. Så det blir jo relativt bra temperaturer til at det her begynner å nærme oss oktober etter hvert. Så varmt, men ikke så mye føneffekt her på denne siden av fjellet. Da må man nok opp på Vestlandet eller kanskje opp nordvestlandet for å få litt føneffekt også.
0: Den temperaturen vi har nå fryder i hvert fall enkelte seg over, og vi skal møte noen av dem nærmere 8:45 i sendinga. La meg ta med at på fylkesveien mellom Siljan og Steinsås er det stengt på grunn av rassikring som pågår på deler av den veistrekninga. Og så er det altså 4 avganger mellom Skien og Eidsvoll som innstilt på Vestfoldbanen i dag på grunn av lokførerstreiken, det forteller Vyås. Og så skal vi ut i trafikken om noen minutter også. Da handler det om el-sparkesykkel mot bysykkel, for de konkurrerer ofte om de samme kundene. Men hvis vi skulle ta en liten test og sjekke hva som best av de to, hvem vinner da? Bli med oss etter at vi har kjørt litt karusell med Hilde Selvikvåg.

0: Og you can ride it if you like, men det gjelder ikke for evig. De gule bysyklene som leies ut i Grenland forsvinner altså fra 15. november. Og så det opp til politikerne da, om de skal ta seg råd til en ny ordning med bysykler. Disse syklene har blitt mer og mer populære, men blir utkonkurrert av blant annet elsparkesykler som leies ut i samme område. Og så jo vårt spørsmål nå, hva det som egentlig best? Mest nyttig, effektivt, det den gule sykkelen, eller det elsparkesykkelen?
1: Ja, det skal vi finne ut av nå. Vi står pakka og klare. Josefine Wikheim står med en gul, flott farte bysykkel, og jeg står med en elsparkesykkel. Vi skal kjøre fra Herøya. Vi står like ved hybelhuset på Herøya. Så skal vi ta oss ned Riksvei 36 mot Porsgrunn sentrum og inn mot NRK. Så vi har en slags liten duell liggende foran oss. Hva det beste med en sånn gul bysykkel, Josefine?
2: De veldig billige, og så gir det veldig god fleksibilitet uten at du trenger å ta bilen, da, rett og slett.
1: Du har blitt litt sånn fan av disse her, du.
2: Ja, jeg har blitt veldig fan, og så det en bedre service enn en elsparkesykler som ikke har like mye sikkerhet som en sykler har. Og så strøs de ikke overalt på veien som elsykleren gjør. De har en designert zone, det liker jeg veldig godt.
1: Ja, så de ligger ikke strødd i veien, eller de står oppstilt og klare?
2: Oppstilt og klare, og billige og gode, og sparer rett og slett meg for noen ture på bilen, med bilen, eller partneren min slipper å kjøre når de ikke føler for det, da.
1: Ja. Og så det denne kurven foran. Nå har akkurat den sykkelen du valgte, den hadde ikke kurv foran, men vanligvis så det jo en sånn kjekk kurv foran som man kan putte ting oppi, og det også ikke helt dumt.
2: Nei, jeg har brukt bysykler mye til å handle og den slags, når det bare småhandling i stedet for å dra ut med bilen, som vi bare gjør for storhandlen, da.
1: Hva tenker du? Nå skal vi da ta oss 3,5 kilometer inn mot byen. Hva tror du?
2: Jeg tror det blir bra, jeg. Jeg synes det en god og fin morgen å ta seg en sykkeltur på, og det går fort med de bysyklene.
1: Jeg vet ikke hvor fort det går med en sparkesykkel. Det går rundt 20 km i timen, da. Og vi starter med en nedoverbakke, så jeg tror vi bare skal dra i gang. Og når vi da tilbake, rundt 10-12 minutter over 8, så skal du få rapporten. Hvor stor differanse var det, og hvor hendig var det å ta seg fram på disse to fremkomstmidlene? Vi drar i gang, Josefine, så får vi bare dundre på nedover bakken her. Hjelpes meg. Her vi i gang. Og Josefine tar en solid ledelse ut fra starten. Det går jo litt fortere nedover med de der enn med denne elsparkesyklen som stopper på 20. Jeg blir rett og slett trillet ifra nedover bakkene, men jeg kreker meg litt sammen for å prøve å skape litt fart. Men ja, nå har hun snart 100 meter på meg allerede, så her går hun unna.
0: Så det jo det der med gule bysykler, at de skal parkeres på et bestemt sted også, så det jo en av forskjellene mellom elsparkesykler og bysykler, at det ikke så rigid på hvor man må sette framkomstmidler fra seg. Fasiten på hvordan opplevelsen den får du altså 10-12 over 8.

U2's even better than the real thing I God morgen Telemark, som akkurat nå har et eksperiment gående med elsparkesykkel mot gul bysykkel I Grenland. Men skal ta med en annen melding fra trafikken, for det har vært et trafikkuhell ved Hjemsøkrysset I Skien. Det skjedde litt etter 7:30, en bil som kjørte I en lyktestolpe der, og både bilen og stolpen såpass skadet at det må ryddes opp, og det fører også til mer kø enn vanlig på stedet, forteller politiet. Det gjelder Hjemsøkrysset I Skien. Fram mot nyhetene, Bernhoft, don't let me go.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tallet og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Regjeringen vil øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I en skoleaksjon som foregår nå, så er det foreldrene til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremser er gjengangere som burde vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen, sier Øyvind Kvern i Trygg Trafikk.
3: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
4: Håmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
5: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
4: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
3: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet der, de sitter alt for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
0: Reporter Werner Vinlund, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdier lokalt, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket. Leder for Teknologirådet, Sverre Gottaas fra Porsgrunn, sier regjeringen ikke følger sin egen datasenterstrategi.
7: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
6: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Fylkesdirektøren i Vestfold anbefaler at det ikke gjennomføres forsøk med anonym retting av prøver i videregående opplæring. Det er politikerne som har bedt fylkesdirektøren om å vurdere et forsøk der lærere vurderer elevarbeid uten å kjenne elevens identitet. Forskning og erfaring fra andre fylker viser at det er usikkert om anonym retting i seg selv bidrar til bedre eller mer rettferdige vurderinger, skriver fylkesdirektøren i sin vurdering. Treungenfestivalen ber Telemark fylkeskommune om 2 millioner kroner for å sikre videre drift. Musikkfestivalen i Nissedal ble arrangert for 24. gang i sommer. Fylkesdirektøren mener at fylkeskommunen ikke bør støtte festivalen fordi det ikke finnes frie midler, og fordi kommersielle festivaler ikke har prioritet i fylkeskommunale støtteordninger. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: bandet Ephemera, som sang Girls Keep Secrets in the Strangest Ways, som kan være en sang for, og titel for tolkning. Vi har fått et værvarsel og et vær I dag som tyder på at det kan være litt kjølig enkelte steder I Telemark på starten av dagen, kanskje også litt morgentåke. Men lave temperaturer I dag nok I sammenheng med at det klarvær og lite skyer over Telemark, og utover dagen så blir det mye sol. Vi får også relativt høye temperaturer til å være tampen av september. Det kan være opp mot 15-tallet I dag. Nå snakker vi altså om de varmeste stedene I Telemark. Og så har jeg spurt Elbjørg Moxnes om fortsettelsen. Hvordan blir det I morgen?
1: Ja, morgendagen blir nok litt mer skya. Det kan komme litt grann sånn spredt regn natt første del av dagen, kanskje. Og så blir det litt mer sånn preget av ja, skyer og litt lave tåkeskyer kan kanskje ligge også. Så blir det en skya dag I morgen, og da også kanskje litt lavere temperaturer enn I dag.
0: Det litt mer kø I Hjemsøkrysset på grunn av en bil som kjørte inn en lyktestolpe der litt etter klokka 7:30. Har lyst røret der på Googles trafikkart enn vanlig. Og så har det også blitt stengt på fylkesveien mellom Siljan og Steinsholt på grunn av rassikring på deler av den veien, så der kan man heller ikke kjøre, I hvert fall ikke I dag. Og man startet arbeid I går og regnet med at den skulle bruke opp mot 5 dager, så antageligvis ikke ferdig I morgen heller. Når det gjelder togtrafikken så det altså lokførerstreik, og det fører til innstilte avganger. I dag så gjelder det 4 av togene som skulle gått mellom Eidsvoll og Skien. Vi ute I trafikken I dag og har testet gul elektrisk bysykkel mot elektrisk sparkesykkel, for det blir altså slutt på bysyklene, mens sparkesyklene stadig ute og tar kunder. Og I dag så startet altså Stian på Herøya, sammen med Josefine, som henholdsvis kjørte sin gule bysykkel, og Stian på elektrisk sparkesykkel, for å se hvem som har den beste opplevelsen. Og ut fra start, 7:50, så var det I hvert fall tydelig at Stian ble hengende etter.
2: Da vi I gang. Og Josefine tar en solid ledelse ut fra starten. Det går jo litt fortere nedover med de der enn med denne elsparkesyklen som stopper på 20. Jeg blir rett og slett trillet ifra nedover bakkene, men jeg kreker meg litt sammen for å prøve å skape litt fart.
0: Ja, vi skal finne ut hvordan dette har gått og hvordan opplevelsen hvem de vil kåre som vinner av de to alternativene. Etter Lomsk som synger Som å komme hjem.

0: som å komme hjem, og det var lomsk, mens vi har vært opptatt om å komme fram, enten med gul bysykkel eller elektriske sparkesykkel. Det var en slags kappløp, men samtidig også en test på hvordan det er med rent opplevelsesmessig på dette med gul bysykkel og elektriske sparkesykkel. Stian, nå har dere jo kommet i mål, og da må du avsløre hvordan det har gått.
1: Ja, det var den gule bysyklen som var klart raskest. Det vil si det var ett minutts differanse. Men Josefine Wikheim, som kjørte gul bysykkel, kom først. Og det var også sånn at hun da måtte gå 300 meter for å komme fram til jobben her på NRK. Så tappte hun litt på gåinga, og så var hun litt uheldig med et rødt lys. Så jeg tok henne inn etter at hun hadde kjørt et godt stykke fra meg nedover bakkene fra hybelhuset på Herøya inn mot sentrum. For der var det rødt lys, og vi ble stående begge to. Og så var det jo dette med oppoverbakker og nedoverbakker. Det var der du tok forspranget og kjørte litt fra meg.
2: Ja, den hjelpemotoren på bicyklen, den går unna den.
1: Hva synes du om opplevelsen av å kjøre 3,5 kilometer på bicykel?
2: Det er veldig deilig, det. Jeg blir ikke sliten eller noe som helst. Det går veldig, altså spesielt på morgenkvisten når det er så fint, så er det, var det egentlig en veldig knall sykkeltur for min del.
1: Ja, vi var heldige med opplevelsen. Det er solskinn og litt kaldt riktig nok, men ingen av oss er svette. Vi har kommet fram, og det gikk bra for oss begge. Så elsparkesykkel er absolutt et brukbart fremkomstmiddel. Men det gikk nå da litt raskere med denne bysyklen, og hvis distansen hadde vært større, så hadde også avstanden oss imellom antageligvis blitt større. Så praktisk og fint, og lei deg for at disse bysyklene nå ser ut til å forsvinne.
2: Veldig lei meg om de må gå, og det ikke blir noe fornyelse av den ordningen. Jeg må jo si, jeg flyttet ut til Grenland for 2 år siden, og det er noe som virkelig får meg til å ønske å bli i byen, er disse bysyklene, og hvor godt det føles, og hvor jeg kunne ta seg en sykkel. Det er litt Oslo-filen bare her i Grenland.
1: Men nå forsvinner de. Hva synes du om det?
2: Jeg synes det blir veldig trist. Og spesielt for oss ut på Herøya, så har vi ikke noe dekning av disse elsparkesyklene, så bysyklen er jo nesten den eneste måten vi kan komme oss inn til byen uten å måtte gå halve veien, da, kan man si.
1: Ja, for utleie sparkesykler, de holder seg til bykjernen, mens disse bysyklene, der kan man komme litt lenger ut av sentrum enn det man kan med elsparkesyklene. Men i denne testen, det var bysyklen som vant, den var raskest, og Josefine kom også raskest frem, selv om hun måtte gå litt på slutten, men likevel en overlegen seier, får man da si, når vi endte med 1 minutts differanse på 3,5 kilometer.
0: Nå er det jo ikke gitt at det ikke blir bysykler i fremtiden, men hva skal til da? Og hva er signalene når man fjerner den gjeldende ordningen? Vi skal snakke med fylkesordfører Terje Riis-Johansen senere i sendingen og høre hva han sier om signaleffekten.

0: Og begynt å se på nyheter på NRK.
1: Han har blitt eldre, Emil Solli Tangen, og også funnet nyheter fra NRK. Det er vi jo vi selvfølgelig veldig glad for. Vi hører jo i sendingen at det er krise for norsk film- og TV-bransje. Det er produksjonstørke som gjør at flere og flere forlater bransjen, og Tina Strøm er til vanlig TV-rekvisitør, men nå har hun tatt seg jobb som avløser på en gård der hun sorterer poteter.
2: Så vanligvis jobber jeg som freelance i film og TV, som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb. Den bonden som jeg jobber for nå er en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok på poteter. Så det er ikke helt nytt for meg.
1: Ja, og poteter skal jo alle ha da, men det er litt verre med film kanskje. Knut Inge Solbu, god morgen.
3: God morgen.
1: Produsent i produksjonsselskapet Fenomen, så det er jo dere da som ansetter frilansere som ja, i dette tilfellet da, står uten jobb. Hvordan merker dere nedgangstidene?
3: Nei, det er jo en generell nedgangstid. Altså, vi i Fenomen har ganske mange bein å stå på og gjør litt reklame og litt TV og litt kino og litt dokumentar. Og akkurat nå er det en slags form for, jeg har lyst til å kalle det en slags perfekt storm, hvor det er liksom nedgangstid i veldig mange sektorer samtidig. Det er mindre økonomi i reklame, det er mindre økonomi i TV-kanalene som igjen da bestiller mindre innhold. Publikum er nok ikke helt tilbake igjen på kino igjen etter pandemien, så det er mindre penger å hente der. Og totalt sett så er det en slags tørke om dagen, ja.
1: Men likevel så klarer jo dere å gjøre dere bemerka og produsere filmer og TV-serier som får premier og så videre. Er det først og fremst på gulvet det går ut for, utover?
3: Det er mange måter å svare på det. Det er jo et stort spørsmål som man kunne brukt mye tid på. Altså, det vi kanskje i hovedsak kjenner på kalde arbeidsgiversiden, er at marginene er vesentlig tøffere. Altså, hvis man har en suksess, så betaler man andre regninger. Men det skal ekstremt mye til for å, hva skal man si, klare å bygge opp noen finansielle buffere i det markedet vi har for tida. For frilanserne sin del, så handler det jo om at det rett og slett bare produseres så utrolig mye mindre, ja, kanskje først og fremst TV-drama. Altså, vi snakket om en gullalder for TV-drama i noen år, og volumen når man da har 8 og 10 og 12 episoder tilsier jo at det er flere spillefilmer i ett, hvis det er noe jeg vil, og når det volumet går ned, så er det vesentlig merkbart for den staben som har mindre jobb å gå til, ja.
1: Hvordan merker dere da at det er mange som er desperate fordi de ikke har noe å gjøre?
3: Altså, vi gjorde en tv-serie for noen år siden som het Vi lover et helvete, og der endte vi med å bruke flere personer på å gjøre det samme. Altså, jeg tror vi hadde 4 forskjellige lysansvarlige, fordi vi klarte ikke finne noen som var tilgjengelig i de 10 ukene, eller hvor lange vi holdt på i den perioden. Mens nå er det motsatt. Altså, nå er det, om ikke daglig, så i hvert fall flere ganger i uka, mailer og telefoner og meldinger fra stab vi har brukt tidligere, som sier fra, jeg har ikke noe å gjøre. Jeg har ikke hatt noe å gjøre på en god stund. Har du noe jobb til meg, så må du huske på meg. Så det er et helt annet press der enn det var i noen år, ja.
1: Knut Inge Solbu, som produsent, så er du vant til å jobbe med dramaturgi. Hvordan ender dette? Er det en lykkelig slutt, eller er det...
3: Ja, altså, om ikke det er lykkelig slutt, så er det i hvert fall noen tegn i markedet som tilsier at det er i ferd med å... Altså, i dramaturgien så snakker man vel gjerne om at den happy enden kommer av at kurven har snudd. Altså, du trenger ikke ha vunnet i lotto og prinsessa og halve kongeriket, men hvis du ser konturen av at ting blir bedre, så føles det som en varm avslutning. Og det er definitivt tegn nå som tilsier at noe er i ferd med å bli litt bedre i hvert fall, sånn at den kurven er i ferd med å snu litt.
1: Det er bra. Det vi trenger, håp. Takk skal du ha for at du var med oss, Knut Inge Solbu, produsent i produksjonsselskapet Fenomen.

0: like a rainbow.
1: Cyndi Lauper's True Colors. Nyheter klokka 8:30, føler jeg, så skal vi til Sørlandet. Der finner vi Ylva, og dette sangen Lover.

0: forskjell på lover og lover. Til siste var det Ylva sang her. Før nyhetene, Anders Borgen Werring.
1: Dette er NRK-nyheter. Nå er klokka 8.30. Datasenteret fører til et stort press på både norske kommuner og kraftnettet. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. En ny rapport fra Teknologirådet viser at datasentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdier lokalt.
2: NVE og Statnett rapporterer at det nå er 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og er sterkere til stede.
3: Og denne rapporten, den peker både på sikkerhet, den peker på strømkøer. Hva er det vi risikerer?
2: Det ene er at vi har et slags førstemann til mølla-prinsipp, slik at enhver kan komme inn i denne køen på sine egne vilkår. Myndighetene skiller ikke mellom gode og mindre gode formål, det vil si at en som driver med kryptoutvinning stiller på samme vilkår som en som driver med for eksempel helsedata eller sikkerhetsinfrastruktur. Når alle stiller på like vilkår, så blir det lang kø, og man greier ikke å skille mellom disse tingene her.
1: NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus ble intervjuet av Marte Kåsa Arntzen. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Forskning viser at den sosiale arenaen er vel så viktig for å få innvandrere i jobb som språk. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. UDI anslår at rundt 200 personer i denne gruppa har fått tilbakekalt sin oppholdstillatelse eller statsborgerskap siden 2010. NRK har snakket med en jordaner som avslører hvordan han jukset. Det kan du lese om på nettsidene våre nrk.no nå. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken er at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde eller hele eller deler av brystet. Nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystkreftforeningen. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som ga svenske musikere en enkel og rimelig passeringsordning med instrumenter til Norge. Alternativet nå er tollpapirer som kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, skriver E24. Musikerforbundet i Sverige har klaget vedtaket inn for tolletaten og sendt brev til både norske og svenske myndigheter. Du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. Nyheter på radio nå fikk du av Anders Borgen Werring.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Regjeringen bør ta initiativ til at ansatte ved Ulefoss jernverk får jobbe med mineralutvinning på Fensfeltet i fremtiden. Det mener Høyres stortingsrepresentant for Telemark, Mahmoud Farahmand. Tidligere denne måneden ble det kjent at produksjonen ved jernverket skal flyttes til innlandet i løpet av 3 år. I forrige uke kom beskjeden fra regjeringen om at en ferdig plan for mineralutvinning på Fensfeltet kan bli

0: klare neste år. Fylkesdirektøren i Vestfold mener at det ikke bør gjennomføres forsøk med anonym retting av prøver i videregående opplæring. Det er politikerne i fylket som har bedt direktøren om å vurdere et forsøk der lærere vurderer elevarbeid uten å kjenne elevens identitet. Forskning og erfaringer fra andre fylker viser at det er usikkert om anonym retting i seg selv bidrar til bedre eller mer rettferdige vurderinger, skriver fylkesdirektøren i sin vurdering. Det er politikerne i fylkestinget som skal avgjøre saken. Porsgrunn kommune har fått 3,5 millioner kroner ekstra fra staten til forebyggende arbeid for barn og unge. Pengene skal gå til å opprettholde og videreutvikle tilbud innen psykisk helse, foreldrestøtte, språkopplæring og til deltakelse i fritidsaktiviteter. Områdeleder Lene Lindflaten sier kommunen ønsker å komme inn før problemer vokser seg store.
1: Vi har allerede veldig mange gode tiltak og tilbud, men i Porsgrunn så har vi noen faktorer, blant annet vi har veldig mange barn i barnefattigdom, eller det som heter vedvarende lavinntekt, så vi ser på folkehelseprofilen vår, for eksempel oppvekstprofilene våre, at vi har noen særlige risikoer da.
0: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio Magnus Skatvedt Iversen.
2: Badsesongen er ikke over, det skal vi høre mer om etter hvert, og det skal også handle om de gule bysyklene. Men først Alex Warren.

0: morgon i Vestfold og Telemark på NRK P1.
1: Ja, riktig nok bare i Telemark da, men ellers så var det ganske rett, og det var Alex Warren som sang Ordinary, og du fikk den altså i God morgen Telemark 08:38. Tidligere i sendingen så snakket vi med Elbjørg Moxnes og fikk henne for å beskrive været i Telemark denne tirsdagen.
2: Ja, det har jo klarnet opp litt nå i løpet av natta, ligger nok litt tåke rundt omkring, men mange våkter nok opp til... Ja, kan kanskje se litt soloppgang i dag, så, og litt kaldere da, når det nå har vært litt mindre skyer i natt. Så det blir ganske fint etter hvert. Sola skal jo varme litt, men det blir ikke de aller høyeste temperaturene i dag, men det kan jo sikkert komme opp mot en 15 grader, kanskje på de varmeste stedene, og det blir en god del sol, så det blir en fin dag i dag.
1: Ja, det gjør jo det, også litt mer skyer og litt gråere vær i morgen, men fremdeles ganske høye temperaturer til å være tampen av september og snart oktober. Sannsynligvis får vi beholde det inn til neste måned også. Det betyr jo også at det en del som gleder seg over dette, og vi skal møte noen av dem nærmere 8:50 i vår sending. Skal ta med fra jernbanen at det varslet 4 innstilte tog på grunn av lokførerstreiken på strekningen mellom Skien og Eidsvoll, og så det også stengt på fylkesveien mellom Siljan og Steinsolt. Det skyldes rett og slett at man gjør et arbeid der med rassikring, store steiner som ligger løse opp i fjellet og kan rase ut, og derfor så vil man være førevar. Det ikke meldt om noen andre problemer i trafikken akkurat nå. Husk at i appen NRK Radio så har vi en liten avstemning gående angående dette med bysykler og bygdesykler. Kunne du tenke deg å benytte deg sånn tilbud hvis det var det der du bor? Gi oss en tilbakemelding. Vi skal trekke en av dere som bidrar inn, som mottar en liten oppmerksomhet i posten.

0: Det var skotske Travis med sangen Side. Det har jo brukt mye penger på å få flere til å droppe og kjøre bil I Grenland sentrum. Blant annet så har vi jo dette bysykkeltilbudet som vi har snakket om I dag. Nå det jo klart at fra midten av november så blir disse gule bysyklene borte, og så det opp til politikerne og eventuelt avgjøre om man skal bruke penger på et lignende tilbud igjen med en ny ordning. Jeg har spurt fylkesordfører Terje Riis-Johansen om hvilken signaleffekt det gir når man velger å kutte til tilbud da, som ble satt ut for at folk skulle droppe bilen.
1: Vi vurderer hvordan vi skal bruke pengene mest mulig effektivt for å få flest mulig til å gå og sykle og ta bussen. Og da må vi vurdere om bysykler riktig å bruke penger på, kontra det å ha flere bussruter, eventuelt billigere buss.
0: Har det blitt for dyrt dette tilbudet?
1: Prisen per person som bruker det her tilbudet går ned, og det bra. Men, men så langt så kostnaden relativt høy per bruk. Poenget her jo å gjøre det som mest mulig miljøvennlig og best mulig for utvikling av Grenland. Så hvis vi lar være å bruke penger på bysykkel, så det jo bare fordi at vi ser at vi kan bruke pengene bedre, for eksempel på flere bussruter.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Først hørte vi Gunn Kvåle, sommeren før deg, og så var det juli med gruppa Klondike. Det jo meldt sommertemperaturer i dag også, og i dagene som kommer, det vil si meteorologen har anslått en makstemperatur på 15 grader i dag, men jeg ser jo Yr.no er enda mer generøs, tar i med 18 grader i Midt-Telemark. Og tenk, da vi altså bare noen dager unna ved å gå inn i oktober. Nå skal vi til noen som nyter godværet.
1: De gjør det. Det ser ut som det juli, for det akkurat som om det juli, for de i badedrakter og badeshorts, og de ligger ute i vannet på øya i Brevik. De ser ut å kose seg, selv om jeg synes det ser skrekkelig kaldt ut, for jeg vet at på land her, 8-9 grader, og det ikke noe særlig å stå her jeg står akkurat nå, for det kaldt. Nå kan dere komme opp, dere. Nå har de vært ute i vannet i hvert fall et minutt. Anders Nybø, Astrid Pettersen, Eva Skui og Mari Ann Knudsen. De ser ut til å nyte opplevelsen, men nå kommer de opp en etter en. Hører at de vasser oppover her. Ja, Anders kommer først. Frøs du mest, Anders?
2: Ja, det kan hende det. De særlig de damene, vet du. Ja da.
1: Hvordan det å bade nå om dagen?
3: Deilig. Det varmere i vannet enn det på land, så det nydelig.
1: Ja, fryser du, Eva?
4: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes dette her bare helt fantastisk. Jeg koser meg hver eneste morgen.
1: Ja, og denne morgen var da ganske bra, var den ikke det, Mariann?
5: Forfriskende og deilig. Se på den månen der, og se på fargene på trærne, og se på vannet.
1: Ja, blått og fint, og det ser ut som juli, men det ikke det.
5: Nei, det snart oktober.
1: det et lite hurra for klimaendringer og opphetet jordklode?
2: Nei, det jo ikke det. Jeg tror vi bader jo hele året, så da det ikke noe klimaendring midt på vinteren.
1: Nei. Men vi kan glede oss over høye temperaturer, eller hva gjør vi?
5: Vi tenker ikke så mye på det.
1: Nei.
5: Nei, temperatur tenker vi ikke så mye på.
1: Nei.
5: Nei.
1: Og nå 8 grader på land, det kaldt. Dere stresser ikke med å ta på håndklær?
4: Jo, nei, ikke med en gang. Etterpå tar vi det rundt oss, og det luner. Vi så glad. Det luksus for oss, det her. Det det.
1: Og da måtte jeg be dere om å utsette det hele litt, for vanligvis er det mye tidligere ut enn dette.
3: Vi begynner klokka 8 hver morgen. Og da, nydelig, så koser vi oss, og så går vi hjem og spiser frokost etterpå.
1: Hva gir det et menneske å komme seg ut i vannet sånn som dette her?
5: Energi.
1: Ja, du mener det?
5: Ja.
1: At nå du mer i farta enn meg?
5: Det vet jeg ikke. Men jeg føler at det er en kjempefin start.
1: God start på dagen.
2: Ja, kjempegod start på dagen. Og det som Mariann sier, du får energi av det. Det er en kickstart.
1: Vi avslutter med en liten hilsen til de som ikke orker. Hva de hadde fått ut av det hvis de hadde begynt å bade og herje sånn som dere?
3: Masse glede.

Leon Frick og hans smile. I dag kan Egil dra litt ekstra på smilebåndet, for han har blitt trukket ut blant de som har vært inne i appen NRK Radio og svart på dagens spørsmål. Ville du bruke by- eller bygdesykkel hvis tilbudet var der? Omtrent en tredjedel svarer ja, 35%. Men det betyr også at to tredjedel, cirka 65%, svarer nei. Så ikke helt i mål med akkurat den biten, men vi hører jo at det et populært tilbud. Det klart for 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garos Monsson i NRK P1 i formiddag. De på plass med blant annet Marit Larsen i gjestestolen sammen med filmregissør Silje Salomonsen i dagens tilbud. Fram mot nyhetene hører vi Mary Mary og Shackles. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering neste år. 18 millioner skal brukes til norsk opplæring til innvandrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor så ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her, Fride Audunsdotter Vestvik. Regjeringen vil også øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett setter de av 400 millioner kroner mer enn før og 5,3 milliarder i alt, melder NTB. Og så lover regjeringen også 700 millioner kroner ekstra til barnevernet. Pengene skal blant annet gå til flere faste plasser ved institusjoner, sier barne- og familieminister Lene Vågslid til VG. Forslaget til statsbudsjett legges fram neste onsdag 7. oktober. Norske myndigheter ble i mange år lurt av statsborgere fra Jordan, som sa de var statsløse palestinere. Utlendingsdirektoratet tror rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelsen eller det norske statsborgerskapet sitt siden 2010. En av jordanerne avslører i dag hvordan han juksa, og det leser du på NRK.no. De russiske luftangrepene på Ukraina har fortsatt i natt. I Odessa ved Svartehavet er det skadet på et havneanlegg, ifølge guvernøren i regionen. 6 personer ble såret da et sivilt næringsbygg i byen ble truffet av droner eller missiler. Og Odessa er en viktig utskipingshavn for korn og andre varer som Ukraina selger til andre land. Flere og flere film- og TV-arbeidere forlater bransjen, sier Norsk Filmforbund. Færre produksjoner over lengre tid har ført til færre jobber. Lederen i Filmforbundet kaller det en krise, og Elisabeth O. Sjåstad sier de har flere ganger bedt om strakstiltak fra Kulturdepartementet.
4: Fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø. Så hvis vi ikke vil at norsk film skal ligge med brukket rygg, så må vi faktisk agere, og det håper vi at kommer i statsbudsjettet 7. oktober. Vi har store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere utfordringer våre der.
0: Kulturminister Lubna Jaffery svarer NRK at hun også er bekymret, men at hun tror på langsiktig og helhetlig politikk, og ikke på straks tiltak. Film- og TV-bransjen må kanskje være den eneste bransjen, Mari og Marte, som ikke synes de beste bildene på radio.
5: Ja, selv om noe sier meg at det kan gå til. De setter pris på bildene som kan skapes bare med lyd også. Hva vet vi? Vi skal faktisk få en filmskaper til oss i dag, så det kan vi egentlig spørre om direkte også.

0: Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: De fleste fanmeldinger, de ender opp i beste fall da, med et tusen takk eller en blå tommel opp.
2: Ja, men Marit Larsens melding til filmskaper Sille Salomonsen fikk overraskende uttelling, for dette ble starten på et vennskap og en ny låt til Silles film Tilbake til Tottori, som nå går på norske kinoer.
1: Ja, begge kom på besøk hit i dag for å snakke om film, musikk og ikke minst et uventet samarbeid. Velkommen til 9 timer.

0: Hva synes du om plystring, Marie?
1: Det slo meg nå at jeg er ganske glad i plystring. Men jeg gjør det nok mest uten at jeg tenker over det, at det plutselig dukker opp. Og så har jeg helt siden lørdag tenkt en god del på de som faktisk bruker høstferien til det den var for i utgangspunktet, altså plukke potet. Mm. Og derfor så tenkte jeg til og med nå på plystringa. Er det sånn at potetplukking innebærer at man driver og plystrer mens man plukker det?
0: Ja, for plystring er jo en ting man kanskje tyr til når man, ja, lar humla suse litt der litt. Ja. Man holder på og pusler.
1: Litt kos.
0: Litt kos, eller eventuelt gå gjennom tollen og late som man ikke har med seg ekstra sprit i bagasjen. For da kan man også plystre for å late som, her er det jo ikke noe.
1: Se på meg, her er det ingenting å skjule.
0: Se så selvsikker jeg er.
1: Ja. Men helt på ekte, altså Kåre kunne dele med oss i 9-timen i helga at han skulle plukke 220 tonn potet, var godt i gang og syntes han hadde verdens beste jobb. Og så fikk vi også melding fra Lene som var i gang med å plukke poteter på gamle måten, altså for hånd. Hadde allerede fått opp 11 kilo poteter på lørdag, og dette var da poteter som hadde kommet ut fra at de satt 25 settepoteter i to små bedd på tomta deres.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke mange settepoteter som skal til for å få opp kilosvis med potet.
0: Du har blitt veldig fascinert av dette, at det er folk som bruker høstferien, som nå er på Østlandet og er det Bodø, ja, Finnmark også?
1: Det ser ut som det er noen deler nordover også, og så neste uke er det flere som har, ikke sant?
0: Men det var egentlig, det skulle jo høstes i hinnehåret dager, og at noen fortsatt gjør det, at ikke alt er automatisert. Og du har brukt ganske mye tid på å tenke på disse meldingene som du fikk inn i helgen.
1: Ja, det er litt sånn koselig å se for seg at Lene og Kåre driver og plukker og nå, ikke sant? Kanskje driver med og plystrer. Kanskje har vi med oss flere sankere nå, som er med oss i dag, nettopp fordi de har tid, mulighet og skal få inn x antall kilo bare i løpet av denne tirsdagen.
0: Og hvis du nå befinner deg på en åker med krom rygg og plystrer og henter opp potet, så skal vi fortelle dere litt hva dere har i vente.
1: Ja, fordi det her er bare å glede seg. Jeg tror vi kan si premiere på at disse to gjestene er sammen i 9-timen. De har riktig nok vært her mange ganger hver for seg, for filmskapet Sille Salomonsen har jo lagd veldig mange gode filmer tidligere, ofte vært innom her for å snakke om de. Marit Larsen, kjent navn, nydelig artist, også vært innom her mange gang, både med sitt soloprosjekt og etter hvert som M2M ble gjenforent med M2M selvfølgelig, men i dag så er de to her sammen, og det er ikke helt uten grunn, Marte.
0: Nei, for de har altså fått et vennskap etter første filmen i det som nå ble oppfølgeren til, da, som kom ut for 6 år siden. Så sendte Marit en melding, det skal vi høre om, som ble starten på et vennskap, og nå også et samarbeid da, på den nye filmen Tilbake til Tottori, som er ute på norske kinoer nå. Og det er så gøy, fordi at jeg så på Instagramen min i dag tidlig, og så har jeg, fått i løpet av natten, blir jeg fulgt da av M2N Philippines.
1: Ja, de begynte å følge meg også.
0: Er det sant? Ok, så da skjønner jeg at nå har
1: Marit nikker her ute,
0: om at Marit Larsen kommer hit i 9-timen, og så får vi skumme fløten av det på en måte.
1: Hello M2M Philippines, welcome to this show, Marit Larsen is on her way.
0: Yes, she is.
1: Sånn er det, å få verdensstjerner på besøk, det er bare å glede seg.
0: Ja, skal vi kalle opp Silje Salomonsen også, som befinner seg i Stavanger, men først nummer 4, lite og stort.

0: og kort. Lite og stort er landet vårt.
1: Nummer 4, lite og stort. Vi har fått med oss storfint besøk. Nå sitter vi altså i to norske byer på samme tid, så vi kan begynne med hun som sitter lengst unna oss. Det filmskapet Sille Salomonsen som med direkte fra Stavanger. God morgen!
2: God morgen!
3: God morgen.
2: Vi ser deg, du ser ikke oss, men for de som hører på Nytimen akkurat nå, så det jo... Samme faen for deg.
3: Det
2: er lyd.
1: Men det vi ser, Silje, er at det ser ut som en nydelig morgen i Stavanger.
3: Ja, det helt fantastisk. Det med sånn skodd. Da så ligger sol og høstfarger og nydelig.
2: Det veldig
4: kunne
2: filmatisk.
4: Vært en film.
2: Ja, det kunne vært en film.
3: Ja, jeg kjenner det rykke i foten med at dette både med ut og filmer, men...
1: Vi får gjøre det rett etter vi ferdig med praten, fordi Marit Larsen har vi allerede nå hørt, sitter også her, og jeg tror vi kan si på mange måter at dette premiere... For at dere to samtidig i 90, men dere har jo vært her begge to flere ganger tidligere. Men nå dere altså her sammen, og det ikke uten grunn.
4: Ja, det så hyggelig.
1: Det kom en film i 2020, Tottori, sommeren vi var alene. Den så du på et tidspunkt, Marit, også sammen med din datter etter det jeg har skjønt. Og så bestemmer du deg for å sende en melding. Ta oss litt inn i hvordan kontakt mellom dere oppstår.
4: Ja, altså rett og slett bare sånn ekte fangirl-opplevelse av å da ha sett... skjønner jo etter hvert, når man ser ting med sitt barn, at folk tar barnekunst og underholdning for barn på alvor i varierende grad. Men jeg fikk sitte der og se det med min 2 år gamle datter, Ira. Så så vi den første Tottori-filmen sammen, og så ble jeg så satt ut av hvor fint det var. Så da sendte jeg en melding og skrev denne filmen er en gave. Ikke sant? Ironifri zone.
2: Ja, og dette var på Instagram. Silje,
4: dette var Instagram.
2: Husker du denne meldingen du fikk fra Marit, og hva du tenkte?
3: Jeg husker det veldig godt, og det liksom en sånn ting som, fordi denne meldingen kom i november 22, så det var jo ganske lenge etter denne filmen hadde hatt premiere. Men den kom på et tidspunkt der jeg antageligvis, når jeg da sjekker meldingene her.
2: Ja, du har meldingen der?
3: Ja, jeg har vært litt sånn nede i en bølgedal da, sånn kreativt messigt, og det å da få liksom en sånn en ut av det blå, hun har sendt bilder av TV-en sin med vår film på.
2: Ok, hva står det da?
3: Nydelig bokhylle. Det står det hun sa, for en gave denne filmen er, takk utropstein og stjerner.
1: Masse emojis.
3: Sant, og det er så utrolig godt for sjel å få en sånn melding fra da en anerkjent kunstnersjel som da vet hva det vil si å lage noe da.
4: Ja, men det er jo akkurat det jeg vet, og derfor vet jeg også at sånn, hvis man har lyst på mer av det man har opplevd, hvis man har den der skjellsettende fantastiske opplevelsen, så må du på en måte mate den personen som har skrevet det. Hvis du skal håpe at det skal komme noe mer.
3: Absolutt.
4: Så det er jo også en slags kynisk, det er kynisme bak det også, se hva som skjedde.
2: Ja, for hvordan fulgte du opp da? Du fikk den meldingen, ble veldig glad, var på et litt sånn touchsted kreativt sett.
3: Ja, og så er det også, altså vi sitter jo litt sånn isolert her borte i Stavanger fra på en måte kunst- og kulturbransjen som kanskje er litt flinkere å møtes og skrøyde av hverandre, mens det å da få den meldingen over fjellet betydde veldig mye, og jeg tømte kanskje båset mitt, så jeg pleier å si. Det kunstneriske båset litt ut på Marit der, og fikk noen veldig trøstende ord om nye begynnelser, som også var veldig, veldig fint. Og som er inspirerende, det er jo inspirerende å vite at det du lager treffer noen da. Så det er jo klart at det hjelper på.
2: Men var det dette som satt i gang oppfølgeren?
4: Ja, altså, du trenger ikke å...
2: Jo, vi drar jo det dit, Marit.
3: Jeg er helt klart, det kommer kun fra Marit Larsen at jeg lager denne filmen.
4: Så dette er en personlig seier for meg, når jeg da fikk lov å skrive, og så følte jeg at jeg hadde plantet frø i fremtiden. Nei, men det å skrive, også skrive musikk, jeg pleier jo min mørkeste beskrivelse av det, er jo at det er som å bli konstant konfrontert med min egen utilstrekkelighet, ikke sant? Også sånn, du gir ut en film, eller en låt, eller en plate, og så dagen etter, så er du jo tilbake på blanke ark og luft og stillhet. Så det å bare vite at det lander, altså vær sånn, det føles som en klisjé når folk sier det sånn der, jeg leser alle meldinger og sånn. Men det å faktisk lese meldinger og få med seg liksom, de tingene vi lager, blander i folks liv og har en plass der ute.
2: Og at de fortsetter å leve, for dette var jo noen år etter at den kom ut.
3: Ja, ikke minst det var utrolig viktig, og bare, også at den filmen da treffer nye generasjoner, som jeg har tenkt, nå er den filmen ferdig. Og så fortsetter det å leve, det er jo det som er fint med film da, og ting som varer, at du kan, det kan nå nye folk i helst generasjoner, hvis det er tidløst nok.
1: Mm. Den første Totori-filmen som kom da i 2020, som vi jo snakker om nå, den, det kan jo være mange av våre lyttere som har sett den selvfølgelig, den ble jo veldig anerkjent, fikk masse fine priser, og mange dro til kinoene for å se den, og har i etterkant, som vi skjønner, sett den hjemme også, som Marit og hennes datter. Men bare sånn at alle henger med oss, hva slags historie er det vi fikk i denne første filmen, hvor vi møter Billy og Vega?
3: Første filmen handler om disse to søstrene når de er 4 og 8. De er på fjelltur, og faren detter ned i et hål, og de må finne veien tilbake igjen, alene for å skaffe hjelp. Det er på en måte plottlinja.
1: Ja, og hva var det som traff deg sånn med denne filmen da, Marit?
4: Det som treffer meg, nå har jeg også sett den kanskje 7, jeg tror den der med barn, 7-8 ganger. Det som treffer meg med denne skrivingen er dette forholdet mellom de to søstrene, som jeg også ble plukket opp i denne nye filmen som har kommet nå. Jeg har en store søster, så jeg vet hvordan det er å ha noen som går foran og viser vei. I det første manuset så sier de jo noe om at hun eldste pakker praktisk, og hun minste pakker magisk. Storesøsteren min er veldig magisk, men hun er absolutt også den mest rasjonelle av oss, så jeg kunne kjenne meg så veldig igjen i den relasjonen. I tillegg til at disse filmene jo for meg som fan har absolutt noe som fenger mitt barn, derfor har jeg sett den 8 ganger, men også noe som bare treffer meg, en sånn livsvisdom, det er noe humor, det er noe sånn, noen gaver til foreldre nå, som er sånn snikelur ting når man lager ting for barn.
2: Mm-hmm. Og dette er jo dine, dine døtre som spiller disse rollene, Silje. Mm. Hvordan har det vært å ha med de på dette prosjektet?
3: Altså, første gangen vi gjorde det, jeg lager jo disse filmene sammen med min mann, som er jo en, det er virkelig en familiebedrift, og den første filmen så var det jo bare oss fire på sett. Det var supervanskelig med en 4-åring som ikke kunne lese manus, og ikke skjønte vitsen med å gjøre ting mer en ganger enn en. Og i tillegg, når vi kom hjem, så må du også lage middag, og gjerne gi dem den isen eller turen i badeland som du hadde lovt, for at de kanskje gjorde det 2 ganger der ute på set. Så det var utrolig hardt og vanskelig, og vi lovte hverandre aldri mer. Men så...
2: Kom meldingen fra Marit nå.
4: Nei.
3: Men det er jo det med, som Marit også er inne på, at det der å dele opplevelser, det er jo noe jeg alltid har savnet og alltid leidet til de filmene som jeg kan se sammen med ungene mine, der jeg får noe ut av det, og de får noe ut av det, og ikke minst at det vekker noen samtaler om livet selv da, etterpå. Mm. De er alltid mangelvare og noe jeg leidet til, og dermed også har lyst til å lage selv da.
1: Vi skal snakke mer om akkurat denne tematikken, men nå er det på tide å høre låta, som jo dukker opp på slutten av den nye filmen, oppfølgefilmen, som går på kino nå, At the End of Every Story. Hvis du skal si noe litt sånn innledende til lytterne våre nå, før de skal høre låta, Marit, hva skal de lytte litt etter, kanskje, i den låta her?
4: Altså, dette er jo en ny idrettsgren for meg, fordi jeg har jo skrevet til noe som allerede finnes.
2: Ja.
4: Så jeg prøvde å skrive noe som ikke kommer i veien for manuset, men som kanskje tok tak i det som grep meg da, sterkest, som var den der udiskutable sånn der kjærleikstafetten som jeg snakket om i annen tidligere skriving også, med Hun er min og sånn. At du har den der, du har det livsvitne med deg, du har den... den personen som har sett alt, som kan minne deg på hvem du er og ta deg med videre når du trenger det, skru på lyset liksom.
3: Så jeg får frysninger.
2: Så det
4: fikk jeg i filmen, og det, så den er jo skrevet til min søster selvfølgelig da, og også til disse to små som ikke er så små lenger, som også er jeg, som jeg blir rørt av nå.
2: Det er det.
1: Ok, du som hører på Nytime nå, stopp verden, lytt til dette, det er Marit Larsen.

lite stykke magi musikalsk også dette her, Marit Larsen, At the End of Every Story. For alle som nå har vært og sett tilbake til Tottori allerede, så vet man jo at dette er låt. Lite stykke magi musikalsk også dette her, Marit Larsen, At the End of Every Story. For alle som nå har vært og sett tilbake til Tottori allerede, så vet man

0: Ja, for at jeg skulle jo ikke skrive musikk til den forrige filmen. Dette er jo en helt annen film, ikke sant? Og et helt annet, en helt annen fortelling om deres, hvor de er akkurat nå. Et litt mørkere sted, fordi verden er et mørkere sted. Så jeg fikk se noen klipp som traff meg rett i magen, og så snakket litt med Arila, mannen til Silje også, om sånn, hvem er målgruppen for denne filmen? Så var jo sånn, akkurat nå, jeg sitter og lurer på målgruppen, jeg er mødre på en måte, for jeg føler veldig truffet av dette. Men jeg skrev jo da til bilder, særlig en sånn bilscene da, som jeg så igjen og igjen, hvor jeg lot som jeg allerede hadde skrevet, på en måte filmen til den, nei, musikken til den scenen. Dette er sånn, dette tenker jeg sånn neste gang jeg har sperre, som jeg jo har annen hver uke, på en måte. Det er en levende prosess. Så skal jeg kanskje bare sette på en fin film og skru ned lyden. Late som jeg er filmmusikkomponist.
1: Ja.
0: For jeg tror kanskje jeg er ferdig med å bli det.
2: Det er en ny måte å jobbe på.
0: Ja. Ja, men det er så inspirerende. Og særlig med denne her typen manus. Og, ja, det er kjempespennende.
2: Men dere hadde jo fått da kontakt etter forrige film, Silje. Hvor kom tanken på at Marit skulle involveres i tilbake til Tottori?
3: Det var jo, altså det at jeg fikk, jeg tror aldri hadde tørt å sendt melding til Marit, hadde ikke vært for at hun først hadde sendt en melding til meg på en måte. Og så har Marit også en slags, det er en historie der som jeg føler hun klær liksom dette søsteruniverset på en eller annen måte, og har også en sånn integritet i det hun gjør, og har på en måte holdt på i veldig mange år. Uten nødvendigvis alltid, selv om altså, M2M Thailand har begynt å følge meg også. Altså.
1: Ja, de har det, ja.
3: Men det er på en måte sånn, i og med at den meldingen kom, og den forståelsen følte jeg er så stakk så dypt, og så kostet det meg veldig lite å sende den meldingen. Og det er noe med stemmen til Marit, som jeg føler klær de to jentene. Mm. Det er noe ungdomslikt med henne, og noe barnlig, sånn åpent og nysgjerrig, som jeg synes var veldig fint da. Pluss at vi også trenger av til å stappe tåret vårt bort på Østlandet med også, for å bare bygge en bro.
2: Det er ikke så mange som tatt østlandsk med og film.
3: Nei, nei.
2: Thomas Dybdahl altså, har skrevet.
0: Ja. Han har jo skrevet altså,
2: filmmusikken.
0: Ja, ja, virkelig.
2: Ja.
0: Mm.
2: Han er fra Stavanger.
0: Ja, og også altså, fantastisk. Ja.
1: Men du kan jo ikke få høre litt, Silje, for det har gått noen år, ikke sant, for disse jentene Billy og Vega, som vi hørte om i stad, som i første film opplever at pappaen forsvinner ned i et hull, og de må finne veien hjem selv. Fortell litt, hva slags verden er de i nå, i denne oppfølgefilmen? Hvordan har verden blitt for dem?
3: Jeg tenker jo at verden har blitt litt sånn som man er blitt for alle oss og ungene våre som vokser opp nå, at det er lite å se frem til, opplever jeg at mange av de synes. Det er mørkt, det er mørke ting på en måte. Og samtidig så var det som lå til grunn for hele ideen, var jo at lillesøster Billy på ekta så tilbake igjen på bilder av de to sammen og sa, se så gode venner vi var, mamma. Mm.
2: Ja, for dette skjedde for døtrene dine i virkelig liv.
3: Ja, og da har jo Vega, som da er den eldste, blitt på full fart inn i tenårene, og hun yngste opplever at hun mister søsteren sin på et vis, at de vokser fra hverandre. Så det var på en måte ideen til å på en måte kjøre de to søstrene litt fra hverandre, men samtidig at de har den kontakten eller connectionen som uansett er der i et sånn et søsken, i en søskenrelasjon da.
0: Og så leter de etter, nå skal jeg forklare din film for deg.
3: Det er jo det beste av
0: det. Det som er så vakkert, det er jo fordi de er så forskjellige, så har de forskjellige sånn coping mechanisms, så hun ene skjønner sånn, jeg trenger hjelp, og oppsøker hjelp, og får lov å bo et annet sted en stund, uten å spoile for mye, mens den andre søsteren da, drar ut i verden for å ta bilde av de magiske tingene som kan hente henne tilbake til forståelsen at ja, verden er drit, som hun sier, eller noe sånt. men det finnes fortsatt magi, på en måte, å se på dette. Og husker du at vi var her, ikke sant? Så hun drar tilbake der de var i den første filmen, helt fysisk.
2: Mm. Og tosomheten blir jo veldig tydelig også, fordi det er en far som har forsvunnet ut til Thailand.
0: Yep.
2: Ja, apropos.
0: Altså, alt er som verden. Det er veldig tidstypisk.
2: Ja. Og en morsfigur også, beskriv henne, Silje.

0: Hun hadde jo problemer i den første filmen også, og har fortsatt problemer, men, og det er litt sånn, hun sliter med sine issues, og har også blitt forlatt, og da er det ofte vanskelig å hanskes med at ungene blir større. Man havner alltid i sånne bølgedaler, tenker jeg, som foreldre også, at noen ganger er det vanskelig. Det betyr ikke at det er tragisk, det går også over, det blir bedre, men vi har også alltid vært opptatt av at det er ungene sin film, det er de som skal ordne opp. Det er ikke sånn at nødvendigvis foreldrene har så mye med denne historien å gjøre, egentlig.
1: Mm. Men det setter en ramme.
0: Ja.
2: Ja, og det rører veldig. Jeg merker, det satte i gang så masse prosesser inni meg mens jeg så på filmen også, så er det veldig søtt, fordi Billy da reiser jo ut og tenker at hun skal fange alle disse øyeblikkene som skal gjøre Vega glad igjen, og så tenker jeg jo samtidig at hun er jo også på sin egen reise, og litt så, som du sier, hun reiser jo ut for å finne mening, men hun er jo også ganske tøff. Jeg blir ganske sånn rørt av hvordan hele hennes vesen er satt sammen. Hva er det som rører deg mest, Marit, i denne oppfølgefilmen?
3: Altså, egentlig det samme som i den første da, at når det kom til stykket så var det den der oppblåsbare gjengjørningen som hadde ligget nederst i sekken og tatt opp alt for mye plass. Mm. Det var løsningen hele tiden. Mm. Det var hun som pakket magisk, som på en måte hadde, ikke sant? Men uten kartene til storesøster hadde heller ikke funnet frem.
1: Deilig ufornuftig.
3: Ja, men deilig ufornuftig, men på en måte på hver sin måte, for et kart er også ganske brukelig hvis ikke du vet hvor det kartet leder, eller hvor du skal. Men bare å ha en plan kan jo også være en trøst for noen, ikke sant? Og det er på en måte det samme som skjer i denne nye filmen. Pluss at sånn, ok, verden går jo litt av hengslene akkurat nå. Mye vi tenkte vi visste hva var, er ikke det likevel. Hvertfall for min egen del, kan bare snakke for meg selv. Så det å forstå også sånn, the kids are all right.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Ikke det, at vi skal lesse det over på dem, men det er nok de som har svarene. Vi får ikke til det her. Vi kaver rundt liksom. Rører i gryta, drar til Thailand og blir influencer, liksom. Men barna kommer til å, ikke sant?
2: Ja.
3: Jeg har all tillit til dem.
0: Og så er det jo det også med å tørre å slippe de, som jeg også, altså, jeg hadde en veldig interessant et møte i Bergen med en mor som sendte meg også en mail, der hun skriver at for meg er denne filmen en reklame for det vi nå vet at barndom trenger.
3: Mm-hmm.
0: Som jo er veldig sånn, ok, yes, sant? Det var jo sånn, juhu! Samtidig så var det også et barn på 10 år som liksom kom til meg og bare sånn, men foreldre hadde jo aldri godtatt at vi kastet telefonen og stakk til skogs, for de ville jo alltid videre komme med.
3: Ja.
0: Så det er også litt sånn, ok, hadde vi egentlig, for dette er jo en slags drøm da, at de kaster telefonen og setter ut i liv og møter folk og menneskemøter på godt og vondt og alt det der greiene, men vi også må jo opp fra denne mobilen og komme oss ut i livet, liksom.
2: Slippe ungene fri litt, sånn som da alle vi vokste opp, ser for meg, så var vi ganske mye ute på eventyr og tokt og reiser uten at noen av våre kanskje visste hvor vi var enn akkurat
0: absolutt.
2: Da. Vi skal fortsette å prate med dere nettopp både om filmunivers og det å vokse opp og være ung og ha drømmer. Det skjer rett etter denne låta her.

0: Nydelig låt her fra Joe, End of Beginning. Det altså Joe Keery, som mange av oss kjenner også fra den geniale tv-serien Stranger Things, hvor vi definitivt følger en ung gjeng på Apache-sykler og på eventyr. Jeg vet ikke om dere begge, Silje og Marit Larsen, også har sett Stranger Things.
1: Men han har jo... ikke det, men jeg har vært på roadtrip.
0: Ja, det er det. Ja. Og han er jo et musikalsk geni også. Men dere to er jo her fordi dere har blitt kjent på grunn av den første Tottori-filmen, som vi hørte i stad. Du ble så fan, Marit sendte melding, og derfra så har dere både utvekslet, virker det som ganske mye sånn kreative erfaringer. Du har laget en av låtene til den nye oppfølgefilmen. Og så er det fint når vi først sitter med to så skapende vesener som dere, og snakker litt om kanskje viktigheten av å skape ting nettopp for den oppvoksende generasjonen også. Det er jo viktig, de her tidlige opplevelsene vi får, det kan være gjennom film og musikk da. Hva slags, holdt på å si, barn var dere selv? Var dere litt sånn, kan dere kjenne dere igjen i Billy eller Vega? Var dere liksom drømmene? Var dere, trodde dere på litt magiske ting? Altså, hvem var dere?
2: Jeg kjenner
0: dere
2: absolutt igjen i det, og har gjerne ha litt sånn, jeg husker sånn i den alderen at man syntes litt synd på seg selv, og gikk ut i regn og skrev dikt under en busk.
3: Det var mye føleri.
2: Ja, det var nok det, altså. Og de diktene... De har jeg jo fortsatt.
3: Ja, hva er du skrev om?
2: Nei, det husker jeg, tror vi ikke med, noen har gått over å høre. Men det er på en måte det der litt sånn, å få lov å være litt sånn følete og stor i uttrykket, og liksom, men også få lov å ha det for seg selv. Da. Nå skal jo alt ut, og alt skal deles, og jeg tenker at det er viktig å ha noen sånne hemmelige rom, og det å få lov å uttrykke seg, uttrykker følelsen sin. Altså her i filmen er det jo, jeg skriver, jeg tar bilder, men det å finne en eller annen form å uttrykke seg med, da, tror jeg er veldig viktig for en oppvoksende slekt, og ikke minst alle PISA-snakk og lesing og alt det der greiene. Det er liksom viktig å ha noen ting å bryne seg på da, for å vokse opp og bli et bra menneske, er enkelt og greit. Mhm.
3: Hva tenker du om det, Marit?
1: Nei, altså, det er på en måte ikke noe spørsmål om hva slags barn jeg var, tror jeg. Fordi jeg er henne fortsatt på noen måter.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er vel hacken med de livsstilene og yrkene vi har valgt, Silje. At vi kan få beholde det indre barnet der. Jeg er fortsatt bare veldig fjern og kreativ, så barn er fortsatt ganske fjern,
3: fjern
1: og kreativ.
3: Hvordan fjern i egen fantasi, eget hode?
1: Ja, jeg gikk surre rundt. Det er noen sånne greier på gang her til enhver tid. Jeg klarer å være stille mens dere snakker, på en måte. Men det er ganske travelt her oppe. Og det synes jeg også, igjen, kidsa har svaret, men jeg føler sånn, den mengden med låtskriving og kreativ skriving og sånn som deles i sosiale medier nå, og som bare, altså kjøret går. Verden er rar, og da skriver folk mer. Folk trenger, de vil være med, så de spiller ofte de samme tingene, eller skriver om, i en måte finne sin spin på ting. Synes at dette med, altså, barn som leser også er enormt viktig, fordi vi skal få lov å være i det drømmene, det drømmestedet skal eksistere i våre hoder ved siden av alt det andre.
3: Ja. Og så er det sånn at film og musikk som man opplever som barn og i tenårene, det er jo ingenting som treffer så hardt.
1: Nei.
3: Å få første møte med en validering av noen av de følelsene du kanskje har kjent på selv. Hvordan var det for deg, Marit, da du vokste opp? Har du noen sånne kombinasjoner av film og musikk som gjorde inntrykk?
1: Jeg har mange. Men da jeg ble spurt om den gangen her, så tenkte jeg med en gang på den Romeo og Julie-filmen, da jeg ble forelsket i Claire Danes og Leonardo DiCaprio, og hadde ikke mindre enn 3 skjellsettende musikkopplevelser i en og samme film i kinosalen, som da var Low Fool, Cardigans, den skulle jeg sagt til sist nå, men den skal vi spille. Talkshow host, Radiohead, og den Kissing You-låta til Desiree, som er sånn når de ser hverandre gjennom Akari der, og de er så vakre og unge, og ja, alt det der på en gang.
0: Den filmen, hvis ikke jeg husker feil, kom vel rundt på den alderen hvor du nesten er på Billy sin alder, altså når du var 12-13 kom vel denne filmen.
1: Når, altså kan du tenke deg? Jeg blir fortsatt helt mør.
0: Ja.
1: Tenke, altså, det var, jeg tror, altså jeg så den på, altså jeg hadde jo ikke den typen muligheter vi har nå, så jeg tror jeg så den på kino hvertfall 2 ganger.
3: Ja. Men som filmskaper, Silje, hvor viktig er denne musikken?
2: Og det veldig viktig for noen filmskapere. Det jo ikke alle som bruker musikk, men det gjør alltid med, og det liksom en stor betydning, for man vil jo gjerne, eller vi vil i hvert fall røre folk og treffe folk, og det jo ingen ting som bedre enn det enn musikk.
0: Men da du var på samme alder som vi nå sammen med Marit, om, altså 13 års alderen, hva slags filmer traff deg på den tiden der?
2: Jeg husker veldig godt de filmene som jeg ble tatt med på av foreldrene mine, som vi så sammen, som de egentlig ville se. Og kanskje jeg husker at ting gikk litt over hovedet på meg, men de syntes det var bra, dermed syntes jeg det var bra. Og det jo sånn man vil presentere ungene sine for sunn mat og sunn livsstil, og man må også presentere dem for sunn kultur, da, tenker jeg, for å åpne hovene de. Så jeg merker jo veldig stor forskjell når vi reiser med denne filmen i Europa, hva ungene spør om, men ser hjemme og spør de gjerne først om hva tjener dere. Og det veldig sunn, og så jeg blir veldig trist av å se det. Så jeg tenker at det veldig viktig å gjøre den innsatsen da.
0: Men hva spør de om der ute når dere har reist ut av Norge?
2: Nei, i Italia for eksempel så har ungene lange refleksjoner om bildebruk og om musikk og om musikkoverganger, og de snakker og snakker og snakker og snakker før de kommer kanskje med et lite spørsmål som er så, det er så, man blir bare superimponert, og de er fra 8 til 13 liksom.
3: Men at det er så forskjellig?
2: Veldig forskjellig. De har vokst opp med kultur for kultur, kan du si.
3: Ja.
0: En liten, hva heter det, food for thought. Nå kommer jeg ikke på det norske ordet her, men det er noe å tenke på. Hold på å si. Med hvordan vi oppdrar folk, våre egne barn her til lands, kanskje. Men la oss nå håpe da at mange drar til kinoene nå og ser tilbake til Tottori. Kjenner litt hva det gjør med oss selv, og ikke minst la de som vokser opp nå få dra og se på filmen. Vi skal runde av med å spille nettopp en av de tre låtene du nevnte fra Romeo og Julie, Marit. Sett oss inn i scenen her også. Hva slags parti i Romeo og Julie-filmen fra 1996 er det vi er i her?
1: Altså, nå må jeg jukse litt faktisk, fordi for meg føles det som at Lovefool er spredt gjennom hele denne filmen. Det er den jo garantert ikke. Men musikk- og bildekoblingen var aller mest kjedsettende til den talkshow-host-scenen på stranda der.
0: Så det er mer en sånn generell følelse blir, fra filmen, ikke sant?
1: Det var også noe med at et svensk band hadde fått låta på den filmen her.
3: Fikk du litt sånn, er det SPM2M vi kan få det til?
1: Ja, altså virkelig, det var før, ikke sant?
3: Ja, det
1: var før vi reiste til Amerika også. Ja, virkelig, den der forbildet i Nina Persson.
3: Alt er mulig.
1: Alt er mulig. Drømmene det føler jeg fortsatt når jeg hører denne her.
0: Silje og Marit, tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag, og du som hører på Nytimen har jo en ting å gjøre, det å gå inn i kinosalen.
1: Yes.
0: Dette er Lovefool. Takk for nå, dere.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det har mistet legelisensen, stoff, synes jeg.
1: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P3.

0: Rakel, la meg gå. Vi var før det tilbake i 1996 og mimret litt om Romeo og Julie-filmen som kom da, og The Cardigans med Loveful.
1: Må ikke glemme hvor bra band The Cardigans er. Jeg anbefaler alle å liksom gå og hente opp låter derfra. Og en annen anbefaling, Aha, så nå skal vi spille Foot of the Mountain med Aha for nyhetene og fra 2009. Men altså... Jeg slår inn åpne dører, men fy søren så mange bra låter jeg har! Du må ikke glemme det heller.
0: Nei, og det er litt deilig, synes jeg, noen ganger å bare minne seg på det som allerede har eksistert lenge og vært der en stund. Hvis man blir stresset av å følge med i nåtid. Hent og blase tilbake, vet du. Og så blir vi her selvfølgelig en hel time til også. Frem til klokka 11.

0: Ja, og klokka 10 og første nyhetene så skal vi få høre at vi nå får enda en sjanse til å tape penger, Jon Brandes.
1: For regjeringen vil åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Runa Jaffery fra Arbeiderpartiet er positiv til at kortspill om penger på nett blir lovlig gjennom Norsk Tipping. Regjeringen sender et forslag om å endre loven for å få det til på høring. Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery til NRK. Det er 2 år siden det statlige spillselskapet ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider. Norske myndigheter ble i mange år lurt av folk fra Jordan, som fikk opphold her i landet ved å si at de var statsløse palestinere. Utlendingsdirektoratet sier rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han juksa.
2: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
3: Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
1: Reportere Mohammed Alayoubi og Tormod Strand. Så til Storbritannia. USA mener det de kaller en utenlandsk aktør står bak terrorplaner mot en flybase. Søndag ble 5 menn, britiske av alle sammen, pågrepet ved Fairford i England, der amerikanske bombefly holder til. Og i går ble alle 5 løslatt igjen mot kausjon, og britiske medier tolker det som at saken kan være mindre alvorlig enn frykta, men USAs utenriksminister Marco Rubio sier til Fox News at saken er svært alvorlig.
4: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
5: Det mest brennhete sporet det er jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så er det andre sporet, og det er jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen den pågår nå for fullt.
1: Sa utenriksreporter Anja Strønen. Datasenter bruker mye strøm, men gir færre arbeidsplasser enn annen industri sett i forhold til strømbruk. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra Teknologirådet. 90% av disse store anleggene for datalagring og behandling er også eid av utenlandske selskaper. Skal vi si det var nyhetene?
6: La oss si det sånn. Vi lar datasenterne være datasenterne, tenker jeg akkurat nå, Marte, for vi har andre ting på agenda.
0: Ja da, vi skal ha 9-timer-rapporten helt frem til klokka blir revlet.
7: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garos Monsen.

0: Altså, jeg føler at jeg slår opp en gammel krystallsykeskade i huet av å høre på av felespillere. Jeg blir veldig svimmel av det.
1: Ja. Ja, det går litt
0: rundt. Det er som å sitte på kontorstol og bare røy, og 10 meter høy bølger samtidig. Men fint da, Fishman's Blues, hørte her i Nytimen.
1: Jeg kjente plutselig nå at jeg satt og spant der selv sammen med deg. Mm. Og karusellen Nytimen, den ruller jo videre, og det har jo skjedd store ting i løpet av helga som vi foreløpig ikke har rukket å snakke så mye om her.
0: Ja, for det virker som, via sosiale medier, så virker det som at, liksom, at 20% av Norges befolkning har møtt Ronaldo. Ja. I Nydalen, som også er gøy, når store stjerner kommer hit, skal de til Nydalen? Som er liksom, jeg hadde jo sett for meg Grand eller Recife eller noe sånt, men han går rundt til, det er vegg til vegg teppe og frokostsal og resepsjonen der som han har tuslet rundt i, og mange har da nappet til seg et lite bilde med Ronaldo. Og så var det også i helgen at Kong Håkon har blitt observert på Rødberg, på Kiwien på Rødberg. Ja. For han er et menneske som også må ha ting,
1: ja,
0: noen ganger på vei til eller fra hytta. Så må man innom og kjøpe noe jus og brød, og da stopper man i en matbutikk, ja, og så mister folk det helt, fordi at det kan, altså at kongen er et menneske som handler mat.
1: Ja, og jeg merker at jeg synes det er ekstra stas, fordi Kiwien på Rødberg, jeg er jo ikke fra så veldig langt unna her selv.
0: Jeg vet faktisk, hvilken Kiwi der, ja.
1: Ja, og det var jo min lokalavis fra Kongsberg, som var tilfeldigvis inne i Kiwi-butikken og fikk fanget dette bildet av Kong Håkon ved fruktdisken. Og denne fotografen skulle egentlig bare oppover for å lage en fotoreportasje fra høstmarkedet, og ante jo lite om at han skulle komme hjem igjen med da bilder av kongen selv i fruktdisken.
0: Tenk å komme tilbake med det skupet, ja, som lokalavis.
1: Og han tok seg vel en liten pass, ja. Han pratet jo litt med flere av de som stoppet og snakket litt også. Vi har jo mest sannsynlig nå med oss noen lyttere vi som var på Kiwi på Rødberg, og kanskje fikk sagt sånn hei og hva noe enn man sier til en konge i en fruktdisk.
0: Men jeg er så glad for at jeg ikke, altså jeg hadde passet så dårlig til å være reporter da, for eksempel for en lokalavis, for jeg hadde sett, nå er det en, dette her må jeg egentlig informere om, for dette er jobben min. Men å gå bort og sånn, unnskyld, kunne jeg tatt et bilde av deg, det hadde kostet meg så mye. Så jeg tror jeg bare hadde da hoppet over det og aldri fortalt det til noen.
1: Ja, forlatt det bli en hemmelighet.
0: Ja, og lagde noe på noen bærplukkere, eller, det er ikke sesong for det da, potetplukkere, som sto på utsiden og solgte. Ja. Lagde en sånn gladsak i stedet, ja, for. Hvem er det du har vært i nærheten av? Har du hatt en sånn opplevelse selv?
1: Altså, ja, for noen år tilbake så dro jeg jo og feiret jul langt borte, altså i Costa Rica. Mm. Nosara, bitte liten sånn jungellandsby.
0: Det er sånn yogasted, er det ikke det?
1: Det er et yogasted og et surfested, og da sto jeg altså på en av morgenøktene jeg hadde vært på sånn yoga midt i jungelen, men det var altså så stille, sånn, bare sånn platting, og så var det rett ut i jungelen, og du hørte brølapene rundt, og jeg synes jeg hadde hatt en helt nydelig yogaøkt. Og så er det en annen norsk venninne som i det vi henger fra oss yogamattene sier sånn, Mari, ikke se deg sånn voldsomt raskt til venstre nå, men det er en ganske stor filmstjerne rett ved siden av deg. Og så tenker jeg, hva i alle dager, det kan jo ikke være det.
0: Du snur meg med en gang.
1: Ja, og jeg snur meg litt sånn, later som jeg bare skulle rette på den yogamatta, og ser altså rett i ansiktet på Drew Barrymore.
0: Oi, barnestjerne, som også har blitt voksenstjerne,
1: da. Ja, ja. Og nå har han bare blitt en ferierende i Nosara, og jeg tror jeg prøvde å ha et «jeg later som ingenting» fjes.
0: Mm, det greide du sikkert kjempegodt.
1: Det fjeset mitt har ikke muligheten til å late som ingenting, egentlig.
0: Men vi kan jo, det er jo informasjon når man ser veldig kjente mennesker på gata eller på Kiwi, så er det sånn, «Åh, nå registrerer jeg deg, men hva skal jeg med det på en måte?» Det er en opplevelse, så kan du kanskje gå hjem og si sånn, ved middagsbordet, gjett hvem jeg så i butikken, og så har du ikke nødvendigvis så mye mer enn sånn, nei, hva skjedde, er det noe historie bak der? Nei, jeg bare så Tande P kjøpe bananer, liksom.
1: Ja.
0: Så til informasjon, er det noen av dere som trenger å tømme dere? Har dere møtt noen? Så trenger ikke å være en god historie, men hvem er det dere har passert på livets vei?
1: Ja, det her er...
0: Som dere har tenkt sånn, oi! Men ikke har noen å fortelle til, så kan dere fortelle til oss da. Gå inn i radioappen under Nytimen og trykk på send inn, og så kommer det direkte hit til oss i studio.
1: Ja, jeg gleder meg nå til å se hva vi får inn, og så skal vi veldig snart gi ordet til vår mann som er der ute, sikkert akkurat nå, og jobber iherdig med å få tak i noen som har lyst til å snakke med han på lufta, nemlig Øyvind.
0: Ja, for han skal møte folk på gata han nå.
1: Mm, det er det han skal møte.
0: Men først, Admiral P. Ja. Yeah. Gjør så godt du kan,

0: Ja, tror du ikke at våre lyttere har møtt på både 1 og 2 og 3 og 4 ganske så kjente folk?
1: Ja, hvem da?
0: Vi har for eksempel en lytter her. Nå det en musikk i bakgrunnen her. Hvor kommer det fra? Det der, ja. Det er en fin låt til Marit Larsen.
1: Det er jeg som spiller Marit Larsen på telefonen min.
0: Ok, Julie her møtte i vinterferien for et par år siden på Jonas Gahr Støre på slalom.
1: Ja.
0: Så der var han ute. Se for meg at han hadde på seg hjelm for anledninga også. Vi har en lytter Lisa her som møtte Petter Numme i Oslo Spektrum på, etter en Aerosmith-konsert. Og dette må ha vært i 1993 eller 94. Jeg husker bare at jeg bråstoppet da det var noe kjent med han. Dette var vel på Petter Nommes storhetstid.
1: Ja, det må det ha vært. Annelise skriver her, jeg gikk nesten rett på selveste Paul McCartney på Manhattan. For en del år siden. Han gikk arm i arm med kjæresten sin. Jeg prøvde å late som ingenting. Da kommer plystringa inn igjen.
0: Ja.
1: Men hendene mine bare slapp det jeg holdt rett ned på fortauet, og jeg klarte ikke å holde igjen et lite vin. Og det kan jeg kjenne bare... Du greide sikkert kjempefint å late som ingenting.
0: Her ser jeg også Terje har møtt flere. En gang så møtte han på hele gruppa Europe på Karl Johan i Oslo. Vi snakker cirka 1987 står det her fra Terje.
1: Man kjenner kun igjen, så altså er det ikke han Norum da og Joey Tempest, og så er det med mindre man er veldig, veldig glad i Europe, så er det jo noen som er litt sånn ansiktsløse der.
0: Ja.
1: Men når du ser at de er kledd som popstjerner og går i gjeng, så kan du anta at det er hele Europe.
0: Ja. Vi ser også veldig mange har møtt de kongelige flere steder i landet enn bare på Kiwi på Rødberg. For eksempel Toril har møtt både Håkon og Mette Marit i grønnsaksdisken på Kiwi Kjøpmannskjær, altså på Nøtterøy for mange år siden, og møtte dem også på Riksen i juni. Da kom Håkon trillende på Mette Marit i rullestol, faktisk.
1: Altså det er så gøy, for nå bare ser det popper inn, vi får ta flere meldinger underveis. Det er mange som brenner inne med noen kjendismøter her.
0: Men før det skal vi høre... Nydelig musikk fra Metteson, som vi neste år skal få se spille rollen som Henke i NRK-serien som er på vei. Det gleder jeg meg stort til. Men her altså Water.

0: Det var Mettesson med Water. Vi får jo inn meldinger fra kjente mennesker som dere har bumpa inn på I deres hverdagsliv. Og nå skal reporter Øyvind også bumpe inn på noen av befolkningen. Og så det tilfeldig på forbipasserende som stopper opp og tar en hverdagsprat med Øyvind. Hvem står du med nå?
1: Hvem står du med nå?
2: Hvem står jeg med? Vi snakker, hei, hei.
0: Ja, godt I gang.
2: Vi holder det så gående. Hva du sier for noe, Thor? Altså, ja, vi må ikke nesten si hvor bagasjen står da.
3: Vel, jeg skal ikke si hvor bagasjen men den må jeg komme tilbake til når vi ferdig med dette om I hvert fall.
2: Ja, for det ganske mye bagasje du har med deg fra Narvik.
3: Skal jeg si hvor mye? Eller så har de lyst til å ta det. Nei, to fulle kofferter, en trillekoffer, det en full sekk. Faen, jeg helt flyttelass.
2: Ja, for din, hva skjer nå?
3: Det som skjer nå, jeg flyttet til Oslo, sånn noenlunde. Jeg har så vidt fått meg en leilighet tilgjengelig, men jeg flyttet for ny jobb hos Accenture Norway. Skal være konsulent innenfor deres data og AI. Division kan jeg kalle det.
2: Du, ja, hvordan livet hvis vi, ikke sant, du 29 år, du gjør fleksibilitetsøvelser, en fleksibel mann. Bare ta oss litt inn I livet ditt.
3: I Narvik var det vel ganske travelt, for det var alles fyr å be om hjelp om også. Så. Men livet nå håper jeg skal være litt mer karriererettet mens jeg fortsetter med... fysisk aktivitet og aktivitet ute med venner.
2: Ja, så har du jo kjæreste I Narvik. Hvordan skal dette avstandsforholdet gå? Ja, vi kan jo ta en prat om det etterpå. Jeg har jo hatt det nå I 3 år.
3: Jeg kan jo bare si det. Ja, det sier du. Hun kommer nå så snart som mulig. Hun har en kontrakt som går ut I desember, så da kommer hun til meg etter det. Og så blir det noe kanskje jobb over natt, og hvem vet hva hun finner ut av.
2: Ja, ikke sant. Og har du da funnet en stor nok leilighet nå, eller til dere to?
3: Interessant nok. Jeg eier faktisk allerede en leilighet, men jeg må vente på at leietakeren kommer. Kommer seg ut.
2: Oh.
3: Ja, jeg har en veldig fin 55 kvadrat I Grønland sentrum. Oh. Og dere fra Oslo kommer da å si, åh, Grønland, oi nei.
2: Nei,
3: moderne Grønland ganske fint, vil jeg si.
2: Ja, helt enig. Og den har du da kjøpt forrige gang du bodde her da, eller?
3: Ja, når jeg jobbet I Oslo for, 2-3 år siden, da kjøpte jeg den leiligheten når jeg først kom. Og den har vært... Den har fungert. Det har ikke vært noen problemer med den.
2: Så. Og liker å være blyg. Vi må gå litt inn I kjernen på Thor her. Altså, du selger deg ikke selv. Litt blyg en verdi, selv om du da Narvik og veldig utadvendt I t-skjorte her ute. Da det veldig varmt da.
3: I skinnjakka. Og mørk skjorte, ja. Men det faen ikke skik I det hele tatt. Ja, nei, blyg og blyg. Jeg sier jo egentlig bare fakta. Men jeg prøver ikke å bare selge meg selv. Jeg liker ikke å være et produkt, kan man si. Men nå høres jeg ut som en hippie med det lange håret mitt også.
2: Jeg har også latt det vokse litt grann. Så her står vi to, en mann I skinnjakke og mann I t-skjorte med litt... langt hår. Ja, jeg liker ikke å selge seg selv. Nei, være litt... Hva ligger det I det? Være den du det, ja?
3: Hvem jeg vel ikke definert av noe som helst annet enn hvem jeg Så det litt vanskelig å si hva man kan definere som seg selv som et produkt og sånne ting. Så jeg vet ikke, det en interessant filosofisk spørsmål som alltid litt vanskelig å svare på, men jeg vil si at man har en sånn litt sånn gut feeling, magefølelse om hvem man I privaten versus hvem man I det dagligdagse og hvem man I bedrifter og så videre. Men man prøver alltid å selge forskjellige versjoner av seg selv til forskjellige folk for forskjellige formål. Yeah. Mens jeg liker bare å være meg selv hele tiden.
2: Ja, yeah. Og det går?
3: Ja, det har funket fint. Kanskje det... skjære litt mot folk som litt av det motsatte I de settingene som de I. Jeg har hatt noen merkelige forhold herregud, overdånige folk I bedrifter, men mens på happy hour etter det, så vi helt hyggelige med hverandre. Fordi de har sine egne masker, ikke sant?
2: Ja.
3: Når de drikker, så har de en annen maske.
2: Ja, dette.
3: Ja, mens jeg... prøver bare å være meg selv.
2: Ja, ikke sant? Men det kan være forvirrende med maskespillet I perioder, for de som...
3: Man lærer seg å lese folk.
2: Ja.
3: Ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan dere har det her I Oslo med med sånne ting. Jeg føler at dere litt annerledes sosialt her I sør enn vi I nord, kanskje.
2: Ja. Jeg tror... ikke spør meg, jeg går bare...
1: Du fra sør.
2: Jo, jeg fra sør, men jeg går bare rundt og spør tilfeldige mennesker og snakker med de. Det jo det jeg stort sett gjør. Ja, litt andre ting også, men...
3: Ja, man kan jo si, jeg ser jo din maske akkurat nå. Ja. Veldig hyggelig å prøve å være en veldig åpen person som lytter og alt det, smiler og nikker og alt det der. Men hvem vet hvem du I privaten, ikke sant? Kanskje du faktisk jeg ganske intern, du stille og alt det der.
2: Ja, absolutt.
3: Ja, kanskje vi skal spørre dama det.
2: Ja, det akkurat det, for vi har med de på linje nå, både din kjæreste og min kjæreste. Oh. Så nå, ja, tenk om det. Ja. Altså, så da hadde vi fått det. Ja, for hva hadde kjæresten din sagt? Hvor lenge har du vært sammen med henne forresten?
3: Vi har vært sammen siden, det vel 16. April I fjor.
2: Ja, hva vil hun beskreve Tore liksom? Altså, hvordan du? Der du? Har du maske på der, altså slags da? Med kjæresten, eller?
3: Vel, masken min med kjæresten min liksom bare sånn liten, søt og skyldig gutt, vet du. Åh! Oh. Ja, ikke vunne, munne, vi snakker sånn, jeg vet ikke, masse babysnakk og alt det der. Men, men jeg mener, jeg jo like seriøs med henne sånn som jeg med deg også nå. Det kommer an på hvilken samtale og hvilken setting vi I.
2: Ja, jeg sender dere mye hjerter og sånn.
3: Ja, du, jeg kan vise deg meldingen vår.
2: Ja, gjør det for senere, har du den der? Ja. Altså, jeg har også det, jeg skal stå frem med det, at vi litt sånn fint der. Vet du, kan jo folk tenke på selv når de driver og sender meldinger? Det kommer jo, dere har jo ikke vært sammen så lenge, men her ser vi da meldingsgreiene dine.
3: Vi har vært sammen lenge nok, men her har det jo litt blanding av at jeg lærer meg tyrkisk også. Hun jo tyrker. Mm-hmm. Men det massevis av sånne fnise-emojis, for det egentlig at vi blåser kyss. Og ellers bare hjertet. Så,
2: masse. Jo, her det masse hjerter. Og der hun også. Hva synes hun hadde kyssemunnen også,
3: Hvem vet. Send noen søte giffa og alt det der. Så.
2: Katter med roser og så videre. Ja.
3: Det en veldig tyrkisk ting, så jeg har pådratt meg noen tyrkiske vibber.
2: Ja. Jeg våkner med katt oppå meg. Det hvem skulle tro at den plutselig tar poten mot meg?
3: Jeg en hundefyr.
2: Men likevel så må man jo tilpasse seg litt. For du kan ikke sende veldig... Eller du kunne jo begynt også med hundemojis, selvfølgelig.
3: Ja, men du vet på internett, katter konger.
2: Ja, katter konger.
3: Ja, så det litt vanskelig å endre internettet sin sosiale system. Hva kan jeg si? Det vanskelig å snakke norsk.
2: Det vanskelig å snakke norsk når man snakker så mye tyrkisk og prøver å lære seg det.
3: Ja, det snakker mer engelsk. Jeg snakker mer. Jeg jo I tech-verden, så det bare engelsk.
2: Ja. Du, det her var veldig deilig å møte en kortarma, særlig det at du var det.
3: Hva du sier her?
2: Ja.
3: Jeg står her nesten 1,90.
2: Jeg heter jo ikke det I det hele tatt. Kortarmet t-skjorte.
3: Skjorta mi.
2: Det var veldig feil. Godt vi fikk rettet opp det. Da lurer jeg på hva slags... Om det mye hjerter og sånn hos dere...
0: Altså, her var det mye... Katter med roser en tyrkisk greie helt tydelig. Altså, jeg likte veldig godt at Thor, som da på vei å flytte fra Narvik til Oslo, skal inn på Grønland, bare leiertageren kommer seg ut. At han hadde en «Måtte nå prøve på med kjæresten sitt!» Han var søt og skyldig gutt, sammen 16. april. Altså, jeg noterte.
4: Ja, det var helt nydelig. Og så får jeg høre litt hva Øyvind tenker etterpå, men han hadde en liten sånn personlighetsanalyse av vår egen Bekkevold.
0: Ja.
4: Nå vi heldige og kjenner han både mens han ute som reporter og på kontoret her.
0: Nå sa han litt av seg selv også. Thor skrev, fortalte, jeg vil ikke være et produkt, men et godt intervjuobjekt. Det var han, absolutt. Vi skal tilbake til reporter Øyvind om litt. Men først,
4: det sa. Can't find my way back home.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio. Ny timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P3.

0: Det er jo det vi holder på med her også i Nytime. Woman to woman, Marie.
1: Det er det vi holder på med, og vi storkoser oss fordi vi får så mye gøye meldinger fra gjengen der ute nå.
0: Ja, for det begynte med at de snakket om at Kong Håkon hadde blitt observert på Kiwi, Ronaldo har vært i Norge, så folk har jo gått liksom litt amok og prøvd å få ta bilder med disse kjente menneskene. Og så åpnet vi litt opp for, ikke sant, på sin vei gjennom livet så hender det at man ser noen som man har sett på TV eller film da. Plutselig dukket opp i fruktavdelingen på butikken eller i en eller annen billettkø. Vi har fått inn fra Aud her, møtte Sting på toppen av Stoltsen i Bergen. Det er rått. Kommer opp dit, flott utsikt. Oi, der er Sting. Og så later man som ingenting. Det later som ingenting-aspektet utarter seg jo litt varierende fra folk til folk.
1: Definitivt.
0: Og her er det også fra Bish, møtte på Jan Thomas på Valer og prøvde å late som ingenting. Det går igjen, vi later som ingenting. Men sønnen hadde strødd badebukser og håndklær utover hele promenaden fordi han skiftet, altså sønnen hans, så Jan Thomas måtte pent ta en omvei da om sønnens badebukser og håndklær.
1: Det er nydelig, vi har også en ganske ny en, det er jo et visst landslag som har vært samlet eller er samlet for tida, og i går så fikk Jon Åge gleden av å få både Haaland, Ødegård og halve landslaget på golf, her på Oslo Golfklubb i går. Det var veldig mange starstruck greenkeeper her oppe, da kan du tro, som Jon Åge sier, og det er klart det, man blir jo litt sånn, det er stas, det er å få de gutta der opp.
0: Landslag er jo veldig glad i småballer også.
1: Ja, de er, og de er veldig, det er, synes jeg er så søtt med de, når de skulle oppsummere VM i sommer, så var det sånn selvfølgelig stas med alt som hadde med VM å gjøre. Men jeg hørte senest her om dagen at Ødegård sa, det sitter også igjen bare det at vi satt og spilte så mye kort sammen. Så jeg er glad i de små ballene og kortspill. Og så kan vi jo ta noen internasjonale møter her, og da internasjonale fikk jeg rart toneleie. Vi har flere lyttere som har opplevd noen tett på stjernemøter, fordi Terje, han var og besøkte sin kusine i Los Angeles på slutten av 80-tallet. Det ble selvfølgelig en tur til Disneyland, og på vei inn i Tornerose-slottet møtte jeg på en fyr, og jeg sa selvsagt sorry, han svarte no problem. Han støtte på en fyr altså. Min kusine kom løpende bort til meg og sa, did you see who that was? It was Steven Spielberg.
0: Selveste.
1: Som han rett og slett støtter på der, altså Terje.
0: Og så har vi Vidar, som skriver, hei, på jobb i København på slutten av 90-tallet, så bodde jeg på hotell De L'Angleterre. Det uttales sikkert sånn. Spa-avdelingen på kvelden, og kommer i prat da med noen amerikanere i boblebadet. Altså, da sitter du i liten shorts, og boblinga. Oi, so you're from US. Studerte 3 år i Kalifornien, så vi hadde litt å snakke om. Ønsket gutta da en fin dag videre ved utsjekk neste dag. Resepsjonisten spør om jeg kjenner gutta, og jeg finner da ut at jeg har hatt en hyggelig prat med gutta i Metallica, uten å ha kjent det igjen.
1: Det er et lite minne for livet,
0: det. Ja, det er kanskje ikke så ofte at de opplever det. De kan jo tro også at du, Vidar, bare var høflig og, som veldig mange andre, vi later som ingenting. Ja. Oi, altså, dere er fra Kalifornien. Oi, altså, interessant. Hva gjør dere for noe da? Mens du egentlig vet svaret. Så ja. Det er de nok sikkert også ganske vant til.
1: Ja, vi har en late som ingenting historie til her fra Frode som møtte Meryl Streep på toget fra New York til Washington, også på 80-tallet. Studerte teater, design på NYU og skulle se midtsommernattdrømmen på teater i Washington. Og siden jeg arbeidet på teater og filmverden, så lot jeg henne gå, som står her, ubemerket hen forbi i togkupéen.
0: Vi later som ingenting.
1: Du var tett på Meryl Streep, Frode. Den er fin å ta på seg den.

0: viser at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som er over. Ja, du var
2: bort og strakk deg litt. Selvfølgelig må man fylle på kaffe.
1: Yngvild slutter brått. Men nå skal vi over til en som ikke slutter så brått, for han la praten gå. Han, reporter Øyvind, møtte Thor med mye bagasje i stad. Og hvem står du med nå, Øyvind?
3: Ja, hvem står jeg med, eller hvem går jeg med? For hvor er det vi er på vei, Johanne?
4: Vi er på vei til Kirkegata 15.
3: Og hva er det som skjer der?
4: House of Singles heter vi. Det er den kuleste dressbutikken i Oslo.
3: Ja, for dere har jo en litt sånn spesiell rolle i Norge. Og vi har jo sett mye dresser på TV de siste tidene. Og det kan dere noen ganger stå for, disse dressene?
4: Ja, som regel er det også, ja.
3: Og det vil si til det offisielle Norge, for eksempel. Og fortell litt, Rana.
4: Ja, det er jo ikke alt jeg kan si, men vi kler jo på det offisielle Norge, sånn som påtalemyndighet, slottsmiddager, regjering, alle de gutta. Ja. Så de fleste, hvis du havner i fengsel i Oslo, så blir han som skriver under på at du skal i fengsel, han har på seg en House of Singles-dress mens han skriver under på det.
3: Ja.
4: Så Norges lover også blir skrevet i House of Singles-dresser.
3: Ja, riktig. Ja, nettopp. Det høres jo utrolig ut, så du møter de overalt. Men hvordan ble det sånn da, at denne her butikken her ble så viktig i forhold til å kle opp Norge?
4: Nei, det kan jo ha både med at vi er spesialister på det vi gjør. Vi er også rimeligere enn for eksempel noen av konkurrentene våre, som er naturlig å sammenligne seg med, uten at jeg vil nevne navn. Og så handler det med at vi har egen skredderstue, og at vi har en veldig sentrumsnær plassering da.
3: Kommer de selv? Altså når jeg tenker på stortingsrepresentanter og dommerne og alt mulig?
4: Ja da, de kommer. Og så de kommer en gang, og så kommer de alltid tilbake.
3: Ja. Og hvordan er det da for deg å da hjelpe de og sånn? Altså, dette er jo selvfølgelig helt vanlige mennesker og så videre, men liksom, sett oss litt inn i det.
4: Ja, nei, de er snille små gutter, de. De oppfører seg veldig pent. De vil bare, egentlig bare gjøre det riktige, ha på seg det korrekte og lener seg på fagfolk. Så de er ydmyke, jordnære, og regjeringen er veldig flott. Ja. De er veldig ned på sammenlignet med mange andre regjeringer jeg har jobbet med.
3: Men vil man ha det likt når man liksom ser hele regjeringen og så videre, altså den mannlige part av dette her da, eller vil man ha variasjon og at man ser at vi må gå litt tilbake så ikke den blå trikken kommer for nærme oss, altså hvordan det skal være variasjon i bildet av dressene i det offisielle Norge?
4: Ja, sånne ting er jo nettopp derfor jeg har en jobb, for jeg vet jo hvem du vanligvis blir tatt bilde av sammen med, så jeg passer på at dere ikke ser ut som dere har på dere McDonald's-uniform. Jeg tar også og spør, hvis for eksempel la oss si du er regissør, så passer jeg på at du ikke er den samme dressen som en annen regissør, fordi det jeg vet dere begge to skal på Amanda-utdelingen for eksempel. Så sånne ting, så jeg har 150 dressbibliotek oppi hodet, som jeg bare passer på at ikke krasjer.
3: Oi, oi, oi, ja, det er mye. Altså, dette drømmer du om når du ligger hjemme i Kambo, altså du bor rett utenfor Moss.
4: Ja, nei, det går på automatikk egentlig, for jeg vet hvem som, jeg vet for eksempel hvis du skal være advokat i en rettssak, så passer jeg på at du, for eksempel hvis jeg skjønner at du krangler veldig mye med aktor, så kan jeg gi dere samme slips bare for å tulle med dere, for eksempel.
3: Oi.
4: Så nei, så det går på automatikk det.
3: Du store min, ja, dette blir mer enn man skulle tro. Ja, utegående reporter da, det hadde ikke vært vanskelig, ja, ja, da smiler du, for du vandrer i gatene og er helt alene.
4: Ja, nei da, så det er ikke noe problem det å på en måte bare kle på det offisielle Norge. De er små englegutter, så det er ikke noe problem.
3: Utegående fikk ikke engang et svar.
4: Hvordan, nei, jeg vet ikke hva du sa.
3: Nei, utegående, hvordan den offisielle utegående reporteren? Hvordan skulle han være kledd og hva slags dress?
4: Nei, du får komme innom da, skal jeg finne noe fint?
3: Ja,
4: det går så fint det.
3: Ja, det går så fint. Nettopp, og deg, Johanna, altså, bor i Kambo, og livet ellers?
4: Ja, nei, nå er jeg litt frustrert over streiken, fordi det bruker jeg mye tid på, rett og slett, å forholde meg til streik. Og så...
3: Togstreiken?
4: Ja, togstreiken, ja.
3: Hvordan er det? Jeg pleier ikke å... Folk lurer jo på meg alt. Jeg er ute og snakker om togstreiken siden jeg er en del på Oslo S.
4: Ja.
3: Men hvordan er det? Nå kan jeg ta en setning om det. Altså for deg som bor i Kambo.
4: Ja, nei, det er kjempefrustrerende. Særlig fordi det ikke blir satt opp alternativ transport. Så det blir mye sånn... Plutselig må man ta taxi og så videre. Og Så, men det kjedelig å snakke om da.
3: Ja, det kjedelig å snakke om. Du, hvordan det når du ser folk I dresser rundt omkring, når du lever med dette I alle år, hvordan det? Og, da ser du jo masse detaljer og så videre og ser at, oi, kanskje ikke det var litt heldig. Og...
4: Ja, altså det verste å møte kunder, for eksempel på byen, når vi begge litt fulle. For da kan jeg bare liksom begynne liksom å, jeg klarer liksom ikke å la være. Så når jeg går fra jobb, så må jeg passe på at jeg ikke tar armlengdevurderinger og sånn av folk jeg tar toget med og sånn.
3: Men du ikke går bort og kommenterer?
4: Ja, det rett og slett kjempevask.
3: Har det skjedd?
4: Ja, men ja, så når jeg ser også eksempler på hva konkurrentene mine gjør, hvor de har dritt seg ut veldig mye, så blir jeg også veldig trigget, og da får jeg lyst til å si noe.
3: Men hvor det man driter seg ut? Det var typisk det.
4: Nei, for eksempel alt for lange armer, for eksempel. Eller en dress som kunne vært veldig mye penere hvis man går en størrelse ned.
3: Detaljer veldig viktig?
4: Kjempeviktig.
3: Og hva de små detaljene?
4: Nei, det kan være hva slipset ditt forteller, at du plutselig har på deg helt feil dress I forhold til anledningen. Altså, det mange, mange, mange kriser, og det veldig lett å unngå, da.
3: Ja, så noen ganger må man være elegant på slipsen, og andre ganger skal man tulle eller provosere aktor, og så...
4: Ja.
3: Ja, mange muligheter.
4: Ja, det mange muligheter.
3: Og farge til slutt, altså, er det en farge som inn nå?
4: En farge som inn nå, så det jo grønt holdt seg som en ny hovedfarge nummer 4 siden 2024 cirka. Så vi ser jo mer og mer grønt.
3: Mer og mer grønt. Da tar vi oss det, så går du og til dine 14-15 ansatte. Ja. Ha det bra, Johanne.
4: Ha det.
1: Ha det. Det var Johanne som jobbet med herredress, ja. Og glad I å måle herrer. Jeg gjør det på øyemål, både armlengde og ryggtavle. Ja, det sant det. Og grønt altså fargen vi skal gå for, eller fargeklærne vår da.
2: Ja, som du jo har begynt med, Marte.
1: Farger.
2: Men passer grønt til din fargepalett?
1: Neida.
2: Det blir ikke grønt for deg.
1: Det blir candy, fortsetter jeg.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Lite visste vi at vi åpnet opp portalen til folks kjendismøter, fordi her er det veldig mange som har historier på lager.
1: De sitter på historiene og gnuger, og endelig virker det som at nå får vi muligheten til å velte de ut til hele Norge.
0: Ja, og vi velter ut både historier som omhandler norsk kjendis, men også de internasjonale, sånn som Nina her, som satt på en strandrestaurant i Cannes for å se fyrverkerier i fjor sommer. To bord bort sitter Matt Damon, skuespilleren også, med sin søster, og mannen min kunne da ikke dy seg da vi skulle gå. Mannen min går bort og henvender seg til ham, og Matt Damon sier da kjapt «I am not Leonardo DiCaprio», og mannen min sier «No, you're Matt Damon». Så han blir tydeligvis ofte tatt for å være Leonardo også.
1: Ja, det er, jeg skjønner det. Det kan være litt snarlikt for et utrent øye også. Og så har vi en fra Eivind her. For 10-15 år siden så vi John Cleese i resepsjonen på Scandic Nidelven i Trondheim. Og dette synes jeg er så gøy. Når det er store stjerner som er liksom, utenlandskaliber, som plutselig er på sånn små steder i Norge.
0: Ja.
1: I en resepsjon da i Trondheim for eksempel. Og så er det jo sånn, man observerer det, ser det, der er han. Jeg later som ingenting, som jeg ser går igjen her, og så går man videre og forteller det da, kanskje til familie og venner da.
0: Ja, så har du de som går motsatt vei, og tenker jeg skal ikke late som ingenting, jeg ber heller om hjelp, for Marit har nemlig opplevd følgende. Sofaen jeg sitter i nå er valgt ut av Jan Thomas, for jeg var på en sofabutikk, og mens jeg prøvesatt en sofa, så så jeg Jan Thomas og Harlem sitte i sofaen tvers overfor meg. I stedet for å late som ingenting, så valgte jeg motsatt, og jeg ropte, Jan Thomas, kan du hjelpe meg å velge sofa? Begge to kom bort, de spurte hva slags person jeg var, og i 15 minutter sto vi engasjerte og diskuterte hvilken sofa som ville passe basert på det jeg svarte. Og ett år senere sitter jeg da veldig fornøyd med at jeg gikk for den sofaen Jan Thomas mente ville passe best til meg. Nå, Marit, ble jeg jo da veldig nysgjerrig på hva slags sofa du endte med.
1: La meg tippe at det er fløyel. Ja. Det er bare magefølelse. Og at det er litt tunge farger.
0: Farge, eller jeg gikk nesten så langt.
1: Beige,
0: eller kan det være dyreprint sofa?
1: Det blir bare spekulasjoner.
0: Kan det være Marit, tror du?

0: Det var Emily Hallow med neste stasjon, og neste stasjon her på P1, det blir landsmøte, for nå skal vi pakke sammen. Er tilbake igjen i morgen, da får gutta, er det sånn nok?
1: Ja, rett og slett gutta krutt.
0: Besøk av Julie Bergan.
1: Ja, det kommer til å bli en herlig onsdag, og vi har jo hatt nydelige gjester i studio i dag også, Marit Larsen og Silje Salmonsen.
0: Mm, og vil du ha visuelle bilder fra dagens sending, så finner du det på NRK 9-timen på Instagram. Følg oss gjerne der, for litt bakom ting. Og så høres vi igjen. Her er Jimmy Smash, Say It Again, og ha en nydelig tirsdag videre.

0: Ja, første nyhetene klokka 11. Tallet I dag 30, Jon Brandes.
1: For det literprisen mange steder. Det selges diesel. Og FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et kutt ble jo hasteinnført av Stortinget I mars, fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men det varte bare til 1. september. Nå utfordrer Fremskrittspartiet Høyre for å få satt ned avgiften igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si I dag.
2: Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta I drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode I hele landet. Så for oss så dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
1: Og Arbeiderpartiregjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år om en drøy uke. Regjeringen vil også åpne for nettpoker I Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet foreslår at kortspill om penger på nett blir lovlig gjennom Norsk Tipping.
3: Dette jo noe som vi nå sender ut på høring, et forslag om å gjøre endringer da I pengespillforskriften og tillate da nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Og dette gjør jo fordi at vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlig ramme. Og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det. Fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de det som kategoriseres som da mer høyrisikospill.
1: Det to år siden Norsk Tipping ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider. Så har et nytt amerikansk importforbud mot flere kanadiske produkter trådt I kraft I dag. Forbudet mot blant annet flere typer brennevin den siste opptrappingen I president Donald Trumps økonomiske krig mot nabolandet. En av USAs største handelspartnere brøt forhandlingene med dem tidligere I år, og da Trump satte opp toll på kanadiske varer første gang, svarte Kanada selv med toll på mange amerikanske produkter. Bortsett fra brennevin, dere I landsmøtet, vet dere om noen kanadiske varer?
4: Justin Bieber.
5: Jeg tenkte Alanis Morissette.
6: Lønnesirup!
4: Åh! Ah.
1: Det jeg kan si at det Norge kjøper mest fra Kanada metaller som nikkel og kobber, og det ikke like godt for pannkak.
5: Nei,
6: det det ikke.
5: Det var litt skuffende, egentlig.
4: Nei, nikkel livsfarlig, det må da styre unna.

0: Nei, men skip ohoy og god formiddag, landsmøte. I dag det 29. i 9. og det et klassisk tisdagsmøte. Hadde det vært litt over 300 år siden her, så hadde vi hatt fri dag, for den gangen så var Mikkelsmesse en rød dag. Men ved festdagsreduksjonen i 1771, så ble dagen i dag avskaffet som helligdag.
1: Festdagsreduksjonen?
0: Jep, det må ha vært litt av en samling. Mange plasser ble dagen betraktet som en prikkedag, en såkalt halvhelligdag, da tjenestefolket fikk fri og minst mulig skulle gjørast. Og til dagen i dag så skulle den være ferdig med innhøsting og innhenting av budskapen. Og i anledning dagen så har jeg lagt ut en liten statistikk hvor vi kan se status på innhøsting og heimhenting til dyr. Bidra gjerne der, og hvis du først innom appen, trykk på stjerna slik at du følger landsmøte.
2: Ja.
0: I dag Håvard Karlsen faktisk produsent for første gang på et halvår. Men han har god bistand fra Eli Bergman, som hentet inn for hver moralsk støtte i kulissene.
2: Veldig bra.
0: I studio sitt Elin Olav Herseth og Sven Biskårsune.
3: Mm.
0: Jeg heter Torfinn Borkhus, han drakk akkurat der, han Sven.
4: Hallo.
0: Og så har i dag forberedt følgende agenda. Det musikkbingo, bokklubben 52, Trude, tatt på fersken, vitenhjørne, og til slutt så blir det enten spørsmålsklubben hvis noen ringer 2304 eller 18, eller så blir det et dyrekappløp i appen mellom dyrene som skal hjem fra beite. Og se rett og slett hva som skjer.
4: Spørsmålsklubben, kom igjen da.
0: Velkommen til møte. Uansett, møte blir det som om du ringer 2304 eller 18 og legger til melding. Eller ikke. Du kan sende oss en melding i appen og bare... Så det sagt. Velkommen.

0: artigste jeg har litt å tenke på. Halt forhold heter den. Du hører den her I landsmøte. Nei. Ok. Kjære vene her. Dette betyr jo at det musikkbingo to dager på rad. Men siden jeg akkurat har fått den funksjonen her at ende, så kjører oss den to dager på rad. Dessuten så vet jeg at du lei til alle babystemmer, de meningsløse poplåtene som ruller og går på radioen I det uendelige. Her har du muligheten til å gi kanalen PN der den trøng en stakka stund. Nummer 23 04 1000 forresten. 23 04 1000. Hvis du skulle møte et opptatt signal, så må du ikke være redd. Da kan du bare legge på og ring en gang til. Det nemlig bare to om gangen som kan ringe akkurat nå. Det også de å jobbe litt med den saken nå. Ja. Men det blir. Men ok, da ser det faktisk ut som... ser det ut som det ringer her, folkens?
1: Hvis det blir god, så får han.
0: Hallo.
2: Det var veldig stille.
0: Det noen som kan høre meg der? Det noen som har bingo?
3: Bingo!
0: Vi har bingo! Fantastisk! Hvem det som har vunnet ringt inn til musikkbingo nå?
3: Det Rune I Startingdalen som på jobb på Matshus på Biri.
0: Nei, men Matshus på Biri, dere får lov å helle på en liten stund til.
3: Ja, heldigvis, men vi vet ikke så mye per nå enn det ut året da.
0: Nei, så det mulig at du må flytte til Latvia du nå og jobbe videre der?
3: Ikke Latvia, men Tjekkia.
0: Tjekkia! Nettopp. Ja. Ok, Rune, hva slags sang vil du høre I dag da på P1?
3: Nei, da vil jeg høre en skikkelig slager fra Melody Grand Prix I 1982, Nicole med Ein Bisschen Frieden.
0: Ja.
1: Er du glad i Melody Grand Prix, Eurovisionen som det heter?
3: Nei, jeg har hørt det dårligere og dårligere fra år til år, men det jo tidens fineste den da.
0: Så, ja, for det jeg lurer på, kan det stemme at du også ønsket den her som sang når du var med I Hverdagklubben før I sommer?
3: Helt riktig.
1: Fikk du den da?
3: Ja, det slutt.
1: Ja, ikke sant.
0: Hører du en Bisschen Frieden sånn cirka en gang I vikku, du kanskje, Rune?
3: Ja, det skulle jeg gjerne gjort. Det flere ganger om dagen, kanskje.
2: Men den ikke så dum, altså.
3: Den ligger her.
2: Ja, den ligger...
0: Jeg tror våre små landsmøtemedhjelpere driver å jobbe I kulissene nå for å få den sangen her klar.
1: Den ligger der om
0: klar.
1: Tre.
0: To. En. Der.
1: It's not allowed.
2: jeg fant en med MGP-fest-tag.
0: Jeg ikke lov til å legge den
2: inn. Men jeg skal prøve å spille den.
1: Det kan være det siden jeg fra Sørlandet eller noe sånt. Men nei, jeg får ikke til å legge den inn,
0: nei. Nei. Nei, Rune, men har du det her en Eurovisionsfinale? Du kan huske hvor du satt den og så det og opplevde det hele?
3: Jeg var jo bare 9 år da. Så
0: du var 9 år da?
3: Så jeg hørte ikke det, men jeg tenker seg at men jeg har hørt den mange ganger.
0: Vet du, nå Rune, nå ser jeg, nå ligger den klar her I kjøreplanen vår. Nå skal du få være DJ og introdusere den her.
3: Ja, nå får vi Nicole med Ein Bisschen Frieden.
0: Veldig bra. Ha det bra, Rune!

0: Nicole der med Ein bisschen Frieden ønsket å rune I Snertingdalen.
1: Så det flere som liker den. Asbjørn skriver at den her spilte vi har I begravelsen til svigerfar, han elsker den.
0: Ja, ja, ja, sant. Den går nok. Nicole, det går nok I både bryllup og gravferd, den der.
1: Ja, ja, ja. Nicole med sin store gitar og en sang om fred og ja, hva mer kan man ønske?
0: Du har jo spurt om litt ville kjøp I utlandet I dag,
2: ja.
0: Elin.
2: Ja, det kan man ønske seg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og vi har fått svar fra Arne som skriver «Dette ikke et kjøp, men et forsøk på å bli kvitt ei av fire døtre». Så det jo da en salgssituasjon. Okay. På Røros Martnan for 10 år siden satt min da 27 år gamle datter og jeg og drakk øl. For sånn gjør man på Røros I februar.
1: Ja.
2: Vi hadde selskap av 4 håndverkere fra Sverige. De var relativt interessert I min datter. Tilbød dem å kjøpe henne for 2 oljetønn, oljetønner og en kamel.
1: For et far-datter-forhold.
0: Nei, det mor. Nei, det mor og datter.
1: Mor og datter. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: De hadde knapt penger til øl, så det ble ingen handel, og jeg har fortsatt ikke blitt kvittet.
1: Oi, oi, oi. Anonym, det jo som sagt, det veldig lov å være anonym I dag. Kjøpte en utstoppet ulv I fylla.
0: Utstoppet ulv, ja. En anonym her skriver også at han har hørt om en sambygding som kjøpte seg en elefant I fylla I Thailand. Der går det jo an å få ri på en når du på ferie, men det går altså også kanskje å kjøpe seg en.
1: Ja.
0: Jeg lurer jo på om vedkommende tok med elefanten hjem til bygda, slik som hun svenska gjorde med Sofia,
1: ja, ja.
2: Oi, oi, oi.
1: Nei, altså nei, da, det vil jeg gjerne høre om, men ja, ja.
2: Torben, han blei.
0: Torben han klarte å bestille en automatisk punktsveiser fra Kina ved et uheld. Vet ikke engang hva det Heldigvis hadde jeg ikke klart å fylle ut bestillingen riktig, så da de tok kontakt etterpå for å avklare avvikene, fikk jeg kansellert hele ordren.
1: Punktsveiser? Hva noen som vet hva det for noe?
0: Ja, det noe et sveisapparat. Men jeg vet ikke helt, altså. Det sveiser vel punkt da, I stedet for å bare legge sånne lange sånne...
1: For presisjonsarbeid.
0: Ja.
1: Ja, ok, ja, nettopp, ja.
0: Du hadde sikkert hatt bruk for det, Torben, du bare visste ikke at du hadde bruk for det. Klar for Olivia Rodrigo, da?
2: Ja. Ja, det gutt føles riktig nå.
0: Det bra, for det den som ligger her. Mm. Etterpå blir det bokklubben 52, Sven. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Blue Vampire heter den. Olivia Rodrigo sangen.
1: Voldsomt til språk.
0: Hæ?
1: Voldsomt til språk.
0: I den sangen, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Det er grovt.
0: Hun er ung, vet du, Sven.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun har lov.
2: Synes du den er så grov?
1: Den er grov, ja.
0: Fame fucker.
2: Ja, og jeg var det.
1: Beep!
0: Ja, beklager det. Sensurpipen kommer litt sent her i studio.
1: Det er grovt, synes jeg. Men vi får la det stå. Det er ytringsfrihet i landsmøte.
0: Åja, oh, ja, sånn at du skal ha den, ja.
3: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker så du ikke rekker å scrolle. 52.
4: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK PN.
1: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
1: Målet er å lese 52 bøker i løpet av 2026, og dere lurer kanskje på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Absolutt.
1: Vi er jo nå i uke 40, og jeg har ligget et stykke bak skjema og klarer 52 bøker. Og hvor mange bøker har jeg lest nå? Ja,
2: 39.
1: Nei, det er hemmelig. Det er hemmelig.
2: Hva er poenget med det da?
1: Jeg skal ha, dette har jeg lært, jeg er jo en avlogger type, men dette har jeg lært fra influensere, og influensere liker meg, de gjør mye lurt, og influensere de driver med reveals.
0: Ah.
1: Så det kommer en reveal, folkens. Kanskje i uke 46.
0: Okay. Ja, avsløring, ja.
1: En uke 47. Nei, det er en reveal. Hvor mange bøker har han lest? Følg med. Der må følge med neste episode. Det er helt umulig å si. Altså, folk elsker reveals. Har du noe imot reveals, så kan du sende melding om det, men det kommer ikke til å komme en eneste melding til det.
0: Der kommer en melding. Hater reveals.
1: Hater reveals. Jeg kan komme med et boktips i stedet for å avsløre hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ok.
1: Jeg har nemlig begynt...
2: Skal vi til Svalbard?
1: Nei, nei, nei, vi skal til denne her. Jeg har begynt å lese denne.
0: Aha, Dag O. Hessen. Fugleperspektivet.
1: Ja, min favoritt faglitteraturforfatter, Dag O. Hessen.
2: Er det han biologen som var på TV for noen år siden?
0: Han har vært med Monsen på tur.
2: Det var et sånt vitenskapsprogram, eller, det var en dame som var programleder. Jeg var veldig glad i det. Så var det et panel med sånne eksperter. Det varte ikke så lenge, det var sikkert.
1: Han er en av våre fremste formidlere på natur. Han har vært med i mange forskjellige NRK-produksjoner.
2: Ja, det var han.
1: Svært dyktig herremann. Fugleperspektivet handler selvfølgelig en del om fugl. Fiffi fakta om fugle, blant annet om pilestorken.
0: Åhå, den vet jeg ingenting om, tror jeg.
2: Jeg har aldri hørt om det, faktisk.
1: Fantastisk, jeg har det heller ikke. Det er jo til dere som er like influensere. Jeg har oppdaget at bøker er jo litt som YouTube. Du kan jo sjekke det ut, og så får du masse tips og triks.
0: Ja.
1: Det er på en måte det samme, det er bare at dette er en bok, og ikke en kanal.
2: Nei, du kan bruke den selv om du har brukt opp all internettrafikken din, liksom.
1: Ja, du kan jo det.
0: Ja, boka har du i hånda.
1: Pilestorken. Den 21. mai 1822 ruslet den tysk riksgreven Christian Ludwig von Bottoma rundt på gården sin. Stor eiendom ved slottet i landsbyen Klutsch i Mecklenburg, nord i Tyskland. Her skal det skje noe. Denne dagen felte greven en stork, og det viste seg at det ikke var noen vanlig stork. Selv på lang avstand observerte jegerne en besynderlig smal gjenstand på langs gjennom den lange halsen. 30 centimeter stakk ut under buken, omtrent like langt over hodet. Det så da vitterlig ut som en pil, men et slikt arkaisk jaktredskap hadde ikke vært benyttet på disse trakter på et par århundrer, så vidt han visste. Vi er altså i 1822.
0: Ja! Det her, nå ringer de noen bjølle her.
1: Da storken var skutt, denne gang for siste gang, viste det seg at antakelsen var rett. En 80 centimeter lang pil hadde perforert halsen til fuglen. Det var helt ubegriplig at den hadde overlevd. Men hvem var skytteren? Hvor hadde pilen sin opprinnelse? Greven sendte storken med pil til utstopping, og universitetet i Rostock ble konsultert for å vurdere pilens opphav. Der ble det fastslått at den stammet fra Sentralafrika.
0: Ja.
1: Storken hadde ikke bare på mirakuløst vis overlevd en pil på langs gjennom halsen, men han også krysset nesten en ubegriplig distanse med den store og tunge pilen før den møtte sin skjebne på grevens

0: eiendom nord I Tyskland. Mm. Storken finnes fortsatt, utstoppet med pilen gjennom halsen. Og det har blitt betraktet som selve Eureka-øyeblikket, da fugletrekkets mysterium ble løst.
1: Å, selvfølgelig!
0: De lurte jo på, hvor blir det av fuglen? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Hva gjør fuglene om sommeren eller vinteren, litt og datt?
0: Carl von Linné trodde at de gjemte seg på bunnen av havet.
2: Det var feil. Linné var en smarting, men han var helt på jord.
0: Han traff ikke på alt.
1: Wow.
2: Herlig.
0: Det var litt om pilestokken.
2: Gracias!
0: Mitt YouTube.
2: Her kommer Violet Road.
0: Med reveal, folkens. Det bare
2: henger med. Jeg hater at dere bruker så mange engelske ord og uttrykker bra med. Hva I all verden reveals, eller hvordan det nå skrives?
0: Det ikke et engelsk ord.

0: Piece of Paradise heter sangen. Det var Violet Road. Tusen takk, Violet Road. Det var veldig fint at jeg kunne spille.
1: Det var en mor som prøvde å selge datteren sin på Røros her vi snakket
2: om. Ja.
1: Anonym sier, jeg tar den datteren. To fat olje og en kamel. Deal. Da blir jeg også kvitt kamelen jeg kjøpte i fylla i Egypt i fjor.
2: Jeg sitter og lager en liten voteringsverktøysquiz til dere også, hvis dere vil ha det.
0: Ja, takk.
2: Hvem var FNs generalsekretær på denne dag i 1966?
0: Oi!
2: Da har jeg lagt inn det morsomme alternative Pelle politibil.
1: Hva?
2: Sånn er det.
3: Han feiler. Rikard, gi meg litt bensin her, så synes jeg det er så godt.
4: Det er så kaldt på gata, kan jeg få lov å stå i hagen?
2: Han var 3 meter lang, vet du, Pelle.
1: Ja, men det er jo feil. For dette, det husker jeg vi lagde sak på, da jeg studerte journalistikk i Bodø.
2: Ok.
1: Fordi han Pelle politibil er jo i boble, og bobla er jo over 4 meter. 4,1, altså det er i hvert fall det synges feil i den sangen.
2: Ja, men det rare med Pelle er at han kan prate, det stemmer.
1: Ja, det er jo helt sant.
2: Det er rart.
1: Ja, merkelig, virkelig.
2: Hva er det du driver på med, Torfinn?
0: Du, jeg driver med noe manøver her som... jeg er veldig interessert i å prate med en helt spesifikk person.
2: Ja. Boutros Ghali.
5: Hei, Trude.
0: Hei, Trude!
2: Oi.
0: Nydelig.
2: Wow.
0: Ja, hvordan går det i dag, Trude?
5: Nei, det går kjempebra.
0: Gjør det, ja.
5: Ja.
0: Hva er du helt på med akkurat nå?
5: Akkurat nå kjører jeg faktisk min elbil for å besøke min datter.
0: Åja!
2: Så koselig, kjører du elbil, ja.
5: Ja, jeg må gjøre det disse dager.
0: Ja, helst også, jeg vet ikke godt å si hva som skjer.
5: Nei, det nytter ikke, det er helt omodig nå.
0: Ja. Hvor er det du er på vei hen da, Trude? Eller Kjell Tore, som kanskje andre kaller det, dotter de kaller det?
5: Ja, jeg er på tur til Jørstadmoen og bor på Jørstadmoen.
0: Jaha, er hun i forsvaret?
5: Nei, jeg har vært i forsvaret i mange år.
0: Ja.
5: Lite ho.
0: Nei.
2: Ah, ok, så du jobber på Jørstadmoen i forsvaret, og så har hun bosatt seg der, er det sånn, eller?
5: Neida, jeg er pensjonist for lengst. Jeg fyller snart 70 år. Og...
0: Ja.
2: Fantastisk. Ja. Hvordan skal du feire de 70?
5: Stille og rolig som alltid.
2: Ja.
5: Som døl, så må den være forsiktig, vet du.
0: Han kan ikke drive og slå på stortromma, nei.
5: Nei, det blir ikke noe stortrommerslaging, nei.
0: Høy, synes du må dra og parkere nå, Kjell Tore?
5: Ja, jeg driver rygge på plass nå.
0: Ja, bra.
5: Så tenkte jeg skulle si til unge Borkhus da, at jeg har jobbet på Jerken skytefelten periode i livet også.
0: Åh, kjære vene. Var farsene der også da, sikkert samtidig, eller?
5: Ja, i hvert fall Toril Borkhus.
0: Ja, tanta mi.
5: Ja.
0: Ok, altså du har slitt i ut feltskoene på Jerken, ja.
2: Kjerken.
5: Ja, jeg driver, ja.
0: Kjerken, da, som du
2: sier.
0: Ja.
2: Kjerken,
5: ja.
2: Kjerken,
5: ja.
2: Hvordan var den
5: regn? Jeg har vært på mange plasser, da, fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør.
0: Hva har vært din rolle i forsvaret, da, Kjell Tore?
5: Jeg har jobbet, hva skal jeg si da, som troppsjef, administrasjonsoffiser, beredskapsoffiser, intendant, altså forvaltningssjef.
0: Oi.
5: Mye rart.
0: Ja, og når var det du pensjonerte da? Nå,
5: jeg tok en etter 25 år i forsvaret, så pensjonerte jeg meg.
0: Ja, de hadde gode avtaler der, forsvaret.
5: De hadde det, og da begynte jeg i kommunalsektor.
0: Åja, du tok en litt av siviltjenest da på tampen til forsvaret.
5: Måtte få litt erfaring med hvordan de hadde det i det sivile liv.
0: Det er ikke så lett å skjønne deg etter så mange år i grønt.
5: Ja, da, men det gikk fint. Det tok meg faktisk 25 år å lære meg grunnstillinga.
0: Grunnstillinga i det sivile liv, hvordan er den?
5: Nei, grunnstillinga i forsvaret. Det tok meg 25 år å lære den.
0: Ja, akkurat.
5: Så når jeg endelig hadde lært hvordan fotvinkelen skulle se ut, da tenkte jeg at nå kan jeg vel gå ut.
0: Ja, nettopp. Apropos gå ut, nå skal du få gå ut til bilen og gå inn og besøke dotteren din, Kjell Tore, men det kommer t-skjort i posten.
5: Det skal jeg gjøre.
0: Du er nødt til å bare, du er nødt til å helle linja litt, så han produsent Carlsen får trene seg på det også. For han vet du har ikke gjort det her før, han skal liksom ta og prate med det, han skal gjøre det her. Han er veldig nervøs og stresset, så vær snill med han, ok?
5: Det Det kan bli fryktelig vanskelig da, for de gamle, fryktelig sære, slike gamle militære.
0: Ja, de det. Han, han sitter, han veldig sveit utenfor her nå. Men ta så, ja, vær grei, men helst nå, ja, vi har en fin dag, Kjell Tore.
5: Jeg skal gjøre det. Takk for det, og takk til dere alle.
0: Ha det bra nå!
2: Ha det bra!
5: Hei, hei!
6: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
7: Det bærfarge, det ikke?

0: Anastasia, Paid My Dues heter den. I dag har jeg spurt om du har fått inn avlinga og hentet dyrene hjem. Det Mikkelsmesse I dag. Og 18% har alt på stell. 63% har hverken avling eller dyr som skal I hus. Og så fordeler seg litt nedover. Det 8% som ikke har fått inn noen av delene enda som jobber med saken. Så vet du ikke det.
1: Ja. Kjekk det. Det jo godt å høre at de aller fleste har kontroll, vil jeg tro det. For på et fershow I Frankrike, sammen med danske svirebrødre, har Kvastan Rottweiler skrevet inn til oss.
2: Kvastan?
1: Rottweiler. Etter fershowet så var det auksjon av dyrene, og vi fikk tilslaget på vinneren av klassen Ung Okse.
0: Ja.
1: Så I parentes en såkalt premiestut.
0: Mhm.
1: Vi ble uenige om oksens videre skjebne, så vi overlot den til noen franskmenn som gjorde unevnelige ting med han. Sånn ble vi sittende igjen med 7000 doser oksesæd, som I sin tur ble solgt I Frankrike, Irland, Danmark og Norge.
0: Ja!
1: Så det var jo interessant.
2: Det jo et rart kjøp. Det jo ikke så ofte man kjøper okse...
1: Okse, punktum.
2: Sad. Og noe annet som rart, og her kommer det et veldig godt tips fra en som selvsagt anonym. Han skriver, kjøpte termisk sikte til jakt. Jeg vil altså tro det et sikte du bruker på et type jaktrifle, jaktgevær.
0: Ja, det sånn sikkert.
2: Det kostet 57.000, men jeg trekker fra en null. Samboeren min tror det koster 5.700. Tryggest for husfreden sånn.
1: Ja, sant. Ja,
2: så det kan være et tips.
1: Ja. Vær litt sånn kreativ, ja.
0: Anonym skriver angående min melding om reveals. Hørte dere leste den samtidig som musikken startet, men oppfattet ikke noe svar. Ja, hva en såkalt reveal? Som også har vært innom I dag.
2: Reveals, ja.
1: Ja, det Sven sitt nye opplegg I bokklubben 52.
2: Ja.
1: Reveal, det vel egentlig et engelsk ord, så burde du ha trykt på knappen. Som betyr avsløring.
0: Ja, så det egentlig når influenserne skal avsløre et eller annet som de har helt på en stund.
1: Ja, de veldig gode på, de veldig glad I hemmeligheter. Du må jo se mest mulig, flest mulig,
2: flest mulig
1: sekunder og flest mulig ganger og alt sånne her ting.
2: Det det vi driver på med nå I bokklubben 52, for jeg har jo blitt en slags bokfluencer.
0: Ja.
2: Så nå holder jeg der på pinebenken. Hvor mange bøker har han lest? Ja, de må vente på reveal.
1: Ja.
2: De må vente på reveal, og det blir om en stund.
0: Ja.
2: De må bare sjekke hver dag. Hver dag må dere innom, kanskje får dere vite det I dag.
0: Ole Kristian skrev heisan. Klarte å kjøpe en levende alpaka en sen lørdagsnatt.
2: Du store alpaka!
0: Kjøpt og betalt for 10 000 kroner. Og sjokket var stort når telefonen ringte på tirsdag og lurte på når det passet å hente alpakaen. Vet du faktisk, Ole Kristian, jeg var på Finn og sjekket ut det der selv der nylig, for jeg hadde litt lyst til å kjøpe meg en alpaka, men jeg skjønte at du bør ha flere. Du bør ha I hvert fall to. For at de skal ha selskap.
2: Og da kan du ønske deg myk alpaka under juletreet.
0: Så hvis det, Ole Kristian, hvis du vil selge din, og hvis det noen andre som hører på skal selge alpaka, jeg kan være interessert.
2: Da kan du, hvis du gjør det, så kan du få en D-fikser PN-sleiv, som vi har liggende
0: her. Det skal også få fikse.
2: Fikse en alpaka til du vil ha en alpaka på hytta, eller?
0: Nei, på Svartlamon. Der jeg bor.
2: La dette skje!
1: Ja.
2: Kom igjen, folkens. Ja. Ta kontakt.
0: Jeg synes de er nydelige dyr,
2: da. Og da blir det reveal, når du får det alpaka på Svartlamon.
0: Ja.
1: Da kan vi ta avsløring I stedet for.
0: Ja.
1: Roger og to venninner som endte opp med hver sin gravstein under champagnepåvirkning, gikk ut I pluss via Finn.no.
0: De kjøpte seg hver sin gravstein?
1: Ja.
0: Oi. Ja.
1: Heftig.
2: Ikke gravenstein, da.
0: Kanskje det, ja.
2: Ikke det, det eple eller poteter?
0: Det graven, det epler, ja.
1: Epler, ja.
0: Det hadde ikke vært det dummeste.
2: Det var på noen vinsmakinger og fikk satt igjen med to gravenstein.
0: Tungt å ha med hjem.

0: love når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar da, og sangen heter Elsker deg. Du har med gode nyheter fra fotballen, Jon Brannes.
2: For Martin Ødegaard blir med landslaget til kamp I Wales. Norges kapten ble jo sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og I går var det usikkert om han kan spille ny fotballkamp allerede torsdag. Men I dag skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
3: Han hadde mindre vondt I ankelen enn I går. For øvrig det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, I dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til I forhold til kan kjenne I den ankelen. Og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var I går.
2: Så til drivstoffdebatten. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned avgiften på bensin og diesel en gang for alle. Et kutt ble jo hasteinnført av Stortinget I mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men det var det bare til 1. september. Fremskrittspartiet utfordrer Høyre for å få satt ned avgiften igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag til statsbudsjett I neste uke. Senterpartiets forslag om å bygge nytt oljeraffineri I Nord-Norge møter sterk kritikk. Dette jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å få bedre beredskap på, sier professor I samfunnsøkonomi Frode Sten ved Norges Handelshøgskole. Senterpartiet mener et raffineri lar Norge både produsere og lagre mer bensin og diesel selv. Professor Sten sier det heller må vurderes å bygge flere drivstofflagre. Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen selv, Forsvaret eller NATO har bedt Senterpartiet om et nytt oljeraffineri. Over 100 israelske bosettere har angrepet en palestinsk landsby på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem ble brent ned og tre israelske soldater ble skadet. Angrepet skjedde da det israelske militæret skulle eskortere en palestinsk familie tilbake til hjemmet deres etter at de ble drevet på flukt av bosettere for 2 måneder siden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu og flere andre politikere fordømmer angrepet. Og så det altså slik at Vestlandet får sommeren på høsten, tilsynelatende. Det kan bli opp mot 25 grader og sol de neste dagene. Fønvind bringer med seg unaturlig høye testtemperaturer, sier statsmeteorolog Bente Wahl. Og det blir også bra høstferie hver andre sted.
4: For Nord-Norge som litt dårlig I dag, de får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag, de også høstferie, så de kan glede seg til I hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og I Sør-Norge så blir det litt variabelt, Østlandet får nok litt mer skyer utover I uka, Vestlandet får noen fine dager, men ny nedbør kommer inn der på torsdag, så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
2: Ja, høstferie denne eller neste uke, uansett det landsmøte I NRK P1. Vær så god.
1: Tusen takk, Jon Brannes! Og så har vi vel høstferie neste uke, ja. Om jeg ikke tar helt feil.
5: Jeg tar gjerne noen uker her, ja, hvis du fikser det, Brannes.
1: Mulig han ordner, Jon har kontakter, vet
2: du. Du får spørre Almanak-forlaget, Sven.
5: Jeg skal gjøre det.
1: Ta meg kontroll.

0: Kylie Minogue, In Your Eyes heter den, i landsmøtet.
1: Tillatt meg å nevne at det er gavedryss her på PN frem til klokka ett. Vi skal nemlig dele ut premie i flere forskjellige segmenter av dagens program. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på vår voteringsverktøys-quiz. Hvis du vet hvem som var FNs generalsekretær på denne dagen i 1966, så er du med i trekningen av en premie. Du kan også få premie hvis du ringer inn og gir oss et spørsmål i spørsmålsklubben. Da er det nummeret 2304 1118 som gjelder. Der har jeg laget en huskeregel, for det er da 2304 Gigs Skåls som er min huskeregel der.
2: Er det sånn draktnummer det?
1: Gigs hadde 11, Skåls hadde 18. 2304 1118 2304 Gigs Skåls for å være med i spørsmålsklubben. Men du må gi oss et litt bra spørsmål som vi kan bruke det på lufta, og da blir du premiert.
2: Bjørn, han var ute og gikk en tur, kom forbi Morgan-importøren. Dette er på 90-tallet, og Morgan, da tror jeg, er bil. Skulle bare ta en liten titt. Endte med en banana gul pluss 4 Morgan fra 1954.
1: Oi, høres så dyrt ut.
2: Ja, kona trodde jeg hadde fått en hjerneskade. Men det ble bil, og mange fine turer i lag med fruen og gode venner.
1: Ja, det er jo en annen type Morgan man kan kjøpe når man går forbi Morgan-butikken.
3: Ja, det er jo kapteinen.
1: Det lønner seg heller ikke på sikt.
2: En sånn væske.
0: Klassisk håndbygd britisk sportsbil med moderne BMW turbomotor. Det er gul Morgan pluss 4.
2: Det høres jo, ja, det høres kostbart ut.
1: Ja, takk.
4: Oi, det er slikken. Ok, den er kul, ja.
2: Elin, min navnesøster, skriver, hun har ikke kjøpt noe rart, men hun fjernadopterte kattunga til en ordfører. Kattungen til en ordfører. Vil ikke røpe hva slags kommune han var ordfører i, men saken er denne. Jeg gikk LO-skola i 1987. En på kullet mitt var gift med datteren til denne ordføreren, og han fortalte at svigefaren stod i ferd med å kvitte seg med noen uønsket kattunga. Jeg synes det var fælt å tenke på, så jeg krevde at i hvert fall en kattunge skulle få leve. Dermed fjernadopterte jeg den, og sendte kattemat til ordføreren i lang tid etterpå.
4: Jeg var
2: ikke full heller, skriver.
0: Geir skriver, hei landsmøte. Min far dro til sjøs når han fylte 16 år. Han seilte stort sett overalt der det fantes vann, står det i parentes. Han kjøpte et esel i Spania, og det re han på hver gang han anløp Spania, skriver Geir. Han hadde et esel som sto i havna, der en plass der som bare var, som har bilen parkert liksom. Har eselet parkert i Spania? Jeg
2: tror ikke historien de har, de her sånne størrelse.
0: Nå blir det The King of Wishful Thinking, Go West i landsmøtet, men så, Sven. Hvor er Sven? Oi, han er foria. Han skal bryte seg inn en plass. Det blir straks tatt på fersken.

0: Du har Go West med sangen The King of Wishful Thinking. Og nå blir det konkurranse her I landsmøtet.
1: Fersken, hva fersken?
2: Tatt på fersken.
1: Fersken,
2: hva fersken? Tatt på äpple?
1: Nei, jeg ble tatt på fersken.
2: Tatt på fersken.
3: Ja, kjære møte. Han Sven, han har igjen brutt seg inn på en et eller annet sted. Jeg tror det kanskje en veldig kjent turistdestinasjon det handler om I dag. Og da det altså 2304-1000-2304-1000 som gjelder. Hei! Hei, Sven. Sven. Hør du meg? Hør du meg, Sven?
1: Jeg hører ikke...
3: Sven, hører du?
1: Hallo, hallo, hallo!
3: 2304-1000-2304-1000 når du skjønner hvor han Sven henne.
1: Jeg kan komme med noe hint her.
3: Ja, du skal få komme med noe hint. Jeg vil bare si, la meg bare si at hvis du, hvis du får opptatt signal, prøv en gang til. Det bare telefonsystemet våre som sånn. Men vi prøver. Gir du oss noe hint? Hva du ser rundt deg?
1: Her det, altså det et nydelig sted. Det blåser litt på toppen her da, så jeg har stilt meg inne I trappeoppgangen, men hadde jeg vært uten nå, så hadde du hatt en fantastisk utsikt. Dette et utrolig ynda reisemål hvis du limtre-nerd, folkens. Det noe limtre-fans der ute? Ja da, ja da.
0: Ja, det fint, det fint.
1: Da vet du hvor jeg for dette verdens nest høyeste trebygg, så vidt vi bekjent. Det 85 meter høyt.
0: Det ringer, det ringer.
1: Det visst veldig miljøvennlig med tre, vet du.
0: Hallo, hallo!
4: Hei, ja!
0: Hei, hvem som ringer?
4: Jeg Ketil.
0: Hei, Ketil. Hvor tror du Sven har brotet seg inn hen?
4: Jeg tror at han I det mine hotellet i Brumund, Brumunddal.
0: Hotellet I Brumunddal? Du I hotellet I Brumunddal, Sven?
1: Aldri skal jeg få lurt folk ut på. Hotell I Brumunddal. 85 meter høyt, verdens nest høyeste trebygg, så vidt vi bekjent.
0: Ja. Nei, han skjønte det tidlig.
3: Ja, Ketil, jeg skulle ikke si når skjønte du det, men det var ikke mye som ble sagt her.
4: Nei, det var når han var I høye trebygningen. Beite på målvem en gang.
3: Det var såpass. Du I nærheten?
4: Nei, jeg har vært der, men nå kjørte vi der 140 ganger.
0: Ja, 140 faktisk. 140 ja. Blank.
4: 1040, tror jeg.
1: Oi, ja, det har jo bare stått der siden 2019.
4: Ja, jeg har vært utførsel før, så...
1: Skjønner. Jeg hadde et hint til deg etter hvert her om at utenfor her så det jo noe asfalt, som DDE har skrevet en hel låt om. Så, du kan få noen hint her da. En av brødrene Dahl oppkalt etter bygda her.
4: Åja!
1: Vet du hvilken Dahl-bror
4: det? Kan det være... Kan det være han yngste barn med sånn der propell på taket vårt, på hatten?
0: Ja, på tropehjelmen.
1: Ja. Det kan være.
0: Men hva det du kjører har bak I bilen du har, Ketil, som regel?
4: Nei, akkurat nå så det bare bikkja.
0: Ja.
4: For jeg har ikke kjørt på noen år.
0: Nei, nettopp, så nå det bikkja.
4: Fysiske utfordringer.
0: Ja. Men bikkja jo all right å ha med, da.
4: Ja, den mye hyggeligere.
3: Ja. dere på tur nå, altså?
4: Nei, nå det akkurat... Vi akkurat badet, altså.
0: I Mjøsa?
4: Nei, Glomma, nesten.
0: Oi,
4: badet. Jeg bor rett og slett med Glomma, men jeg ikke badet I Glomma. Ja.
3: Er det så varmt I dag?
4: Nei, det 40 grader varmt, da. Men det vel siden han glommet, I boblebåten.
0: Ja, veldig bra. Du, Ketil, du skal ha god tur videre, men du vet, du må helle linja litt og prate med produsent Carlsen, så han får adressa di og alt det her.
4: Det skal jeg gjøre,
0: du skal jo få noe fint I posten for oss.
4: Jeg kan jo nevne noe artig med DD, da.
0: Ja.
4: Jeg var jo på en DD-konsert en gang.
0: Ja.
4: Jeg sendte melding om det, for så vidt.
0: Jaha.
4: Men I anledning å kjøpe rare ting I...
0: Ja, stemmer, det var fra det den meldingen var kommet, ja.
4: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men fortell.
4: Det var ikke akkurat handel, men det har jo gått litt peng, da, for så vidt.
0: Ja, men vil du fortelle meldingen din?
4: Ja, jeg kan jo gjøre det.
0: Ja, gjør det.
4: Vi hadde en liten forspill hos meg.
0: Ja.
4: Med noen sånne artige greier på sånne her 5-liters Ferne.
0: Oi, ja, han har blankt.
4: Det er sånn aktiv fergrens, vet du, sånn naturvennlig miljø.
3: Sånn trøndersk. Eller
4: relativt miljøvennlig naturprodukt fra Trøndelag.
0: Ja, ja.
4: Eller noe sånt. Vi kjenner sikkert til det.
0: Kjenner til det.
4: Ja da. Nei, og så var vi på DD-konsert da. Og så etter det så dro vi hjem til meg og hadde marsjbil da, og så ble det litt mer greier. Jeg kan legge til det at han som kjørte oss på den festen da,
0: ja.
4: Han dro jo rett på sommerferie etterpå. Han gikk jo på skole, så han hadde 2 måneder sommerferie.
0: Ja.
4: Når han kom tilbake, Så var jo hun som var på den forspillet. Hun var jo der enda.
0: Oi, oi, oi! Så,
4: ja. Det 14 år siden, så hun var gift og bor her i Vartøya.
0: Ja. Ja, men du, det er så fint å høre, Kjetil. Tenk på hvem plutselig kan få seg på narspill.
4: Ja, ikke sant.
0: Som der 14 år etterpå. Ja, men det, da må du helse henne så mye for oss. Og,
4: det skal jeg gjøre.
0: Og huks og hele linja nå. Karlsen skal prate med deg.
4: Ja,
0: ha det bra! Ja, ja, men Odd Nordstoga, en sång som finst, etterpå blir det noe søvnforsking.

0: En sång som finns, ta etter den. Det var Odd Nordstoga og... Blir aldri vant til å få støt der.
1: Jeg får et dobbelt ståpels.
0: Velkommen til Vitenhjørnet.
2: Takk.
0: I dag, karer og kvinnfolk søv forskjellig. Eller, de oppfatter i alle fall søvnen sin forskjellig.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Søv du ikke godt om natta, Elin og Sven?
1: Nei.
2: Jeg sover veldig godt, men noe som jeg har merket nå, når jeg liksom skal kjede meg så mye,
0: ja.
2: At jeg ofte er litt for opplagt når jeg skal legge meg. Så jeg sover faktisk litt dårligere nå enn jeg gjorde før.
1: Og du ikke kveldstrøtt liksom?
2: Nei, jeg er litt sånn litt opplagt når jeg skal legge meg.
0: Litt snodig.
1: Ja.
0: Jeg skulle jo tro det var motsatt nesten, at du blir mer overstimulert til å drive med skjerm og slike ting før du skal sovne.
2: Ja, jeg tror jeg blir understimulert.
1: Ja.
0: For tingen er at forskere ved Karolinska Institutet i Sverige,
2: oi, de stoler jeg på.
0: De konkluderte med at menn og kvinner oppfatter søvnen sin veldig forskjellig. Mm-hmm. Når de undersøkte 238 menn og 238 damer i Sverige i alderen 29-85 år.
1: Det ganske, ja.
0: Ja, det et ganske bra forskningsgrunnlag. Mm. Alle sammen var testet hjemme i egne omgivelser, i egen seng, gjennom såkalt polysomnografi, hvor det festes da noen elektroder til hugget, som kontinuerlig registrerer hjerne, altså EEG, og øyebevegelser, som kalles EOG, og musklene måltes, hjerterytmen måltes, og pusten. Og det forskerne fant, det var et paradoks. For i gjennomsnitt så vurderer, akkurat som her nå, vurderer damer søvnen sin som dårligere enn mens, selv om måleinstrumentene viser at damer søv bedre. Damer har færre oppvakninger per time enn menn, de har lengre total sovetid, bedre utnyttelse til søvnen og mer djup søvn enn menn. Og dessuten så hadde damene mye bedre kontroll på hvor mange ganger de hadde vært vaken i løpet av en natt, mens mennene ofte undervurderte hvor mange ganger de faktisk hadde vært vaken. Og med alderen så vakne menn hyppigere om natta og søv ikke like djupt, mens damer sin generelle søvn held seg ganske godt med årene. Og trenden med at damer vurderer sin egen søvn som dårligere, den fortsetter også utover i alderdommen.
1: Ja, og har det ingenting å si med overgangsalder og sånt?
0: Altså, det her er jo folk ifra 29 til 85, så du har jo...
1: Ja, for det er jo alt der.
0: Ja, så da har du jo noen i overgangsalderen, men du har jo dem som er lenge før, og dem som er lenge etter overgangsalderen.
1: Ja.
0: Men kjenner dere godt i det her?
1: Ja, altså, jeg er jo veldig fascinert av at det går an å legge seg, og så sier man godnatt, og så 10 sekunder, og så er man borte. Så
0: sovner du, ja?
1: Nei, ikke jeg,
0: nei. Men noen kan jo bare...
1: Ja, det er jeg veldig fascinert over. Den evnen har jeg ikke.
0: Nei. Det er, hjemme til meg, så er det sånn at fruen, hun kan sovne nesten på et knips.
1: Ja, sant.
0: Mens jeg er nødt til å ligge med i boket, og bli sånn at jeg må lese om at, og så til slutt så dett boka ned på noe sånn.
1: Ja.
0: Enn du, Sven?
2: Ja, så er jeg nesten litt sånn redd å snakke om søvnene, for jeg sover så godt, sånn generelt.
0: Mm.
2: Og noen ganger kan jeg legge meg klokka 8. Hvis jeg er trøtt, så kan jeg legge meg, og da sovner
0: jeg. Mm. Men hvis du legger deg klokka 8, hva skjer da om morgenen? Er du da vaknet
2: da utfylt,
0: veldig tidlig da?
2: Ja, det kan hende at jeg våkner klokka 7 når jeg vanligvis tror opp da, og føler meg som et fyrverkeri.
1: Ja. Kjempeform. Men det er ikke sånn at du våkner, hvis du legger deg klokka 8, så våkner du klokka 3 på natta liksom?
2: Jo, det hender seg jo det, men det er ofte hvis jeg har drivet på å drikke veldig mye alkohol og sånn, så kan jeg få det sånn,
1: dårlig. Ja.
2: Men hvis jeg bare legger meg en onsdag fordi jeg er veldig sliten, grytidlig, så sover jeg som et uvær, altså. Så kjempegodt.
0: Alkohol er jo bare dumt for søvnen sin del.
1: Ja, det er jo det.
0: Og ikke, kanskje hvis vitenhjørnet her skal avslutte med litt oppfordring, kanskje vurder hvor sent du skal drikke kaffe, og i hvert fall unngå skjerm en time før du skal sove. Det var dagens anbefaling fra vitenhjørnet. Her er Astrid S med Symfoni.

0: Ser jeg du som har lyst til å bli storforbryter, lille forbryter?
1: Ja. Jeg tenkte det her var en historie som passet for det bokelskende møte som det her programmet jo har blitt, nemlig historien om han Thomas J. Wise, en prominent britisk boksamler. Thomas James Wise, han levde fra 1859 til 1937, og var en av sin tids mest respekterte boksamlere og biografer. Før han ble avslørt som en av historiens mest berykta og raffinerte litterære svindlere. Han stjal fra biblioteket på British Museum. Han fikk, på grunn av sin stilling og sin, fordi han var så anerkjent og sånn, tilgang til meget sjeldne teaterstykker fra 1600-tallet. Da snakket vi blant annet Shakespeare.
0: Ja.
1: Og så rev og skar han ut enkeltsider fra de ekstremt verdifulle originalene for å ta dem med seg hjem. Så konstruerte han falske som ny utgaver av sine egne bøker, som overhovedet ikke var perfekt i utgangspunktet. Han solgte de stjålne sidene fra, han brukte de stjålne sidene fra British Museum, klipp og lim, og vips hadde han økt verdien på de bøkene han hadde, som da ikke var bra i utgangspunktet, og så solgte han da som perfeksjonerte bøker videre til samlere massevis av penger. Mm.
0: Men altså, han tok inn sine egne bøk og modifiserte med det han stal fra biblioteket?
1: Ja, han manglet ting i sine bøker, og så på en måte tok han bare, var han bare og hentet det i biblioteket.
0: Men hva slags, hva skrev han for slags litteratur han da?
1: Nei, altså det var kjente bøker han, og for eksempel Shakespeare-skuespill som han var og rev ut av. Og
0: du hadde ikke klippet ut hele Shakespeare-skuespillet?
1: Nei, bare sida, enkelt sida og sånt.
0: Men hva hadde han skrivet selv innimellom der da?
1: Nei, han hadde ikke skrevet noe akkurat de.
0: Nei,
1: det var bare for å perfeksjonere de bøkene han hadde allerede fått tak i, som ikke var i perfekt stand, så han kunne selge dem som perfekt.
0: Unnskyld, han hadde en Shakespeare-bok?
1: Ja, og så den var ikke perfekt, så var han å stjale det han trengte.
0: Nå skjønner jeg.
1: Ja. Han var også en ekte forfalsker, for han trykte opp hundrevis av falske første utgaver av kjente forfattere som Charles Dickens og Charlotte Bronte. Han daterte trykkene 10 år tilbake i tid, sånn at de fremstod enda mer sjelden, og så dikta han opp hvor han hadde funnet de og forhistorier til bøkene. Og siden han var en meget respektert person, så var det ingen som stusset på at han hadde sitert og hadde omtalt i sine egne oppslagsverk av disse bøkene da. Resultatet var jo da kulturelt herverk for å skape de her rene og salgbare bøkene uten merker, så kastet han siden med historiske eierskrifter, notater og dedikasjoner. Han tok jo bort det han ikke trengte.
0: Ja.
1: Og så slettet han da uerstattelige historiske spor i samme slengen. Originalene ble jo ødelagt. Han etterlo seg ødelagt av bøker i Nasjonalbiblioteket. Og det ble jo da historisk forvirring, for det tok 10 år før litteraturvitere og bibliografer å rydde opp i hva slags utgave og sider som var ekte, og hvordan som var forfalsket eller sammensatt av han Wise. Han ble jo avslørt, fordi, så jeg kan fortelle om det her, det skjedde i 2 runder. I 1934, det var før sin død.
0: Ja.
1: Da var det 2 andre bokhandlere som fattet mistanke, fordi det var uvanlig mange ukjente førsteutgaver av berømte bøker på markedet. Jaha. De brukte kjemiske papiranalyser og typografi, og fant ut at papir og skrifttyper var laget 10 år etter datomarkeringen på bøkene, og sporet salget direkte tilbake til han Wise. Og så på 1950-tallet, nærmere 20 år etter at han Wise var død, så oppdages teoriene fra Nasjonalmuseet. 2 bibliotekarer, de oppdaget papirfeil, de oppdaget bretta og andre uventet rare ting i Wise boksamling, og sammenlignet dette med siden som manglet i de ødelagte bøkene fra British Museum, og vips, så var han altså avslørt.
0: Oi.
1: Tenk å være så utspekulert da, og for penger han tjente, og gikk der og sola seg i glansen av bare løgn og bedrag, vass.
0: Dette er jo aktualisert av kunstig intelligens i dag, vil jeg si.
1: Det har du jo helt rett i.
2: Jeg skal faktisk begynne å selge noen gamle landsmøter, helt originale sendinger. Det er manuset. 200 år gamle manus.
1: Ja, du har det, ja.
2: Første sendingene.
1: Ja, på sånn voksrull.
2: Ja, men det blir veldig dyrt.
0: Ja, det blir dyrt, ja.
2: 4-5 millioner kommer det
0: gå. Ja. Jeg håper du får hatt såpass for det, altså.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.
4: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Møte mellom Ringerike og Vågå der. Lina Haug og Herman Lee. La meg finne, heter den. Nå har vi kommet fram til spørsmålsklubben I dag, og det har kommet inn spørsmål, ja.
1: Magne Ivar Hokoengen Øvrebø. Hvorfor får jeg et lodd eller en kvittering ut av pantautomaten når jeg panter flasker, men ikke vinner? Hva skal jeg med den papirlappen? Det frem til et interessant svar, og takk for et godt program. Ha det bra.
0: Den tror jeg du kjære innringer, for slik at du har noe å vise når du kommer hjem. Det ble ikke noe gevinst I dag heller, men jeg pante alt, ja. Jeg lover.
2: Oh, det der irriterer meg også. Hva gjør dager skal jeg med denne lappen der?
0: Det jo et slags bevis på at du ikke har vunnet.
2: Ja, det akkurat det. Og hva liker jeg minst I livet? Og tap.
0: Og tap, ja.
3: Ja, men altså, hvis det noen revisorer ute der, kan man sette dette som en slags kvittering på firmaet sitt? Ja. Det noe sånt? Eller det noen regler som disse stakkars tomrer enn med som leverer ut panten? Har man noe slags, har de noen krav om at de må gi det bevis på din donasjon? Noe, kan det henge sammen med noen sånne ting?
0: Men det står da vel ikke på den der beklager du egentlig ikke minst hvor mye du har panta for?
2: Godt spørsmål, det må jeg innrømme at det vet jeg ikke.
3: Fordi hvis jeg hadde panta for 200 000 kroner,
0: ja.
3: Så ville jeg jo vært interessert I å skrive det av på skatten I mitt innsamlingsfirma.
0: Ja.
3: Så kanskje det har noe med det å gjøre. Jeg har dessverre hverken bachelor eller mastergrad I økonomi, så jeg vet ikke noe, men dette var mitt kvalifiserte gjetning, og det jo det handler om I spørsmålsklubben. Dere stiller gode spørsmål, vi kommer med ganske dårlige svar.
0: Sunne pant og tomgods, jeg hører for meg.
3: Sunne pant og tomgods, hvordan kan vi svindle I dag?
0: Ja, her har også kommet inn en melding fra Paul.
4: God dag, landsmøte. Det han Paul I Indre Billefjord. Eller, nå jeg nå for så vidt ikke I Indre Billefjord. Nå jeg I Hammerfest, for at jeg jo sånn her såkalt grått guld. Så nå det høstferie, og junior på høstferie med sine juniorer, så jobber jeg. Men jeg har et sånt spørsmål I spørsmålsklubben, eller en ting jeg funderer litt på. For I Indre Billefjord, jeg og Otto, vi har et sånt fast... Jeg må kunne si fast ruta vi går, som sånn omtrent 5 kilometer lang. Og da går vi fra huset, og så går vi et stykke opp I skogen, og så klinger klokka et par tre ganger, og så snur vi og går hjem, og så har vi gått 5 kilometer. Det ikke så langt. Men nå når vi og ferierer eller og vikarierer I Hammerfest og går 5 kilometer, så må vi altså gå fra sentrum, og vi må gå hele Fuglenesveien, og vi må gå opp sykehusbakken, og vi må gå rundt Rema 1000, og så må vi gå tilbake igjen hele samme veien. Det kjempelangt. Det altså så langt. Hva det? Så jeg lurer på hva som gjør at 5 kilometer I Indre Billefjord I skogen kjempe på en snartur. Og 5 kilometer I teppebygde strøk kjempelangt. Ja, det lurer jeg på.
0: Ja, godt spørsmål.
2: Ja, det må jeg si meg enig I. Fordi at når han Paul forteller om det her, så har jeg jo tenkt akkurat det samme. Ja, hvorfor alle dager det så langt her, altså, ut på tur, så bare, det klarte jeg jo så mye mer enn hva jeg tenkte.
3: Ja, det et veldig godt spørsmål.
0: Det jo naturen da. Det menneskeskapte inspirerer oss jo ikke på samme måten. All forskning viser jo at natur bra for oss. Oss liker å være I naturen, oss liker å se på treene, oss liker å høre fuglene kvittre. Mm. Menneskeskapt asfalt og murstein og drit, det jo ikke noe inspirerende for oss.
2: Ja, altså, det jo asfalten jeg elsker.
0: Elsker du asfalt?
2: Ja, jeg jo født og oppvokst I asfalt og allergisk mot alt som heter grønt og skog. Men likevel,
0: det var helt utrolig.
2: Det snakket til meg. Ja.
3: Ja, altså jeg tenker at det har noe med vi veldig nysgjerrige med mennesker. Vi har jo en eller annen sånn utforskningstrang også. Så det der med at hvis du går 50 kilometer bare rundt I ring inn I din egen hage, så føles det veldig langt. Ja. Hvis du bare skal, sånn som vi var jo I Grimsdalen for eksempel på, og hadde sending for en stund siden.
2: Ja, på turister.
3: Det føltes jo, det var jo som en ekspedisjon, det var jo så gøy, det var jo man oppdaget nye ting. Mm. Kanskje det har noe med det å gjøre?
0: Ja, det kan føles mer som en spennende ekspedisjon når du går I natur. Mm. Men her høres det ut som at her oss delt, altså, Paul. Så du bare, du på ene eller andre siden.
3: Mm. Ok.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: One too many. Norsk pop I downtown her I landsmøte. Men nå ordet fritt.
1: Jeg vil si at akkurat fikk en melding om at det var fest på et toalett der en radio stod på, og låta gikk akkurat nå.
0: Ja.
1: Dancing I speil og hele pakka.
0: Ja, det en bra låt å danse til den der. Altså.
2: Vi hilser til alle lyttere på toalettet.
0: Ja.
2: Vi hilser ut til Arne Christian, som skriver at han hadde en artig opplevelse med det tre hotellet dere nevnte. Vi var jo, vi brøyte så inn på et hotell I dag.
1: Ja, du hadde jo, ja. Mm.
2: Jeg kjørte akkurat forbi da det ble fortalt om på P1. Dermed fikk jeg der og da svar på alle mine spørsmål om det stilige bygget.
0: Ja.
2: Hva egentlig oddsen for dette sammentreftet på en kjøretur fra Vestfold til Troms?
1: Oi!
0: Det dårlig odds.
1: Ja.
0: Det dårlig odds, men du klarte det, Arne Christian. Det mest... Stjernan peker I din retning I dag. Kristian setter oss melding på starten på dagens sending. Kvart over 11 for å være eksakt. Driver og henter hjem de siste ammekuene fra skogen nå, mens jeg hører på dere. Rekker jeg å få med meg alle før møtet over. Og der kom det melding fra Kristian. Nå nettopp, jeg rakk det siste lasset på vei til fjøset.
1: Så godt ut, det bra arbeidsdag det da.
2: Skal vi trekke en vinner I vår voteringsverktøys-quiz?
1: La oss gjøre det.
2: Hvem var FNs generalsekretær på denne dagen I 1966? Trygve Lie, Gladwin Jebb, Dag Hammarskjöld, Utant, Boutros Boutros-Ghali eller Pelle Politibil, Elin?
1: Ja, skal jeg si det?
2: Du kan få lov til å gjette.
1: Ja, Utant.
2: Utant?
1: Eller...
2: Torfinn, hva velger du?
0: Jeg trodde det var Boutros Boutros-Ghali.
2: Ok. Ingen som har stemt på Pelle Politibil?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke her I hvert fall.
1: 4% har gjort det da, ser jeg.
2: Ja da. Riktig utant som Anna R. har svart. Og Anna R., gratulerer.
1: Veldig bra.
2: Du blir kontaktet I vårt voteringsverktøys redskaps applikasjonsteknologi.
0: Ja.

0: Melodies heter sangen, og det var Sofia. Og så fått melding der det står fra Anonym. Jeg redd jeg har en smule fartstid på kjekt å ha kjøp. Ja. Raclette, fondumaskin, pastamaskin, kaffekvern og diverse andre kjøkkengreier står og blomstrer til min kones hyppige kommentarer. Men det absolutt dummeste jeg har kjøpt det siste glasset Oso på siste ferietur i Hellas.
1: Oh.
0: Mathias Nylena. Har du gjort noen dumme, spontane kjøp? Har du drukket for mye Oso noen gang?
2: Nei, altså jeg var i Russland en gang, og kom hjem med en sånn der, jeg tok sånn russisk bastu, banja, og da kjøpte jeg en hatt, en sånn bastuhatt, en sånn sopp. Så jeg har en sånn stor, jeg så en stor hvit sopp.
0: Kan du ta den med på jorden en dag?
2: Og datteren min, altså, hun synes det så dum ut at jeg tror ikke jeg kan tilgi meg selv hvis jeg viser den frem til flere, for hun ble sur på meg for at jeg hadde kjøpt noe så dumt.
0: God sending!
2: Takk. God sending.

0: Stella Lefty der med Boston.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN-ut, og vi takker landsmøte og ser fremover inn i ettermiddagen. Om en times tid det lokale sendingen her på kanalen, men før det så blir det jo nyheter fra inn- og utland da. Isbeth, god PN-musikk som vanlig med meg som heter Mathias Nylena. Her blant sakene du skal følge mer om i dag. Over 100 000 nordmenn spiller poker på nett, men til nå har de jo gjort det på utenlandske sider, for i Norge jo sånt fy-fy. Men det kan endre seg, for snart kan Norsk Tipping tilby tjenesten. I hvert fall hvis et nytt lovforslag går gjennom. Hvordan reagerer Poker-Norge på den nyheten, spør vi i dag. Det harde kamper i Etiopia i Afrika, og faren for en ny stor krig i landet reell. Norsk-etiopiske Rahel følger med fra Norge. Hva tenker hun? Og fenomenet. Anna Lapwood har gjort kirkeorgelmusikk populært for millioner av mennesker på TikTok. Nå orgelinfluenseren i Norge for å spille på sitt favorittorgel, det i Nidarosdomen. Dette og mer hos meg denne tirsdagen du er på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først nyheter, og det kommer flere forslag som skal få ned bensinprisene, Jon Brannes.
2: Men det ikke alle som blir godt mottatt. Først skal vi få høre at en mann fra Kristiansand dømt til 11 og et halvt års forvaring for voldtekter og mishandling av ex-samboeren sin. I retten sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i de 5 voldtektene han var tiltalt for, men skyldig i mishandling. Ifølge tiltalen slo han samboeren med feiebrett, mopp og balltre og hengte henne opp i en jekkestropp i trappa slik at hun ikke fikk puste. 25-åringen tidligere dømt for drapet på en jevnaldrende venninne da han var 14 år gammel. Senterpartiets forslag om å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge møter sterk kritikk. Bak forslaget ligger frykten for at Norge sårbart når så mye av drivstoffet må lagres i utlandet, ifølge stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen.
3: Det ene drivstoffprisene som nå veldig høy, så vet vi at transportkostnader en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap, og Forsvarets forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig.
2: Men økonomiprofessor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole kaller forslaget tullete.
4: Finland, Sverige, Danmark, mange andre land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis det vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager. Men dette her jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
2: Og Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen selv, Forsvaret eller NATO har bedt Senterpartiet om et nytt oljeraffineri. Aldri før har så mange fått støtte fra staten til å bli barnehagelærere. Drøyt 1900 ansatte i norske barnehager får i høst 60 000 kroner hver for å ta utdanning mens de jobber i barnehage. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet kaller dette et av departementets mest treffsikre tiltak. Og Martin Ødegaard blir med fotballlaget til Wales. Kapteinen ble jo stygt sparket ned i kampen mot Portugal søndag, og i går var det usikkert når han kunne spille en ny kamp for Norge. I dag sier landslagsledelsen at Ødegaard har mindre vondt i ankelen enn i går, og at planen at han spiller mot Wales torsdag kveld, Mathias.
0: Vi krysser fingrene. Vi vil ha Ødegaard på den banen. Takk for nyheten, Jon Brannes. Flere nyheter blir det hos meg, og snart kan man kanskje spille lovlig nettpoker i Norge i regi av Norsk Tipping. Det første sak etter musikk fra Sieb og Jacob Banks. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love? Way to jobs trying to stay alive. You spend your money on a Friday night. Tell me, what do you love? Just stand for something. Fall for anything. Come out of the

0: Sib der med Jacob Banks. What do you love? Første låt ut I dagens, denne tirsdagen, som starter foran pokerfilten, for snart kan du spille nettpoker hos Norsk Tipping, I hvert fall dersom regjeringen får det som de vil. I dag la nemlig kulturminister Lubna Jaffery et forslag til lovendring ut på høring. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme.
1: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det, fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de det som kategoriseres som da mer høyrisikospill. Men så må jo vi gjøre avveininger, og da har vi gjort det I forslaget til ny forskrift, og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som opptatt av å beskytte de som eventuelt sårbare spillere, skal få lov å si stikk.
0: Ja, det sier kulturminister Lubna Jaffery, og nå skal vi til Gardermoen, for der pågår faktisk NM I poker akkurat nå. Og med oss derfra du Steven Iglesias. Hei, Steven!
2: Hallo, ja. Koselig å få være med.
0: Ja, du pokerspiller. Her det jo fysisk ansikt til ansikt poker det går I på Gardermoen nå, da. Hvordan har spillingen gått hittil I dag for deg, Steven?
2: Ja da, jeg og koset meg. Jeg ble dratt ut, ikke dratt ut, men jeg spiller en turnering, og så kom han Tobias Leknes og spurte om jeg ville være med her, og ja. Da tok jeg med glede en pause for å være med, så
0: okay. Var det?
2: Veldig fint å være med.
0: Ok, ja, greit, vi får snakke om spillingen en annen gang, men du deltar I NM nå, men streamer også på nett. Når du spiller online, Steven, men du altså noe så sjelden som en blind pokerspiller. Kallenavnet ditt Blind Guy. Hvordan får du til å spille online poker uten å se egentlig?
2: Da jeg får hjelp av en som jeg låner øynene til, så han forteller meg all informasjon jeg trenger, og så det jeg som tar alle avgjørelsene og forteller han hva han skal gjøre. Okay. Simpelt.
0: Ja, og sånn får du til det. Nå kan det bli lovlig å spille poker på nett her til lands. Hva tenker du om forslaget som ute her nå?
2: Ja, det helt fantastisk. Han som bruker hjelp med han sendte meg link for noen timer siden. Jeg trodde ikke på det jeg hørte, men det er I hvert fall ekstremt fint, spesielt for min del da, som et handicap, og å ha noe å stå opp til og konkurrere I. For poker, det for alle, uansett hva handicap du Så ja, det veldig gledelig nyhet. Ja.
0: Du glad for forslaget, men nettspill jo omdiskutert da, Steven. Vi skal høre fra pressekontakt Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge.
3: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står I nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Ja, det sier Spillavhengighet Norge for Steven, altså dere jo mange som spiller poker på nett allerede nå kan det bli lovlig norsk tjeneste inn her hvilke ulemper ser du?
2: Nei ser noe, ikke så altså, noe blind, men uansett så tror jeg at det lover egentlig såpass positivt jeg ikke akkurat reflektert over det, men jeg kan ikke finne, her og nå så finner jeg ingen ulempe om det skulle skjedd.
0: Rett og slett optimist og positiv til forslaget. Vi skal også høre fra Norsk Tipping, hvor kommunikasjonsrådgiver Joar Jødahl sier de glad for at høringen nå I gang.
4: Nå det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller I dag, så vi mener jo at det positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Ja, det sier Norsk Tipping, men tror du at dere proffene kommer til å benytte dere av det tilbudet her da, Steven, eller vil dere vokse og trives på disse utenlandske tjenestene hvor dere allerede opererer?
2: Nei, altså jeg tror at I et norsk miljø så är det garanterat något som I hvert fall jeg og også kompisar med kommer til å benytte oss av det jeg sikker på. Og da spiller vi mot folk vi kjenner, og selvfølgelig det kjekt å knuse nordmenn I poker.
0: Jeg blir litt redd hvis jeg skal prøve meg innenfor Norsk Tipping sin sider, og så møter man proffer som deg. Det jo farlig for oss amatører.
2: Ja, da, men poker for alle, og alle kan vinne. Det det som så bra med det.
0: Men disse tjenestene til Norsk Tipping vil være regulert med grenser for tap og sånn. Hva tenker du om det?
2: Ja, det tror jeg veldig fornuftig. Jeg vet Sverige også veldig bevisst på det at når du spiller på utenlandske sider, så det også begrensninger. Og det tror jeg bare positivt for de som kan ha problemer med spill.
0: Og det jo en sånn type tjeneste som nå ute på høring. Kulturminister Luna Jaffri la ut et forslag nå. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme. Du prøver deg I NM I poker akkurat nå. Steven Iglesias, lykke til videre på NM I poker.
2: Ja, tusen takk. Og gledelig for jeg fikk være med.
0: Ja, veldig kult å ha deg.
2: Ha det bra.
0: Mer om forslaget tar du og leser om inne på nrk.no. Vi tar musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes på nrk.no. Dette Ein og Kvile Haugo på.
5: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv I går.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Men om Trillen Eurovision en gang til Lena fra Tyskland. Du fikk Satellite når klokken har blitt 2:10. Dette dagens og litt bemanningsnyheter I NRK. Her til deg nå, for fra desember så får vi NRK ny korrespondent I Asia, og hun som skal være stemmen fra Beijing fremover, sitter her med meg nå. Velkommen hit, Malene Laura Solheim.
1: Takk!
0: Du 27 år, blir du rett tidenes yngste korrespondent?
1: Jeg tror faktisk det. Jeg vet, Ingvild Bryn var I Stockholm, da var hun 29 år. Hans-Wilhelm Stenfeldt var 29 år første gang han var I Moskva. Men jeg 27, så jeg tror jeg yngst.
0: Det flex. Hva ditt forhold til Kina, Malene?
1: Åh, jeg veldig glad I Kina. Jeg begynte på United World College, UVC, da jeg var 17 år. Da flyttet jeg til Kina og bodde på internasjonal internatskole, og sier det det en kjærlighetshistorie der vi går hand I hand.
0: Ja, hvordan begynte, eller hvordan var det å dra dit som 17-åring?
1: Åh, det, jeg kjenner egentlig mange på de samme følelsene nå som jeg gjorde da. Litt sånn skrekk blandet med fryd, på en måte. Det, ja, det veldig spent, og da var det jo bare heilomvendning I livet å flytte fra Insti, en fjordtarm I Nordfjord, til riktig nok den lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere.
0: Nei, ikke mer, nei. Nei, skjønner. Jeg snakker du kinesisk?
1: Jeg har jo, da jeg bodde så lærte jeg masse, og jeg har fortsatt å studere etterpå, så jeg skal vel klare meg, men vi må nok børste litt støv av den kinesiske før jeg kan svare, ja det kan jeg.
0: Ja, det skal du nok få anledning til å børste av da I tida som kommer. Du drar jo til et land som I en veldig sånn sterk posisjon, og hvor det også økt interesse for Kina. Jeg så på helgemorgen I NRK nå på lørdagvalget, det handlet om China Maxing, om at unge folk har begynt å se til Kina for bøker og mote, drikke te og klær og sånne ting. Jeg vet ikke om du har fått med den økte interessen for Kina blant unge?
1: Absolutt, og det for tidlig.
0: Ja. Hva dine liksom, introduksjonstips til folk som nysgjerrige på dette landet?
1: Altså, bare reise dit og se det med egne øyne vel det enkleste tipset. Man kan se veldig mye forskjellige medier, både med China Maxing, og det jo basert på masse stereotyper og sånn, selv om det jo bare gøy at det masse oppmerksomhet rundt det, så det et land med mange, mange sider ved seg, så reis og se.
0: For samtidig som Kina pop, så øker jo også liksom, spenningene I verden da, med Kina som liksom, en av hovedrollinnehaverne. Det mye utrygghet. Hvordan blir det å jobbe I det spennende der da?
1: Ja, altså, jeg tenker jo at det kanskje den aller viktigste tiden for NRK å være I Beijing og rapportere om det som der. Hva skjer de neste 2-3 årene? Det vet jo ikke, men vi vet I hvert fall at det blir viktig, og at historien blir skrevet med tanke på den KI-teknologiutviklingen som skjer I Kina, og ja, en av mange ting som vi må holde øynene med.
0: Hva slags temaer og historier det du gleder deg til å formidle og dykke ned I da?
1: Altså, storpolitikken jo selvsagt en stor del av det. Kina sin nesten monopol på utvinning av prosessering av tungmetall. Ja. Og vi har jo også masse, det en undergrunn, musikk undergrunn I Kina som vekser fram, som sånn det fri plass for masse unge, Gen Z, som har det som en møteplass, ikke nødvendigvis for å drikke alkohol, men bare for å være seg selv og få en pause I hverdagen. Så ja, det mange, mange ting. Jeg bredt spenn på tingen kan dekke fra Kina.
0: Jeg håper du kan vise oss noen kule kinesiske artister etter hvert, Malene. I desember så går flyttelasset, mens Philip Lotes flyttelass jo går andre veien. Han drar hjem etter mange år I Kina, og han har en hilsen til deg som skal ta over jobben, Malene. Hør her.
2: Hei, Malene. Ni hao. Den øverste ledelsen I Kina har lenge vært bekymret for nynorsk. Prosenten og Beijings bidrag til den. Nå de glade for at NRK tar grep. Mine råd møt Kina med nysgjerrighet, og du vil møte mange nysgjerrige kinesere. Vær tålmodig, det ikke et enkelt sted å jobbe. På et dusin forsøk vil ti ikke gå helt som du tenker, eller I det hele tatt. Det gjør de to gangene det klaffer ekstra deilig. Gled deg, de neste årene vil forme mye av livet ditt.
0: Det sier Philip Lothe, noterte du, Marlene.
1: Å, så fint! Å, det var hyggelig å få en helsing fra Philip. Og så noterer jeg meg selvsagt at Kina setter pris på nynorsk, at nynorskprosenten i Kina kommer til å gå opp når jeg flytter dit.
0: Den gikk litt opp her nå. Når du flytter til Kina i desember, overtar du jobben som Asia-korrespondent med base i Beijing. Jeg gleder meg til å snakke med deg derfra, Marlene, fremover.
1: Det gjør jeg også, det blir spennende.
0: Ja, det blir det. Takk for at du svingte innom da.
1: Takk for at jeg fikk komme her.
0: Vi tar musikk fra Trang Fødsel og Synes gjør jeg nå, for jeg har dagens værmelding, om ikke for Kina, så for hjemtraktene dine her i Norge da, Marlene. Og landet for øvrig. Først håper at jeg aldri blir for stor på benen.

0: De gamle traverne i trang fødsel har med seg den stadig litt ferske artisten Synne Sørgjær på håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Synes du det unormalt varmt nå? Det avhenger kanskje litt av hvor i landet du befinner deg, men det jo det noen steder, og enkelte steder nord på Vestlandet for eksempel, kan altså få temperaturer rundt 25 grader denne uken. Og det ganske sjelden så sent på året, altså. Men det jo bare tirsdag hittil. Vi tar værvarslet for i dag. Fra Meteorologisk institutt starter på Spitsbergen. Der det ikke 25 grader, Longyearbyen for 1 grad, og det blir vind fra nordøst og periodevis litt sludd og snø. I Nord-Norge blåser det fortsatt mye, med stiv kuling på kysten fra Bodø til Nordkapp og utsatte steder, men gradvis minkende vind utover ettermiddagen og kvelden. Og bygene i Nordland vil avta etter hvert. Troms får regnbyger, mens Finnmark får byger i ytre strøk utover ettermiddagen. Fortsatt mye pent vær lengst øst i Vidda og på lengst øst i Finnmark og på Vidda. Kirkenes får 13 grader, Alta 12, Tromsø 9 og Bodø 11 grader. Mens i Sør-Norge det høytrykk som gjelder, det betyr lite vind de fleste steder. Unntaket kysten fra Stavanger til Kristiansand som får vest og sørvest kuling. Økende vind også i vestlige deler av Langfjella utover dagen. Det kan fortsatt være en og annen byge nord i Trøndelag, ellers mye pent vær. I kveld tilskyen og enkelte regnbyger inn mot Agder, senere også Rogaland og sørlige deler av Østlandet. Vi kan nå 20-tallet i indre strøk på Vestland i dag. I morgen 25-tallet, altså innen rekkevidde med økende fønvindeffekt. Men det senere. I dag Trondheim 14 grader, Bergen 17, Kristiansand 15 og Oslo får 17 grader. Og det varslet levert av Meteorologisk institutt, og detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned yr-appen. Straks skal vi utenriks, først musikk, yr-appen. Straks skal vi

0: var Tasmin Archer det, som fikk en kjempehit med den her Sleeping Satellite når klokken blitt 2:05. Dette dagens på NRK P1, og skal vi altså utenriks og til Afrika og Etiopia. For mellom 2020 og 2022 så raste det en borgerkrig I Etiopia som altså kostet 600 000 menneskeliv, og nå har volden I landet igjen blusset opp.
1: Åh, nei du frihnyo.
0: Det en eim av frykt, sier Selam Fantai her. Hun bor I Tigray-regionen nord I landet, og der har det vært kamper mellom opprørsstyrker og regjeringshæren tidligere. Nå det I gang igjen, og denne gangen har opprørerne støtte fra nabolandet Eritrea. Under FNs høynivåuke før helgen var budskapet klart fra Etiopias president.
2: Our message to forces of destruction and mayhem is loud and clear. We urge them to respect the sacred right of the people of the Horn of Africa to live in peace and prosperity.
0: Ja, vårt budskap til de som sprer kaos og ødeleggelse klokkeklart. Respekter folket på Afrikas horns rett til å leve I fred og velstand, sa Etiopias president Taye Atske Selassie der. Og etiopiere I Norge følger også med på det som skjer nå, blant annet deg, Rahel Akilu Myklebust. Hei, Rahel.
3: Hei.
0: Du har bodd I Norge I over 20 år og leder det som heter den etiopiske foreningen I Norge. Det en frykt for ny storkrig I Etiopia, hører vi. Hva kan du si om hvordan stemningen I landet nå?
3: Jeg vil jo ikke kalle det storkrig. Vanligvis så har det vært konflikter I de områdene som du har nevnt tidligere nå I dag.

0: De har pågått ganske lenge. Nå har det kommet ut til de forskjellige mediene i Vesten, og da vil det være litt større enn det egentlig er. Ja. Så jeg vil ikke være så dramatisk.
1: Så du, så du ønsker å tone ned noen av de overskriftene vi har fått i norske medier i det siste, men hvordan vil du si det er å følge med på det som skjer nå for etiopiere her i Norge da?
0: Vi følger jo med hele tiden, og det har vært konflikt i de områdene ganske lenge nå. Mm. Men samtidig så har du jo, altså menneskene i Etiopia, det vi snakker om over 100 millioner mennesker. Mm. Og denne konflikten handler først og fremst nord Etiopia, i nordområdet. Det har skjedd veldig mye fremskritt i Etiopia, og arbeidsledigheten har synket, flere ting som har skjedd, flere positive ting som har skjedd. Så vi etiopere ser begge deler. Ja. Derfor blir det ikke så dramatisk så som det høres ut. Mm. Jeg vil jo bare presisere en ting. Et menneskes liv betyr noe, så uansett, krig ikke noe som vi, som vi støtter eller som vi ser noe som ingenting. Vi synes det trist at det krig. Vi synes det trist at det fortsatt konflikt. Mm. Så krigen i seg selv jo forferdelig. Uansett hvor stor eller liten det så, men man skal liksom nyansere nyhetene, ellers blir det for mye fokus på det som negativt, og det ikke bra for landet, og det ikke bra for de som bor her.
1: Og som du sier, Etiopia jo et enormt stort land, 132 millioner innbyggere, det mange provinser, og hvor man kommer fra påvirker kanskje også hvordan man ser på det som skjer nå?
0: Det kan hende, jeg mener at det så klart noen uenigheter akkurat om dette her, men hvis du går ned til vanlige folk i Etiopia, så har du ikke en ren klan. Vi så blandet sammen, sånn at det klansspørsmålet egentlig noe som veldig politisk og ikke noe som et menneske som kommer fra Etiopia kan relatere seg til.
1: Rahel Akili Myklebust, du altså fra Etiopia, men har bodd i Norge over 20 år, og nylig tok du over som leder for Norsk Etiopisk Forening. Takk for at du var med. En opprørsallianse erklærte altså forrige uke at de vil styrte regjeringen i Addis Abeba. Hvem opprørerne og hva som kan skje fremover må vi snakke litt mer om. Og vi tar inn vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom etter musikk fra Zimmermann. Her Riper i lakken.
2: Dagens på NRK P1.

0: Zimmermann der med riper I lakken. Vi skal holde oss I Etiopia altså. Tilbake I 2019 så vant jo statsminister Abiy Ahmed Nobels fredspris faktisk, men 2 år senere så brøt det altså ut en blodig borgerkrig I landet, og nå ønsker en ny allianse av opprørere å velte regimet I hovedstaden Addis med støtte fra nabolandet Eritrea. Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, det brøt ut nye kamper nord I Etiopia forrige uke. Hva det siste vi vet om situasjonen?
1: Det at det pågående kamper fortsatt, og ganske harde kamper blir det rapportert om rundt flere viktige byer, og da det både I Tigray-regionen, men også I Afar og Amhara, som de 3 nordligste regionene I Etiopia, og hvor det lokale herrer som har alliert seg, og da kjemper mot regjeringsherren. Så det slik at internett ute I store deler av området, det vanskelig å få verifisert informasjon, men kamper pågår, og det ikke tegn til deeskalering akkurat nå.
0: Nei. Og I Dagsrevyen på fredag var det vel, så kunne vi høre at Eritrea har involvert seg, og at de igjen har støtte fra Emiratene. Hva det disse andre landene I regionen ønsker?
1: Ja, dette jo påstander som flere av aktørene vil motsi seg, så her det jo ulike sannheter og ulike påstander som går I ulike retninger, men det som har skjedd I det siste, det at de konfliktene som lenge har vært I Etiopia, de har bygd seg opp, det har vært misnøye på flere fronter, og statsminister I Etiopia, Abiy Ahmed, blir beskyldt av flere av disse aktørene for å drive en politikk som imot deres interesser når det gjelder nabolandet Eritrea, som lenge har vært I en konflikt med Etiopia, under ulike regimer I Etiopia, så de veldig uroet for Abiy Ahmed sin ambisjon om å få tilgang til Røde Havet. Noe som veldig viktig for Etiopia å få tilgang til, fordi de en stormakt, de en voksende økonomi, og de trenger å få fraktet ut alt det de produserer. Men de har ikke en kyst, og det noe Abiy Ahmed har satt seg som mål å få tilgang til. Og I Eritrea så tolker de det som at han ønsker å få tilgang via Eritrea, som de og ser på som en krigserklæring. Så dette ja, det en av flere aktører som misliker politikken til Abiy Ahmed.
0: Og fredag kom det meldinger om harde kamper I denne Tigray-regionen nord I Etiopia. Regjeringshæren hevder å ha drept flere 100 medlemmer av denne TPLF, Tigray People's Liberation Front, som de har vært I konflikt med I årevis. Altså, før musikken så hadde Rahel, som kommer fra Etiopia, behov for å tone ned noe av ordbruken som nå rundt situasjonen, men andre snakker jo åpent om faren for en regional storkrig. Hva kan egentlig skje fremover?
1: Nei, det det som gjenstår å se, og analysene av det som skjer vil også avhenge av hvem du snakker med, og deres syn og forhold til de ulike aktørene I Etiopia. Mange mener at det frykt for en stor krig. Det ene at det forrige runde med konflikter I Tigray-regionen var en stor krig. Det anslås at 600 000 mennesker ble drept eller døde I løpet av den konflikten. Mm. Det ble en humanitær katastrofe der. Og nå det da I et bilde hvor det en stor krig I nabolandet Sudan, som Etiopia også spiller en rolle I. Vi har Eritrea inne I bildet, og I tillegg så det økende eskalering rundt Røde Havet, fordi konflikten rundt Iran har gjort at skipstrafikk I verden har blitt veldig viktig, og Røde Havet en veldig viktig del av denne skipstrafikken, så nå posisjonerer stormaktene seg rundt der, og alt dette her fører til at den frykter en videre eskalering, og at flere andre aktører kan komme inn og posisjonere seg enten sammen med Etiopia, eller med de som nå kjemper mot Etiopias regjering.
0: Disse tingene har du skrevet en ganske ryddig og fin sånn Urix-forklarersak om inne på NRK.no forrige uke, Vegard Kjørholm. De som interessert å lese kan lese en sak inne på der om situasjonen I Etiopia. Vi gir oss der, Vegard Kjørholm, med oss direkte fra Kenya. Takk for at du tok deg tid. Fra Etiopia skal vi straks tilbake til Norge og snakke om noe helt annet. Først musikk fra Ingebjørge Bratland her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland, klokken har blitt 10 på 2, du fikk her og nå, her I dagens. Nå skal vi rett og slett snakke om orgelmusikk, som har blitt pop, takket være influenseren Anna Lapwood. Den britiske organisten har altså millioner av følgere på TikTok og Instagram, hvor hun fremfører kjente og ukjente låter til følgerne sine, og nå stjerna I Norge for å spille inn konsertfilm I Nidarosdomen.
1: So much. I think it is probably one of my favorite organs in the world. I recorded my last album here, and I'm now recording my next album here. And I've had the amazing chance of working with the Cathedral Choir and with the Girls Choir.
0: Her hørte vi Anna Lapwood fortelle selv, og så hørte vi hun spille da. Det var musikk, var ikke det her, var det ikke Frodo da, og Legolas og gjengen som gikk over fjellet vi hørte her, Ringenes Herre-musikken som Anna Lapwood fremførte rett og slett på Nidarosdomen sitt gigantiske kirkeorgel. Et orgel du godt vant med, også Petra Bjørkhaug. Velkommen, Petra.
2: Tusen takk.
0: Du domkantor og organist I Nidarosdomen. Aller først, hva tenker du om at Anna Lapwood her har gjort kirkeorgelmusikken så populær for millioner av følgere?
2: Altså, det jo nesten litt uvirkelig at dette kan skje, og så tenker jeg at det ikke helt tilfeldig, fordi at hun jo en influencer, men hun jo først og fremst en veldig dyktig organist. Ja. Solid utdannet som organist og kordirigent, og skriver musikk selv, og, så det jo den kombinasjonen av tida vi lever I, at sosiale medier har gjort det mulig å formidle noe som ofte blir forbundet med et fysisk kirkerom, og man må liksom være I det kirkerommet for å høre det, og det sånn har det jo vært I alle tider. Mm. Man har jo hatt orgelmusikk siden 1300-tallet. Men altså, og så plutselig skjer
0: det. Og så skjer det jo at denne orgelstjerna Anna Lapwood rett og slett forelsker seg I dette kirkeorgelet I Norge I Nidarosdomen. Ja. Og du kjenner dette instrumentet veldig godt. Hva kan du si om akkurat dette kirkeorgelet?
2: Jo, det jo et fantastisk instrument. Og det som mange kanskje ikke tenker på, det jo faktisk nesten 100 år gammelt. Oi. Det ble satt opp I 1930 og hadde på en måte en litt sånn dramatisk historie opp igjennom. Skal jo gjøre det veldig kort, men vi fikk jo en stor restaurering av firmaet Kohn fra Schweiz som var ferdig I 2014. Mm. Og fra den restaureringen ble gjort, altså orgelet var jo fantastisk før det, men når restaureringen ble gjort så fikk man det satt opp på en sånn måte med en spillepult man kan sette midt på gulvet, sånn at organisten kommuniserer med folk på en helt annen måte enn noe enn hvis man på en måte litt bortgjemt på et galleri. Okay. Og det, du kan si, det gull verdt for formidling av orgelmusikk, det må jeg si.
0: Og Anna Lapwood har altså vært I Norge og spilt inn musikk på dette orgelet før. Du var vel med på dette andre albumet som ble spilt inn her. Hvordan var det?
2: Ja, altså, med og med. Jeg har vært en sånn... En sammen med mine kollegaer har vært en tilrettelegger, men dem som fysisk med på album og etter hvert vinyl, det Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, og så har jeg vært med og spilt på et bonuskutt.
0: Ja, for vi hører deg.
2: Nei, egentlig ikke på albumet, men det vil bli postet etter hvert.
0: Ok, greit.
2: Og både musikk jeg laget og sånn, men når ikke albumet, så har jo hun en følgerskare også når hun poster enkelt videoer, så ting vil komme.
0: Ting vil komme, litt sånn hemmelighetsfull der. Men I morgen så skal det spilles inn ny musikk med Anna Lapwood I Nidarosdomen, og der altså Nidaros jentekor med, og vi har pratet litt med tantebarnet ditt, Petra, som dirigent for jentekoret. Hun heter Johanne Bjørkhaug, og hun sier Anna til stor inspirasjon for blant annet koristene.
3: Så var det et helt fantastisk møte med henne da vi møtte henne I januar. Hun en sånn energibunt uten like, og det var en veldig, veldig inspirerende og godt møte mellom både hun og jentekoret. Jeg fikk lov å snakke med henne og stille spørsmål om hvordan det å være kvinnelig utøver. Hun heier jo ekstra på at kvinner skal få plass også I musikkverden, og det å finne sin, hun snakket om det å finne sin egen måte å gjøre det på, altså det å tørre å ta plass og tørre å gjøre ting på sin måte og ikke nødvendigvis gå det som den forventede veien.
0: Ja, det sa dirigent for Nidaros jentekor Johanne Bjørkhaug, tantebarnet ditt. Du stod og nikket litt her, du enig I det hun sier. Hva betyr Anna Lapwood for også kvinner da, I den bransjen her?
2: Ja, som Johanne sier, så hun, Anna laget jo den der Play Like a Girl. Mm. Og det tror jeg betydde mer enn hun kanskje selv og Anna. Fordi at det har jo vært en mannsdominert yrkesgruppe fra mange, mange århundre tilbake. Og nå kommer det en del damer, Anna pluss en del andre, som også promoterer klassisk musikk, som bruker sosiale medier til å promotere både klassisk organmusikk og filmmusikken, som er liksom Anna sin spesialitet da.
0: Og i morgen så skjer det igjen. Da skal hun spille inn ny musikk i Nidarosdomen. Du skal sitte og nyte.
2: Ja, jeg er kjempeheldig som bare får lov å sitte og høre på Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, kollega Karen og Anna Lapwood selvfølgelig, som er store stjerne.
0: Ja, heldig er de som har billett til det. Det ble vel utsolgt på et sekund, tror jeg.
2: Ja, noe sånt.
0: Du, vi rekker ikke mer hos meg nå, Petra. Tusen takk for at du kom innom og fortalte litt om dette orgelet som denne orgelstjerna har forelsket seg i Nidarosdomen i Trondheim. Du ble min siste gjest. Rekker litt musikk inn mot nyheten her fra en annen stjerne. Vi spiller Taylor Swift. Er du glad i henne, Petra?
2: Fint.
0: Ja, fint. Litt sånn tangenter her også.
2: Ja.
0: Dette er The Fate of Ophelia på P1.

0: selveste Taylor Swift fikk avslutte dagens sending. De som har vært på å lage den siste timen her på kanalen Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Ole Jørgen Nordvik. Ansvarlig var Anniken Sande Krøvel, og jeg heter Mathias Nylna. Tilbake til Ronnyen I morgen til samme tid. Takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha en nyhetsoppdatering med deg, Jon Brannes.
1: Datasenterselskapet Enscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. En analyse skulle ha kartlagt mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal I Narvik. Enscale må levere en slik analyse før 15. november for å slippe bot. Anlegget bygges I samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI som står bak ChatGPT. Den nye industrien bruker mye kraft, datasenter altså, men det ingen regler som skiller mellom Google, TikTok eller kritiske norske helsedata, ifølge en ny rapport fra Teknologirådet. Datasenteret presser både kommunene og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Dette handler både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står I strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og sterkere til stede.
1: Telenor har problemer med mobilnettet og jobber med å finne omfanget og hvor feilen Selskapet sier til VG at de foreløpig ikke har spesifisert hva som kan være årsaken, eller hvilke deler av mobiltjenesten som berørt. En mann fra Kristiansand dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig I voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men ble da ikke straffet fordi han var for ung. Regjeringen vil åpne for nettpoker I Norge gjennom Norsk Tipping. For å få det til må forskriften om pengespill endres, sier kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet.
3: Og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som opptatt av å beskytte de som eventuelt sårbare spillere skal få lov å si sitt. Men vi mener at det fornuftig nå å la Norsk Tipping tillatelse til det. Og så har vi også sagt at I høringsbrevet at vi vil gjerne at Lotteri- og Stiftelsestilsynet evaluerer eventuelt innføring av nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer.
1: Og det statlige spillselskapet sier minst 100 000 nordmenn allerede spiller nettpoker på utenlandske nettsider. Og Fremskrittspartiet og leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget stod bak et midlertidig kutt I mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men FRP vil ha et nytt kutt fram til nyttår I første omgang, sier Listhaug. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Den britiske stjernekokken Jamie Oliver, han var så enormt fan av bandet du nettopp hørte, Toploader, på starten av 2000-tallet. Så han booka like godt bandet å spille I bryllupet sitt, og suksessen til låta Dancing in the Moonlight, som du nettopp hørte, både I Storbritannia og resten av Europa, var faktisk tett knyttet til Jamie Oliver, fordi musikken brukte han I sine TV-reklamer. Så neste gang du hører denne låta på en sommerfest, så kan du jo faktisk brife litt med litt Jamie Oliver-fakta. Og apropos god stemning, det akkurat det vi skal servere deg her I de neste tre timene. Hjertelig velkommen til ettermiddag I Østfold og Telemark. I dag med reporter Madeleine Skar Olsen, produsent Gry Eirin Kjellbre, og jeg heter Kristin Ribru. For selv om vi gjerne skulle dansa I måneskinnet døgnet rundt, så det vel kanskje greist å forholde seg til dagslyset og det faktiske været vi har utenfor vinduene. Og hvem vel bedre til å kaste lys over det enn meteorolog Elbjørg Moxnes?
1: Mye sol og godt og varmt, og ja, temperaturen kan nok enda stige litt nå de neste timene, så blir det en fin dag. Det ligger noe høye skyer, ser jeg, sånn stedvis, som kanskje dekker litt for kraftigste solskinnet, men ellers det en veldig fin dag I dag.
0: Hvor høyt kan temperaturen nå I ettermiddag da?
1: Ja, vi kan kanskje komme opp I en 16, kanskje opp mot 17 grader, så det jo mye varmere enn det som normalt på denne tiden, så det gjelder bare å nyte en sånn fin septemberdag.
0: Har du muligheten til å nyte, så det bare å suge inn av alt sollyset vi får. Vi vet hva som ligger foran oss de neste månedene. Hyggelig at du her og hører på. Hvis du vil nå oss, så det bare å bruke radioappen vår, NRK Radio, der å logge seg inn der og sende seg melding hvis du har noe på hjertet eller noe annet som viktig.

0: 11 minutter over to, du hørte Emma Steinbakken for alltid type ting. Hei, hei, Madeleine. Hva planene dine for ettermiddagen?
1: Ja, i dag så har jeg vært rundt og pratet med folk om hva de mener om de høye pumpeprisene. Og jeg endte til slutt opp på en parkeringsplass, for det var helt dødt på alle de bensinstasjonene som jeg oppsøkte. Så det tydelig at de nye prisene merkes. Og nå så planen å dra videre til Horten. Der skal det være fredsdans i kveld. Og det helt nytt for meg, så jeg veldig spent på hva det innebærer.
0: Kom deg videre til Horten. Vi hører fra deg snart, Madeleine. Men om få minutter her hos oss i ettermiddag i Vestfold og Telemark, så skal det handle om nettpoker. For regjeringen, de vil åpne for lovlig nettpoker i Norge. Men har vi ikke nok pengespill allerede, spør mangeårig fagperson innen spilleproblematikken.

0: Atle Pettersen fra Gulset i Skien, bare være stille. I dag ble det kjent at regjeringen vil at nordmenn skal få spille nettpoker hos Norsk Tipping. Nå legger de ut et forslag til lovendring på høring, og det har gått 2 år siden Norsk Tipping ba Kultur- og likestillingsdepartementet om å få lov til å tilby nordmenn nettpoker. Selskapet viste til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller nettpoker på utenlandske nettsider. Inger Mehn Lorvik, du er psykologspesialist og gikk også nylig av som leder for Norsk Forening for Spilleproblematikk. Hva var din første tanke da du hørte denne nyheten?
1: Ja, det var i grunnen her har vi det. Vi har jo hatt, som du viser til, pokerdiskusjonen med Norsk Tipping for 2 år siden, og nå er det på full fart inn.
0: Bekymrer det da?
1: Ja, det gjør det, for jeg synes i grunnen vi har nok pengespill, som vi har det. Og vi vet jo også at poker appellerer til unge menn, og det er de som er i overrepresentert når det gjelder å ha problemer med pengespill. Og poker blir karakterisert hos Spillforsk, som er en forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen, som et høyrisikospill, og da særlig online poker. Og blant spillere så kategoriseres poker som kasinospill og oddspill. Vi har i grunn som sagt nok pengespill som det er, og jeg tenker også at noen må faktisk si stopp i dette feltet.
0: Men er det ikke nødvendig å regulere dette her med nettpoker da?
1: Jo, det er jo et argument for at, som du sier, mange spiller på utenlandske nettsider, og at det gjelder å få de under ansvarlighetsparaplyen til Norsk Tipping, sånn at det kan reguleres. Og kanaliseringsargumentet, som jeg kaller det, har vært brukt både når det gjelder innføring av kasinospill hos Norsk Tipping, og brukes nå når det gjelder innføring av nettpoker.
0: Men nordmenn, som vi vet, de spiller jo allerede nettpoker hos utenlandske aktører, kanskje så mange som opp mot 130 000. Det er ganske mange. Der er det jo ingen kontroll og begrensninger.
1: Nei, men det er jo restriksjoner for å kunne spille på utenlandske nettsider. Lotteritilsynet har jo lagt opp til en masse hindringer for at det skal være lov, eller at man skal kunne spille fra Norge da.
0: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery påpeker jo at det kommer til å bli krav til hvor mye vi kan spille, for når på døgnet vi kan spille, eller hvor mye vi kan spille, men er ikke det bra da?
1: Jo, det er jo sånn som Norsk Tipping regulerer sine spill, og Norsk Tipping har jobbet i mange år med et godt ansvarlighetsarbeid, så det er vel og bra. Men vi vet jo det at altså gevinster og spenning, det er noe som utløser dopamin i hjernen, og det skaper lyst til å fortsette. Og det er jo alltid spillselskapet eller huset som vinner, og det er veldig fort gjort å ville jakte på tapte penger og spille videre.
0: Hva er din største frykt da, hvis det blir et ja til nettpoker i Norge?
1: Ja, vi kan nesten garantere at det blir et ja. Min frykt er jo at flere skal komme i risikosonen for å utvikle alvorlige problemer eller bli spillavhengige.
0: Men blir man spillavhengig selv om man spiller nettpoker i Norge?
1: Ja, det er fare for det. Det kan man absolutt bli.
0: Men er det sånn at hvis man spiller nettpoker en gang, så blir man avhengig, eller er det, hvordan fungerer det?
1: Nei, det tenker jeg er en utvikling som går over tid. Så jeg tror ikke en gang nettpokerspill så er man avhengig, men det er jo noen som er ekstra sårbare for å utvikle avhengighet.
0: Ja, hvem er det da?
1: Ja, sånn som jeg sa tidligere, unge menn. Og vi vet også fra befolkningsundersøkelser at det er unge menn med dårlig sosioøkonomisk status, og unge menn som er født i Afrika, Asia, Sør- og Mellomamerika.
0: Så Så du håper egentlig at regjeringen setter foten ned og sier at nei, dette vil vi ikke tillate?
1: Ja, det kan jeg alltid håpe, men det har jeg jo veldig liten tro på. Jeg hører jo også at brukerorganisasjonene er ganske sånn vage og spede i sine motargumenter og i sin bekymring. Men jeg tenker absolutt, noen må si nei i dette feltet, så da har jeg tatt med den oppgaven.
0: Takk skal du ha, Ingjerd Lorvik, psykologspesialist og nylig gikk av som leder for Norsk forening for spillproblematikk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: fra Bø, med Jon Solberg I spissen.
1: Kan jeg få lov til å elske deg?
0: Ja, det det låta heter. Den hørte du 2 minutter på 2:30 her I ettermiddag I Vestfold og Telemark.

Dette er en sting med låta Moon Over Bourbon Street. Klokka den har passert 2:30 denne tirsdags ettermiddagen. Vi skal ta en titt på det lokale nyhetsbildet. Togstreiken den fortsetter, og 4 avganger innstilt på linje RE11 mellom Skien og Eidsvoll i dag. I morgen vil 3 avganger bli berørt av streiken. Men det blir verre et uka, da vil enda flere avganger bli berørt, for i dag så varslet leder i Norsk Lokomotivførerforbund at streiken den trappes opp fra mandag. Da vil ytterligere 21 medlemmer bli tatt ut. Vi oppdaterer i berørt, for i dag så varslet leder i Norsk Lokomotivførerforbund at streiken den trappes opp fra mandag. Da vil ytterligere 21 medlemmer bli tatt ut.

kontakt med jentene. De var kalde, men ellers I god behold, og de ble kjørt tilbake til skoleklassen de hørte til av en brannbåt. Eik Tønsberg I 2. divisjon mister 3 poeng, det har Norges fotballforbund bestemt. Tønsbergs Blad skriver at straffen kommer fordi klubben ikke har holdt de økonomiske avtalene sine. Grunnen at Eik gikk med underskudd I 2024 og havna I økonomisk rød zone. Da måtte de følge en streng økonomisk plan I 3 år, noe de ikke har klart. Klubben godtar straffen og kommer ikke til å klage.

0: Morgongud, synger Line Dybedal. God eftermiddag og god tirsdag til deg som hører på. Fint at du her og hører på oss her I NRK P1 og eftermiddag I Vestfold og Telemark. Værgudene, de har skjenket oss en veldig fin septemberdag. Jeg ser at noen tviholder på shortsen. Det jo ikke sånn at vi fryser så mye på leggene og låra som vi gjør på overkroppen, kanskje. Mens andre, de har tatt på seg den lette høstjakka, der de går forbi her utenfor studioen min I Storgata I Porsgrunn. Meteorolog Elbjørn Moxnes sier at dette finværet vi har fått I dag, det holder seg ut dagen.
1: Mye sol og godt og varmt, og ja, temperaturen kan nok enda stige litt nå de neste timene, så blir det en fin dag. Det ligger noe høye skyer, ser jeg, sånn stedvis, som kanskje dekker litt for kraftigste solskiden.

0: Battle Losing the War. Dette var gutta I Kings of Convenience. Det meldt sommertemperatur I dag, og dagene som kommer, det ikke så verst temperatur ute nå heller. Meteorologene de har anslått sånn rundt 15 grader, men på Yr så tar de enda litt I, 17-18 grader I Midt-Telemark blant annet. Og så vi jo ganske nære da, ved å bla over til oktober. Nå skal vi til noen av de som nyter godværet, sammen med kollega Stian Borsjø Simonsen.
1: Det gjør det. Det ser ut som det juli, for det akkurat som om det juli, for de I badedrakter og badeshorts, og de ligger ute I vannet på øya I Brevik. De ser ut å kose seg, selv om jeg synes det ser skrekkelig kaldt ut, for jeg vet at på land her, 8-9 grader, og det ikke noe særlig å stå her jeg står akkurat nå, for det kaldt. Nå kan dere komme opp dere, nå har de vært ute I vannet I hvert fall et minutt. Anders Nybø, Astrid Pettersen, Eva Skui og Mari Ann Knudsen. De ser ut til å nyte opplevelsen, men nå kommer de opp en etter en, hører at de vasser oppover her. Ja, Anders kommer først. Frøs du mest, Anders?
2: Ja, det kan hende det. De særlig de damene, vet du. Ja da.
1: Hvordan det å bade nå om dagen?
3: Deilig. Det varmere I vannet enn det på land, så det nydelig.
1: Fryser du, Eva?
4: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes det her bare helt fantastisk. Jeg koser meg hver eneste morgen.
1: Ja, og denne morgen var da ganske bra, var den ikke det, Marianne?
5: For frisken og deilig. Se på den månen der, og se på fargene på trærne, og se på vannet.
1: Ja, blått og fint. Og det ser ut som juli, men det ikke det.
5: Nei, det snart oktober.
1: det et lite hurra for klimaendringer og opphetet jordklode?
2: Nei, det jo ikke det. Jeg tror vi bader jo hele året, så da jo, da ikke noe klimaendring midt på vinteren.
1: Nei. Men vi kan glede oss over høye temperaturer, eller hva gjør vi?
5: Vi tenker ikke så mye på det.
1: Nei.
5: Nei, temperatur tenker vi ikke så mye på.
1: Nei.
5: Nei.
1: Og nå 8 grader på land, det kaldt. Men dere stresser ikke med å ta på håndklær?
4: Jo, nei, ikke med en gang. Etterpå tar vi det rundt oss, og det luner. Og, ja, vi så glad. Det luksus for oss, det her. Det det.
1: Og da måtte jeg be dere om å utsette det hele litt, for det vanligvis det mye tidligere ut enn dette.
3: Vi begynner klokka 8 hver morgen. Og da, nydelig, så koser vi vår, så går vi hjem og spiser frokost etterpå.
1: Hva gir det et menneske å komme seg ut I vannet sånn som dette her?
5: Energi.
1: Ja, du mener det?
5: Ja.
1: At nå du mer I farta enn meg?
5: Det vet jeg ikke. Men jeg føler at det en kjempefin start.
1: God start på dagen.
2: Ja, kjempegod start på dagen. Og det som Marianne sier, du får energi av det. Det en kickstart.
1: Vi avslutter med en liten hilsen til de som ikke orker. Hva det de hadde fått ut av det hvis de hadde begynt å bade og herje sånn som dere?
3: Masse glede.

Briskeby fra Larvik, Rookie Mistakes. Du vet når du slenger ut en invitasjon, og så regner du egentlig ikke med at folk kommer til å dukke opp. Mari fra Nome Line Dance, hun tagget en amerikansk instruktør I en dansvideo på sosiale medier, slang på en «Kom til Telemark da vel!» Og vips, så svarte fyren «Flybillett bestilt», skriver Thea. Så I kveld så har altså Johnny fra California byttet ut palmer og Venice Beach med ribbevegger og eimen av gamle gymsko på å holde skole på Ulefoss. På en tirsdag, og det smekkfullt. Folk har altså kjørt 3,5 timer hver vei, bare for å trampe I takt. Altså folkens, jeg klager jo hvis jeg må kjøre mer enn et kvarter for å hente en pakke på post I butikk. Men linedance-folket, de snører altså på seg glatte innesko, kjører halve Norge på tvers, og brøler «Jeha!» midt I uka.

Du hører ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1, Norges største radiokanal. Veldig hyggelig at du gjør det 8 minutter på 3. Husk radioappen vår, NRK Radio, hvis du har en melding eller to til oss. Logg deg inn og finn dagens sending og sendingknappen og send meldingen din der.

musikk fra Toto, Hold the Line. Unge tenåringer bytter sex mot merkeklær og status på nett og kaller det sugar dating. Nå slår en norsk forsker I Danmark alarm, og funnene hennes kan faktisk ende opp med å endre loven. Du skal få møte Vestfold-dama som forsker på sugar dating før klokka blir halv fire. Men dette Paul Young. Wherever I lay my hat, fram mot siste nytt fra NRK Nyheter når klokka blir tre.

0: NRK Nyheter, klokka 15. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke vilje til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
1: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
2: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
1: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
0: Intervjuet var Martin Fjørtoft, og arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene i lønnsoppgjøret fikk. At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godtaas sier dette fører til at overskudd skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Og datasenterselskapet Nscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Anlegget bygges i samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI som står bak ChatGPT. En av fem kommunedirektører frykter at de ikke leverer forsvarlige tjenester, det viser en undersøkelse laget for Kommunal Rapport. 20% av topplederne som har svart er helt eller delvis uenige i at kommuneøkonomien gir rom for forsvarlige tjenester. Andelen er lavere enn i fjor da en av tre mente det samme. Både Estland og EU mener Russland sto bak en brann ved en forsvarsbedrift i Tallinn i august. Estiske Milrem Robotics jobber med å utvikle ubemannede militærkjøretøy. Russland avviser anklagene, sier det ikke er grunnlag for å hevde at de står bak. Og så er Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges kaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny kamp torsdag. Men skaden er bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
3: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen, og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: Vil du høre Wales Norge på radio, er det NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Charlie Puth og Selena Gomez I musikalsk tospann We Don't Talk Anymore her I NRK P1. Hyggelig at du her og hører på. Sola den skinner over store deler av Vestfold og Telemark denne ettermiddagen, og hvis du lurer på om det blir like fint vær når vi kommer til onsdagen, ja, da må nok meteorolog Elby Moxnes skuffe deg litt grann.
1: Nei, det blir nok litt mer skyer I morgen, det kan også komme litt sånn spredt regn, men jeg ser at prognosen litt mer sånn optimistisk nå, at det kanskje kan sprekke opp litt skydekke I morgen også. I dag tidlig så det ut som det skulle veldig grått I morgen, men nå kanskje litt mer optimistisk, så kanskje kan komme noen gløtt av sol også I morgen, da. Men en liten fare for litt sånn spredt regn og yr og litt lave tåkeskyer også innimellom.
0: Unge tenåringer de bytter sex mot merkeklær og status på nett og kaller det for sugar dating. Nå slår en norsk forsker fra Vestfold som befinner seg I Danmark alarm, og funnene hennes kan faktisk ende opp med å endre loven. Det skal du få høre mer om snart.

0: Det var Emilie Hollover som gikk av på neste stasjon. Sugar dating, ja det kan kanskje høres litt søtt og ufarlig ut. Man ser for seg dyre middager og gaver I bytte mot litt oppmerksomhet. Men virkeligheten alt annet enn pen. Stadig yngre jenter og gutter, helt ned I 15-årsalderen, bytter I praksis sex mot alt fra designervesker til rusmidler. Jeanette Bjønnes fra Husøy I Færder forsker ved Aarhus Universitet, og hun har dykket ned I dette miljøet, og resultatene hun nå legger fram så rystende at de fort kan føre til at dansk lov blir endret, skriver Øyne Avis. Jeanette Bjønnes, sugardating, det høres jo nesten litt sånn uskyldig ut. Hva det egentlig som foregår I disse relasjonene når vi snakker om de aller yngste?
1: Ja, altså som du inne på, så jo fenomenet sugardating noe som man diskuterer. Hva det? Og hvor mye sukker det egentlig I det? Og hvor lenge varer det sukkeret? Så det det første jeg vil si, at det jo en debatt om hva det egentlig Men det som vi jo ser at det jo overordnet en relasjon mellom en ung person, som ofte en kvinne, og en eldre, som ofte en mann. Og hvor den eldre kompenserer den unge for intimitet og samvær. Og hvor forskningen jo viser at det veldig ofte sex involvert. Og da det jo sånn da at når de unge, I Danmark så jo loven sånn at når de unge under 18 år, så det ulovlig å kompensere dem for sex. Og det synes jeg vi har hatt veldig lite fokus på I Danmark. Så I den seneste forskningen min så har jeg nettopp hatt fokus på hva det de unge opplever. Og det vi da kan se at det mange forskjellige unge som blir kontaktet av menn, men at det en overvekt av unge fra sosialt utsatte posisjoner, altså unge som kanskje kommer fra hjem hvor de ikke har fått så mye oppmerksomhet, og hvor det kanskje ikke har vært så god økonomi, og så videre. Unge som har dårlig erfaring I utdannelsessystemet, og så videre. Og som jo kan bli fristet når det menn som kontakter dem, uoppfordret ofte. Unge fra sosialt utsatte posisjoner blir oftere kontaktet uoppfordret enn andre. Og når de får sånn en henvendelse, da, så kan det jo virke veldig fristende når en sier, vil du ikke bare sende meg et bilde av en kroppsdel for eksempel, så sender jeg deg 500 kroner, eller hva det kan være. Så det jo det unge opplever, at de blir kontaktet av menn I veldig mange tilfeller uten at de egentlig har ønsket det.
0: Men mange av disse jentene, de tror jo kanskje at det de som har makta, fordi de får oppmerksomhet og gaver av eldre menn. Hvordan ender som regel disse historiene I virkeligheten?
1: Ja, altså, de kan jo føle det. De kan jo føle, de sier jo, å, det virker så lett, herlighet. Det noen som vil gi meg, I lille meg, så mye for nesten ingenting? Og I første omgang så kan noen av dem også føle at, at det dem som lurer mannen, eller at det de som får mest ut av det. Men det vi jo ser, det jo som jeg sa, at det en overvekt av unge som kommer fra sosialt utsatte posisjoner, og de har kanskje ikke så mye tro på at de har så stor verdi, for eksempel, og sånn, så det kan være veldig, veldig vanskelig for dem. For eksempel hvis de, ja, la oss si de med en mann ute I en bil da, et eller annet sted, og de har avtalt at de bare skal kysse litt, og så sier mannen, du får 1000 kroner ekstra hvis vi har en eller annen form for sex, så det jo en ekstremt dårlig posisjon til å nekte. De tør ikke nekte, og så gjør det mannen sier, og så opplever de jo etterpå at de har overskredet egne grenser, og at de kan angre på det, men at samtidig synes at det deres egen skyld, for de har jo gått med på det. Så det det en av de mekanismene vi ser, at de synes I starten det virker lett, og at pengene kan være lettjente, men at over tid, så det som jeg liksom ser I forskningen min med to streker under, det at den sårbarheten som unge går inn I denne form for utveksling med, den blir forsterket, ikke sant? På lang sikt.
0: Denne forskningen, den skaper jo nå voldsom debatt, og kan faktisk føre til en lovendring I Danmark. Hva det helt konkret du håper å få inn I lovverket?
1: Ja, altså det, jeg vet ikke om jeg skal løfte forskningen min så høyt opp at den kan bidra til lovendring, men jeg har jo sittet i en arbeidsgruppe i regjeringen som arbeider med å bedre vilkårene for mennesker som selger sex, og har også utgitt noen rapporter om forskningen min, og jeg opplever jo nå at det en interesse på mange områder faktisk for de helt unge og for å beskytte dem, også når det gjelder pornografi og på mange områder. Så jeg tror det kan være en vilje i Danmark nå til både å kikke på lovgivning, for eksempel Hallik-paragrafen, om sider som sugardaters.com kan komme inn under Hallik-paragrafen. Det en ting, men det som viktig for meg også, det nettopp å få fokus tilbake på som vi hadde tidligere, at dette her en maktrelasjon mellom en eldre mann og en yngre person, ofte en kvinne, og hvor vi må få mer fokus på at det en maktrelasjon, og at vi skal ha fokus på den overgriper som jo faktisk får veldig lite fokus i debatten i Danmark, PT.
0: I Norge så har vi jo allerede en lov mot sexkjøp i motsetning til danskene. Betyr det at vi mer beskyttet mot dette problemet her hjemme?
1: Nei, jeg tror faktisk ikke det, fordi dette her jo faktisk unge som på nettet, som ser amerikanske influensere, så dette her handler jo om hva skal man si, internasjonale nettverk og om tech-giganter som på en eller annen måte skal tjene mest mulig penger på unge, og som ikke beskytter de unge. Så jeg tror jo de unge i Norge utsettes for det samme som de unge i Danmark gjør, men det har bare ikke vært så mye forskning i Norge på det enda, men jeg vet at for eksempel Marlene Skilbrei fra Kriminologisk institutt er interessert i de her problemstillingene og også har arbeidet med det, så jeg tenker det kommer, fordi for meg det veldig tydelig med alle de 130 unge jeg har intervjuet i hvilken grad de eksponeres for noe på nettet som de overhovedet ikke har ønsket, som jeg heller ikke tror at vi voksne ønsker at de skal eksponeres for.
0: Takk skal du ha, Jeanette Bjønnes fra Husøy i Færder, som også forsker ved Aarhus Universitet.

0: I kinda like it, synger Julie Bergan fra Skien. Beklager til alle menn som hører på, men denne her, den går faktisk til kvinnene, for I kveld så arrangerer Horten Frivilligsentral fredsdans for kvinner. Og føler du for å svinge litt på rockefoten til livemusikk, så kan du møte opp klokka 6 I kveld. Og hva det som skal skje da, Madeleine?
1: Ja, det det vi skal prøve å finne ut av nå.

0: var det vi hørte der danseleder Jessica Ulvålsæter?
1: Det var et vers av Rumi, som en av de typiske sangene vi danser når vi lager fredsdans, Dances of Universal Peace.
0: Fredsdans, ja, for de fleste har nok kanskje hørt om regndans, men fredsdans, det litt nytt for meg, og sikkert en del av lytterne også. Kan ikke du forklare litt nærmere hva det går ut på?
1: Ja, fredsdans fra en sufi-linje, Chisti Sufisme, som har fått en vestlig variant der vi danser mantraer fra alle religionene. Og vi kaller det fredsdans fordi disse mantraene blir satt ved siden av hverandre, og vi da hører og kjenner på kroppen at alle de budskapene handler om fred og kjærlighet, som vi synger da til å skape fred mellom oss og inni kroppen vår, og på at vi sender fred ut i verden.
0: Men hvordan er det dere skal forene de ulike religionene da?
1: Vel, man forener jo først og fremst med å danse og ha det gøy sammen. Og så er det opp til hver enkelt om de har en eller annen spirituell erfaring gjennom det. Men det er jo en esoterisk forståelse, det vil si en indre, en dypere forståelse av religion, som handler om den indre erfaringen man får ved å åpne hjertet og kjenne seg i tilhørelse med omverdenen og menneskene rundt seg.
0: Og dette er jo et arrangement som for kvinner, og dere har også kvinnelige musikere. I dag så er det et lite unntak. Men hvorfor dette kvinnefokuset?
1: Det har vært viktig for oss å bruke denne fredsdansen som en slags aktivisme, der hvor vi kan lage et rom hvor de forskjellige kulturene i Norge kan komme sammen. Og da har det vært viktig spesielt med tanke på muslimske kulturer, hvor det også er mange kvinner som kanskje ikke føler seg komfortable med å danse med menn til stede, og så skape et trygt rom for kvinner der de kan uttrykke seg. Men vi jobber også med grupper med både menn og kvinner.
0: Så menn er ikke helt utelukket?
1: Menn er absolutt velkomne.
0: Ja. I tillegg så skal dere ha livemusikk. Vi har jo med oss en musiker her, Ludvig Bøttum Flatebø. Hvorfor er det liksom denne livemusikken? Hvordan skiller det seg å ha livemusikk kontra innspilt musikk på for eksempel Spotify?
2: Ja. Nei, vi jobber jo hovedsakelig med vibrasjon, og musikk er jo på en måte vibrasjon i harmoni. Så da får man jo direkte. Og så videre så er det jo dansen, som også er en bevegelse, så egentlig en forskjellig størrelseordning på bevegelse, da, på vibrasjoner, som igjen kan skape en harmoni, og der når harmonien kommer, da er man jo i fred.
0: Da satser vi på at folk kommer i fred i dag med et godt oppmøte og en god danseopplevelse for dere alle.
3: Koss går det. Dette er meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva er ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange?
9: Og hva er det egentlig som hjelper?
3: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Dette var gruppa Regnvær, noe vi I hvert fall ikke har mye av her I Vestfold og Telemark I dag. Låta den heter Søvnløs. Datasenteret de forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt. Det viser en fersk rapport fra Teknologirådet, og det skal handle om tema datasenteret før klokka slår fire.

13 minutter over halv fire. Is this what love is, synger Sunbird. Det på tide å ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En 39 år gammel tjenestemann varetektsfengslet I 4 uker, siktet for grov voldtekt av en kvinne I Grenland sist helg, det skriver avisa Thea. Mannen nektet straffskyld og anket beslutningen om varetekt på stedet I rettssalen. Ifølge avisa 39-åringen en kjenning I rusmiljøet og en gjenganger hos politiet. Han tidligere straffedømt, blant annet for alvorlig kriminalitet. De har kjent til hverandre, opplyser politiadvokat Victoria Kåsa Vikstøl om forbindelsen mellom den kvinnelige fornærmet I saken og den sikta tjenestemannen. Mannens forsvarer, Laura Emilia Niemi, ba om at 39-åringen blir løslatt. Han har ikke erkjent straffskyld, opplyser hun til avisa. Så 4 avganger innstilt på linja RE11 mellom Skien og Eidsvoll I dag på grunn av togstreiken. I morgen vil 3 avganger bli berørt. Men det blir enda verre til uka, da vil enda flere avganger bli rammet, for I dag så varslet lederen I Norsk Lokomotivførerforbund at de trapper opp 3 avganger bli berørt. Men det blir enda verre til uka, da vil enda flere avganger bli rammet, for I dag så varslet lederen I Norsk Lokomotivførerforbund

mulig, også dersom helsa di skulle endre seg med tida. Gjennom denne ordninga kan du få dekka inntil 25% av det oppussinga koster, og den maksimale støtten du kan få 75 000 kroner. Hvordan kommunene behandler søknadene kan variere litt. Sandefjord kommune informerer generelt om dette tilbudet på nettsidene sine, mens Nome kommune understreker at de i sin vurdering legger spesielt vekt på om du har langvarige økonomiske utfordringer med å betale for boligen din.

0: Musikken du har hørt fra Tuva Grandal fra Sarpsborg, at du blir. Det litt variert vær denne uka. I morgen så blir det mer skya enn I dag, og det kan drippe litt fra oven, og så blir det nesten det samme dagen etter. Det forteller meteorolog Elbjørn Moxnes.
1: Torsdagen mye av det samme. Det liksom samme vindretning både I morgen og torsdag med litt sånn nordøstlig vind. Så det blir litt samme på torsdag at det kan komme litt spredt nedbør, men ikke sånn veldig, ikke veldig våt dag. Så vil det nok være litt skiftende skydekke som vi sier da, at sola kan dukke opp litt, men det blir ikke helt solskinn hele dagen heller.
0: Men det ikke noen tendenser til ordentlig høstvær riktig enda?

0: øyeblikket det begynner bare for siste gang.
1: Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt, viser en fersk rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
2: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
3: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk.
4: Hovedjobben vår er å gi råd til Storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
3: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler Teknologirådet.
4: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
3: At det blir færre arbeidsplasser i forhold til hvor mye kraft som blir bruket, er ikke stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, overrasket over.
5: I dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasentrene som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI.
3: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
6: Tenker det er uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det er på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri er viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett er en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det er noe som tilhører fortiden.
1: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver i en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnene må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme, reporter var Håkon Lie. Et av hovedpunktene i sammendraget av Teknologirådets rapport er at driften av datasentrene gir svært få ansatte, og at verdiskapingen er betydelig lavere enn i tradisjonell industri. Reinir Johannesson er daglig leder i Norsk datasenterindustri, som er bransjeorganisasjon for datasentre. Og han mener dette ikke stemmer lenger.
7: Altså, Teknologirådets rapport virker jo ganske utdatert. De bruker gamle tall, og det vi ser nå er at datasenterindustrien i Norge er i vekst, både blant operatører, men også leverandørindustri. Det skapes tusenvis av arbeidsplasser og også store verdier, helt på linje med tradisjonell kraftkrevende industri i Norge.
8: Det pekes her på at det tas en stor del av en knapp nettkapasitet. Og er det riktig at selskaper da, som er raskest ute er de som skal få strømmen, synes du?
7: Altså, norsk velferd er bygd på norsk energi, norsk fornybar kraft. Og det vi må samarbeide om, det er å bygge ut mer energi, bygge ut mer kraft, bygge ut strømnettet, sånn at vi kan utvikle norsk næringsliv og norsk industri. Og vi er en av de nye industriene som kommer til å være her i mange, mange tiår i fremtiden, fordi hele samfunnet er totalt avhengig av å ha gode datasentre som har 100% oppetid.
8: Men mange i den tradisjonelle industrien, de frykter jo for arbeidsplassene sine når det blir hard konkurranse om kraften. Har vi nok energi til begge deler?
7: Altså, vi må skape energi for det samfunnet vi har lyst til å skape, og det samfunnet i fremtiden, der trenger vi aluminium, vi trenger silisium, vi trenger datasentre, vi trenger veldig mye. Og det er på en måte det er vår jobb og politikernes jobb å sikre at vi har de ressursene vi trenger for det samfunnet vi skal utvikle. Og fremtidens samfunn, det er digitalt. Næringslivet er helt avhengig av datasentre. Vi bruker det så å si alle hver eneste dag. Gjennomsnittlig når man bruker 40 datasenter om dagen. Så denne infrastrukturen trenger vi, men Norge og Europa henger faktisk litt etter Asia og USA. Så her må vi liksom prøve å samarbeide og få til mer sammen, i stedet for å prøve å slå hverandre ned.
8: Flere partier går inn for strengere regulering av hvem som skal få etablere seg som datasenter. Hva kan konsekvensene av det bli?
7: Norge har regulert industri I over 100 år, og vi skal klare å regulere denne industrien også. Det åpenbart at du skal ha trygge og gode rammer rundt denne industrien, og så må vi bare prøve å se på hva den industrien her prøver å skape. Og de tallene som den rapporten her viser til, de gamle, de utdaterte. Det vil vært som å vurdere norsk olje- og gasspolitikk I dag med tall fra 1969.
8: Teknologirådet mener også at ingenting tyder på at anleggene som etableres I Norge leverer på politikernes mål om å styrke norsk beredskap. Hva sier du til det?
7: Prøv å skru av alle datasenterne I Norge og se hva som skjer. Det ville vært total krise. Vi veldig avhengige av datasenteret for å drive transporten vår, flyplasser, jernbanen, telekom, all dialog vi har, de fleste systemer vi bruker, bruker datasenteret, vi bare ser det ikke. Og det det jeg ønsker å bidra til at folk lærer mer om. Fordi disse sentrene skaper tjenester vi trenger, men de skaper også arbeidsplasser til rørleggere, elektrikere, ingeniører, og egentlig de samme leverandørene som norsk industri bruker I dag. Og vi må fokusere på å utvikle den norske leverandørindustrien, og det ansvaret, det må vi ta som industri.
8: Nå hører vi jo om datasenteret som gir inntekter I 100 millionersklassen til selskaper I verden, og at dette nesten som Klondike når det kommer fram på børsen. Det inntektene som driver eierne her?
7: Altså, eierne av AI I verden, det blant annet Norge. Den rike olje- og gassnasjonen. Vi har investert tusenvis av milliarder I teknologiselskaper verden over, stort sett amerikanske vestlige. Noe av konsekvensen av de selskapenes vekst at det blir de bygger datasenteret, mye I USA, litt I Europa og nå også I Norge for å utvikle kunstig intelligens, som også Norge eier av. Så Norge tjener også på denne veksten som vi ser der ute. Vi store eiere I store teknologiselskaper.
1: Intervjuer var Tom Ole Buås. Og snart så skal du få høre hvilke tanker politisk kommentator her I NRK, Håvard News, har om disse datasenterne. Det blir etter Agilis. Ser det klart her I ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Som du har hørt, datacenteret forsyner seg altså grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt, viser en fersk rapport fra Teknologirådet. Og nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket. Politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus, det jo et ønske om å etablere datacenteret mange steder, ikke minst I Telemark. Hvor stort trykket mot kommunen og kraftnettet vårt?
1: Og det veldig stort. Det veldig mange kommuner som nå rapporterer at de har egentlig litt for mange interessenter, og at disse teknologiske gigantselskapene, globale selskapene, trykker på. Det også kommet signaler om at strømtrykket vil bli mye større enn det staten forutsetter per I dag. Det kom tidligere I august, for eksempel, så kom det en rapport fra Thema, som merket meg, som sa at strømforbruket kunne bli opp mot 25 terawattimer innen 2050. Det det dobbelte av hva NVE legger til grunn I sine framskrivninger. Og så sjekket jeg med Statnett. Det nå ca. 110 ulike søknader om nettilgang på bordet hos dem.
0: Nå har jo det kommet en ny rapport fra Teknologirådet. Hva de viktigste funnene der?
1: Det viktigste funnet der at dette ikke betaler seg, altså at gevinsten mindre enn kostnaden for Norge totalt sett. Og så merker jeg meg samtidig at bedriftene, altså næringen selv, datacenternæringen selv, sår tvil om disse tallene og mener at de ikke kredible. Så, og nå det umulig for meg å ettergå det her og nå, denne rapporten faktisk ikke publisert enda, men det har vært å få med seg at datanæringen selv ikke godtar disse tallene slik de presentert hittil I dag.
0: Disse datacenterne de lokker jo med arbeidsplasser. I Skien så har du jo snakket om 100 og I Fyresdal 300. Hvorfor det så ulikt?
1: Datacenter en veldig vid benevnelse. Det omfatter både høyt og lavt, og man kunne kanskje ønsket seg et litt mer presist språk. I enkelte tilfeller så jo disse bedriftene til stor glede for bygdesamfunnene. I Skien blant annet så har det vært en del positiv respons til dette, og så har du stikk motsatte erfaringer I andre kommuner som ble lovet så å si gull og grønne skoger, men sitter igjen med veldig lite. Så dette en mangslungen gruppe, dette med datacenteret, og de helt avhengig av hva de driver med og hva slags tjenester de leverer. Det kan være alt fra ganske unødvendige underholdningstjenester til samfunnskritisk infrastruktur. Det kan være helsedata, sikkerhetsinfrastruktur. Så det veldig forskjellig hva slags utbytte samfunnet sitter igjen med.
0: Men hvorfor det så forskjell på by og bygd?
1: Det mange ting som forskjellig med by og bygd, men det viktigste vel kanskje at bygdene I mange tilfeller knytter veldig mye håp og drømmer og fremtidstro til disse datacenterne, for de kommer inn ofte med veldig vidløftige plansjer om hva som skal skje med bygda, og det bygger seg opp store forventninger om hva slags visjoner som skal realiseres den dagen disse datacenterne etablerer seg. Sånn sett så har bygdene mer å tape på dette her. Det særlig disse bygdene som kanskje har mistet mange arbeidsplassene knyttet til mer tradisjonell og historisk industri. I de tilfellene så byr det på veldig store skuffelser den dagen datacenterne åpenbarer seg, og de ikke leverer på løftene. Og så det som jeg sier, kommuner som har også helt andre erfaringer med dette her, og Arbeiderpartiet jo veldig opptatt av å understreke at dette en fremtidsnæring, og at vi skal inn I en enda mer, om mulig enda mer digitalisert hverdag, og da disse datacenterne helt nødvendige.
0: Hvordan ser andre land på datacenterne?
1: Det veldig der store individuelle variasjoner. De som følger amerikansk politikk har kanskje merket seg at der Donald Trump handlet på feil side av en folkelig bevegelse de siste månedene. Donald Trump I utgangspunktet veldig flink til å ligge på været og lese de politiske vindene, men I det tilfellet så har han nok foregnet seg, for der det oppstått en veldig stor folkelig bevegelse mot datacenteret. Vi vet fra før at Donald Trump vil ha mange datacenter, fordi det viktig for han rent strategisk for å vinne den KI-kampen mot deres største rival, Kina. Så mens på europeisk grunn så det også store lokale variasjoner. Vi ser blant annet at I Danmark så har man strammet inn på reglementet overfor datacenteret. Det samme har man I land som Irland, Finland, andre land også som kjører nå en mer restriktiv linje overfor datasentrene. Det kan være forbud i enkelte zoner, eller det kan være krav om at de skal stå for så mye av sin egen kraftproduksjon, altså at de ikke skal gå på bekostning av fellesskapets energi, men at de må besørge den biten selv.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus.

Kommunen har tre muligheter til å si nei til vindkraftplaner i Skien, det sier ordføreren. Og i dag ble formannskapet orientert. Du skal få mer om saken før klokka blir halv fem. Men dette er Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile frem mot NRK Nyheter klokka fire.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. I det nye streikeuttaket er det spesielt Kongsvingerbanen som blir berørt. Vy kom med tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd, sier leder i forbundet Rolf Ringdal.
1: Vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
1: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
0: Og Vy har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører på grunn av streiken. Reporter var Martin Fjørtoft. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Enkelte britiske medier melder at det kan ha vært snakk om drivstofftyver. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre mennesker bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært ført for retten i Norge. I et brev til NATO truer Russland med å bruke alle midler for å unngå at NATO-land tar kontroll over Kaliningrad-eksklaven. Kaliningrad er et russisk område som ligger ved Østersjøen mellom Litauen og Polen. Brevet kommer etter at NATO gjennomførte en militærøvelse i området i august. Russland mener øvelsen øker risikoen for en væpnet konflikt. Rondane villreinområde er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir reinflokkene værende i det samme området ofte gjennom hele året. Over tid kan det både påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Don McLean's American Pie fra 1971, 20,5 minutter over fire her I ettermiddag I Vestfold og Telemark og Norges største radiokanal, NRK P1. Fint at du her. Meteorologen vår, Elbjørn Moxnes, hun har væroversikten for morgendagen.
1: Nei, det blir nok litt mer skyer I morgen, det kan også komme litt sånn spredt regn. Jeg ser at prognosen litt mer sånn optimistisk nå, at det kanskje kan sprekke opp litt skydekke I morgen også. I dag tidlig så det ut som det var veldig grått I morgen, men nå kanskje litt mer optimistisk, så kanskje kan komme noen gløtt av sol også I morgen, da. Men en liten fare for litt sånn spredt regn og yr og litt lave tåkeskyer også innimellom.
0: Snart skal det handle om vindkraft, for kommunen har tre muligheter til å si nei til vindkraftplanen I Skien, sier ordføreren. Og I dag ble formannskapet orientert. Du skal få vite mer ganske snart.

0: Hverken Ødd Nordstoga, eller Odd Nordstoga da, fra Vinje, en sång som finnes. Det et stort behov for kraft, og nå et stort prosjekt lansert i Skien. Skien Vind kan kanskje komme til å bygge landets største vindkraftanlegg i Skien. I dag blir politikerne informert om planinitiativet for aller første gang. I formannskapet forteller ordfører i Skien, Marius Roheim Årvoll.
1: Nei, da får vi rett og slett at det noen som ønsker å se på og se om det mulighet å få legge til rette for vindkraft i Skien. Det helt i startgruppen, og formannskapet får da en formell orientering om det. Så kommer man videre til et planprogram senere da, så vi helt i startgruppen.
2: Men likevel så dette en sak som har engasjert voldsomt allerede. Det har vært leserinnlegg, folkemøter og så videre. Hvordan det å håndtere denne saken nå?
1: Jeg tenker at vi må formelt håndtere den riktig, men når sakene kommer til behandling, vi må forholde oss til de retningslinjer som når vi får slike type henvendelser. Og så forstår jeg veldig godt alle de på en måte, følelsene og engasjementet som blir rundt det. Når det kommer til vindkraft, så det ufattelig mye følelser, og det området som man også peker på noe av det viktigste og flotteste naturen vi har i Skien. Så jeg skjønner veldig godt at det mye følelser rundt denne saken.
2: Men det kommunen som skal bestemme om dette blir noe av eller ikke?
1: Kommunen har, skal vi si, tre muligheter til å kunne si nei videre ned i prosessen, så det mange muligheter, mange svar som må bli på en måte svart ut, og så får kommunen mulighet til å si at dette en dårlig idé, hvis det viser seg at det blir det.
2: Naturvernforbundet mener jo at dere allerede nå burde si nei, allerede kanskje i dag?
1: Ja, og det forstår vi veldig godt at Naturvernforbundet ønsker at vi skal gjøre det. Og så må vi forholde oss til de formelle prosessene, og da kommer det et planinitiativ om noen måneder.
2: Det har allerede vært politikere som har vært ute og sagt at dette blir ikke noe uansett. Hva med deg? Kommer du ut og være åpen for å få noe sånt?
1: Jeg skal ikke kommentere noe på hva som skjer fremover. Vi har behov for kraft i Norge, samtidig som at dette et yndet og flott område. Så det mange hensyn å veie opp her, og jeg har ikke konkludert enda.
2: Det jo nye regler som på trappene her fra regjeringen. Kan dere si nei til en konsekvensutredning også, eller blir det umulig fremover?
1: Jeg litt usikker på hvordan den ligger i Stortinget nå, men energiministeren har jo åpnet opp for at kommunen ikke kan si nei til konsekvensutredning, så det kan jo hende at den ferden vi på nå egentlig unødvendig, og at dette noe som aktørene får lov til uansett. Men vi får se hva tiden bringer.
2: Nå har jo Skien blitt en stor kommune når det gjelder datacenteret, og gjør det at dere nesten må si ja til sånne kraftprosjekter?
1: Formannskapet var ganske tydelig når vi i behandling før sommeren sa ja til et nytt datacenter på kommunal grunn, hvor vi var tydelige på at vi må også produsere mer fornybar kraft. Så her må vi levere på mer kraft, og så må man finne de gode prosjektene. Da.
2: Jeg gjør det nå for å finne andre alternativer?
1: Vi har jo hatt et forslag med et stort solparkanlegg nede i Burstadalen. Dessverre så lot ikke det seg gjennomføre av økonomiske grunner. Det var ikke nok penger i det. Men det klart teknologien utvikler seg hele tiden, og man må se på de initiativene som kommer og veie opp for og mot. Men at vi må ha mer kraft, det helt sikkert.
2: Hvor viktig denne type saker for en kommune?
1: Dette jo det mest eksistensielle. Dette handler om verdier for fremtiden, og at vi kan gi velferd til innbyggerne, og da vi avhengig av kraft. Samtidig som at det mange hensyn å veie opp her. Så dette ikke enkle saker i det hele tatt.
2: Er det sånn at partiene nå må gå inn i valgkampen med et klart løfte, da, si klart fra ja eller nei til dette her?
1: Det må partiene selv velge.
0: Og reporter i Skien, det var Tom Ole Buås. Nå skal du få musikk fra Matilda og OMVR i Apologize.

0: Er du en av de som kjører fossilbil, eller har du kanskje elbil? Uansett hva du kjører rundt i, så er det ikke så vanskelig å få med seg at flere stasjoner i Holmestrand og i distriktet rundt nå har passert den magiske 30-kronersgrensa på pumpeprisene, og vel så det. Hva tenker folk om disse prisene? Reporter Madeleine har snakket med folk på gata.
1: At det er sinnssykt dyrt. Jeg må bruke mer penger på drivstoff da.
2: Det er jo forferdelig. Det er alt for dyrt, synes jeg. Så bil egentlig skal brukes som hjelpemiddel, men det er jo blitt som luksus.
3: Det er ganske dyrt, som alt annet. Ja. Får spare på noe da, for å få råd til det du har lyst til. Kutt ut nå.
4: Nå har jeg akkurat funnet noen som sitter her ute og soler seg utenfor bobilen sin. Og hva er det den går på?
5: Den går på diesel.
4: Og hva tenker du om nå dieselprisene som har blitt så høye?
5: Ja, det er alt for høye. Jeg må slå av 10 kroner på den i hvert fall.
4: Har det påvirket hvordan dere bruker bobilen?
5: Nei, vi kjører ikke så mye, så det er ikke så farlig for oss sånn, men det er dyrt.
4: Er du bekymret for at det blir dyrere?
5: Nei, jeg er vel ikke det, men det burde ha slått av.
4: Har du noe sånn, det her er alt for dyrt grense?
5: Nei, det har jeg ikke, men jeg tror at 30 kroner er alt for dyrt.
4: Nå, i går så bikket jo pumpeprisene 31 kroner. Hva tenker du om det?
6: Nei, jeg ble veldig overrasket. At det kunne bli så høyt, det hadde jeg aldri trodd.
4: Og du bruker bensin, diesel?
6: Bensin, men jeg bruker ikke bil mye. Jeg bor i sentrum, så den er nesten ikke i bruk.
4: Så det påvirker ikke deg så mye?
6: Det gjør det ikke. Neida, det gjør det ikke. Men det er jo mange som sikkert sliter litt, så det er synd på dem.
4: Hva vil du si på en måte kan være smerteterskelen din nå? For vi ser jo at det øker og øker.
1: Jeg synes jo smerteterskelen er der allerede. Jeg synes prisen sånn den var da den var satt ned var bra nok. Og synes den burde sette ned til det igjen.
4: Hva er det du tenker kunne vært en akseptabel pumpepris da?
6: Ja, mellom sånn 22-23.

Steve Miller Band her I ettermiddag I Vestfold og Telemark 4:05 med Abracadabra. Tenk deg å skulle føde I et helt fremmed land uten å skjønne språket eller systemet. Nå får sårbare innvandrerkvinner I Vestfold sin helt egen støttespille på fødestua. Det skal du få høre mer om før klokka slår fem, men nå, dette Owner of a Lonely Heart med gruppa Yes.

0: Klokka har passert 16:30. Vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En 39 år gammel skjensmann varetektsfengslet i 4 uker, siktet for grov voldtekt av en kvinne i Grenland sist helg. Det skriver avisa Thea. Mannen nekter straffskyld og anka beslutningen om varetekt på stedet i rettssalen. Ifølge avisa 39-åringen kjenning i rusmiljøet og en gjenganger hos politiet. Han tidligere straffedømt, blant annet for alvorlig kriminalitet. De har kjent til hverandre, opplyser politiadvokat Victoria Kåsa Vikstøl om forbindelsen mellom den kvinnelige fornærma i saken og den sikta skjensmannen. Mannens forsvarer, Laura Emilia Niemi, ba om at 39-åringen blir løslatt. 4 avganger er innstilt på retning mellom Skien og Eidsvoll i dag på grunn av togstreiken. I morgen vil 3 avganger bli berørt. Til uka så blir det flere avganger som blir rammet, for i dag så varslet leder i Norsk Lokomotivforbund at de vil trappe opp streiken fra mandag. Da vil ytterligere 21 medlemmer bli tatt ut. Vi oppdaterer kontinuerlig hvilke avganger som blir rammet, og anbefaler deg som reiser å sjekke appen før du skal ta toget. Eik Tønsberg i 2. divisjon mister 3 poeng, det har Norges fotballforbund bestemt. Tønsbergs Blad skriver at straffen kommer fordi klubben ikke har holdt de økonomiske avtalene sine. Grunnen at Eik gikk med underskudd i 2024 og havna i økonomisk rød zone. Da måtte de følge en streng økonomisk plan i 3 år, noe de ikke har klart. Klubben godtar straffen og kommer ikke til å klage.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.
2: Jeg tar meg

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: Gråter over det som er over, synger Yngvild. Fin tirsdag til deg som hører på, meteorologen vår Elbu Moxnes. Hun har oversikten over hva slags vær vi kan vente oss på torsdag.
2: Torsdagen mye av det samme. Det liksom samme vindretning både I morgen og torsdag med litt sånn nordøstlig vind. Så det blir litt samme på torsdag at det kan komme litt spredt nedbør, men ikke sånn veldig, ikke veldig våt dag. Så vil det nok være litt skiftende skydekke som vi sier da, at kan, sola kan dukke opp litt, men det blir ikke helt, helt solskinn hele dagen heller.
1: Tenk deg å skulle føde et helt fremmed land uten å skjønne språket eller systemet. Nå får sårbare innvandrerkvinner I Vestfold sin helt egen støttespiller på fødestua. Du skal få høre mer etter Louis Capaldi.

0: Sykehuset i Vestfold tar grep på fødeavdelingen for at alle kvinner skal føle seg forstått. De har i samarbeid med sanitetskvinnene hanket inn 16 kvinner som skal bygge en bro mellom minoritetskvinner og helsepersonell. Tilsammen behersker de 15 ulike språk og skal hjelpe minoritetskvinner før, under og etter fødsel ifølge Sykehuset Vestfold. Jordmor og koordinator for Dolandet, Benedikte Holte, var gjest i morgen i Vestfold i dag.
1: Dola en fødselshjelper. I denne sammenhengen så det flerkulturell dola som er for å bistå kvinner som har et veldig lite nettverk, ikke snakker norsk, ikke kjenner det norske helsevesenet, kjenner ikke til norsk svangerskapsomsorg, eller fødselsomsorg for den saks skyld.
2: Og da blir det også, de får en litt bredere oppgave enn det en vanlig doula vil fått da. De skal være med egentlig hele veien.
1: De kan være med hele veien. Hver kvinne som blir henvist og får denne tjenesten med en flerkulturell doula som snakker sitt språk, ville...
2: Du kan ta med seg dolan på en vanlig kontroll hos en jordmor, for eksempel.
1: Ja, eller fastlege, eller de vil bli kjent. De vil ha et møte, kanskje hjemme hos kvinnen, møte familien hennes. Og så vil den flerkulturelle dolan da bli med i fødsel. Og vi har alltid to flerkulturelle dolar som snakker det språket, som samarbeider, i og med at de kanskje må møtes på fødestua og avløse.
2: Men hvor viktig det da med flerkulturelle dolar for fødende kvinner som ikke har norsk som sitt første språk, og for dere som jobber på fødestua?
1: For oss det veldig viktig å ha en flerkulturell dola på fødestuen som kan... Hun fungerer jo ikke som en tolk, ikke profesjonell tolk, men en kulturell tolk på en måte. Sånn at vi... kommer nær denne kvinnen og kan oppnå en tillit som vi kanskje ikke ville fått hvis kvinnen kom uten at hun hadde en doula med seg. Fordi vi vet at i mange land har ikke kvinner tillit til det offentlige helsevesenet. Det offentlige helsevesenet for fattige. Du får ikke nødvendigvis en god helsehjelp. Du vet ikke om du overlever fødsel. Mm. Mens her i Norge vet vi at det offentlige sykehus, det der fødseler oftest skjer, og der det forsvarlig, og vi vil alle vel på lik linje med absolutt alle som kommer inn og skal føde barn i Norge.
2: Men det altså i samarbeid med sanitetskvinnen at dette nå kommer i stand på sykehuset i Vestfold, og Ragnhild Levensen, du fylkesleder for sanitetskvinnene her.
3: Det gir en trygghet for de kvinnene som skal føde. Det gir en trygghet ikke bare akkurat med fødsel, men med også før og etter, med amming, med keisersnitt har det jo vært på...
2: Ja, for jeg ser forskningen viser at de som har med seg en flerkulturell dola har hele 41% færre akutte keisersnitt. Mm. Altså, hvorfor denne tilstedeværelsen av en flerkulturell dola så enorm fysisk effekt da? Vet dere noe om det? Ja, der kommer jordmoren inn. Ja.
1: Det kan handle om mange ting, det selvfølgelig sammensatt, men jeg tenker at det handler om kommunikasjon, det handler om oppfølging, det at kvinnen, som kanskje ikke vet at hun bør ta kontakt med føden, altså med helsevesenet, hvis hun kjenner mindre liv fra babyen sin, eller blør, eller har smerter, liksom ting som blir fanget opp i svangerskapet, kan også, liksom, man kan avdekke komplikasjoner i forkant.
0: Og intervjuer her, det var Marianne Åkerman.

0: Dette var Ingeborg som sang om ett år. Før det fikk du Monica fra Larvik. Jeg har aldri lært å elske. Har du noen gang sendt tilbake burgeren din fordi den hadde for mye bacon? Nei, ikke heller. Men nå har visst supermarkedene gjort noe lignende. For fruktbonden Frode fra Nome fikk nettopp eple for 200 000 kroner sendt i retur fra Oslo, skriver Varden. Og grunnen til det? Noen få av eplene hadde nemlig en usynlig skjønnhetsfeil på innsida som visstnok gjør de ekstra søte. Tenk deg det, ja, å kjøre epler helt til Oslo bare for å få beskjed om at de er for stygge på innsida. Det høres jo egentlig ut som et litt sånn dårlig reality-show. Nei, vi takker ja til litt ekstra usynlig sødme i hverdagen vi.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Dette er Whammy Boy med Ocean. Det er H.C. og Ingeborg som overtar her I NRK P1 de neste to timene etter NRK Nyheter klokka fem. Produsent for dagens ettermiddag I Vestfold og Telemark har vært Gry-Arin Kjellbre. Jeg heter Kristin Riverud og håper dere får en fin, fin ettermiddag og kveld. Vi høres igjen I morgen ettermiddag, 3:00. Fram mot nyheter. Dette Richard Marks, Right Here Waiting.

0: NRK Nyheter klokka 17. Datasenteret bruker mye strøm, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. I tillegg 90% av sentrene utenlandseide. IT-gründer Bente Solid sier at vi må kapitalisere på datasentrene og sammenligner det med oljeeventyret.
1: Så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden. Fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
0: Vy permitterer 26 konduktører på grunn av streiken blant lokomotivførerne. I dag ble det kjent at Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til å komme til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet fra de streikene går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri har fått. Norsk Tipping vil gjerne tilby nettpoker, slik det foreslås i et høringsforslag fra regjeringen. Organisasjonen Spillavhengighet Norge ser fordelen med å regulere spill som i dag bare skjer på utenlandske spillnettsteder. Det er også argumentet til kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal i Norsk Tipping.
2: Nå er det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Lav vannstand i Rhinen gjør at et lasteskip med biler har sittet fast på en sandbank i havna i Düsseldorf siden i går. Skipet skal nedover Rhinen med varebiler fra Mercedes-Benz-fabrikken i byen. Skipet må bare vente på at vannet stiger, opplyser en talsperson for politiet. Friidrettsstjerna Karsten Warholm har giftet seg med sin mangeårige samboer Oda Djupvik. Det skjedde i går med bare de nærmeste til stede. Nyheten delte han i et innlegg på Instagram i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Dette er KC og Ingeborg.
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute.
6: Nå er det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten er i gang.
5: Vi har to timer sammen

0: Ingeborg, gratulerer med dagen.
1: Hvorfor det?
0: Det er veldig godt spurt. Det er ikke sikkert at alle vet det, men i dag er det den norske epledagen.
1: Ja. Hurra!
0: Jeg har lagd eplejus av epler fra egen hage nå nylig, og det var faktisk veldig godt.
1: Det tror jeg på. Tok du isbiter i glasset da?
0: Nei, jeg hadde ikke tid. Det ble så utrolig lite. Jeg tror sikkert jeg plukket 7-8 kilo epler, og det ble jo et kjøkkenglass eller to. Så jeg hadde så lyst til å smake, og plutselig var det tomt. Men visste du at det var epledagen i dag?
1: Nei, det hadde jeg glemt.
0: Ja. Visste du at epledagen eksisterer?
1: Nei, det visste jeg heller ikke da. Nei.
0: Epledagen feires jo hvert år, siste tirsdagen i september. Og tro det eller ei, det er altså i dag. Og det har vært feiret i 30 år, tror jeg. Nybakt eplekake, eplerett fra treet, ja.
1: Eplemos.
0: Ja, eplejus.
1: Eple på skiva.
0: Ja, og epler i ovnen, bakt med, altså du stikker ut kjernen i eplet, og inn der dytter du marsipan, og så setter du eplet i ovnen og lar det stå der.
1: Åh. Er det godt?
0: Ja, det er knallgodt.
1: Yes.
0: Det er helt fantastisk godt.
1: Ja, da må jeg prøve det.
0: Ja. Hvor glad er du i epler?
1: Egentlig veldig glad, men jeg føler det går sånn perioder at noen ganger så glemmer jeg at eplet finnes, og så går jeg på butikken, så plutselig er jeg sånn, oi, men eplet er jo litt ålreit å ha på kjøkkenbenken.
0: Ja. Ja, det er jo det, og eplet stikker jo dypt i norsk kultur.
1: Mm.
0: Det er jo nesten ugreit å drive en norsk husholdning uten å ha noe epler innom. Hvis du går tilbake til Osebergskipets tid, på rundt 850 i vår tidsregning, så var det 54 godt bevarte epler som arkeologene fant da de gravde ut det, og det var villepler. Men det vises at dette var en høyt verdsatt frukt allerede i vikingetiden. For etter at kristendommen ble innført, så var det munker som kom med kunnskap om hvordan man podet forskjellige epleslag. Så da kunne de lage de eplesortene som vi kjenner i dag. Og Norge har altså over 400 av dem.
1: Det er jo så mange forskjellige sorter.
0: Ja, det er det.
1: Oi.
0: Rød Aroma, Summer Red, Discovery, Gravenstein, Åkerø og Filippa er visst de mest kommersielle sortene. Har jeg lest i dag, for jeg ante jo selvfølgelig heller ikke at det er epledag i Norge, men det skulle bare mangle, for Hardanger og Vestlandet, altså Ullensvang, Sogndal, Hjelmeland, Gloppen, Stryn, er jo frukttyrkings-eldoradoer, og også på Vestlandet, Midt-Telemark, Øvre Eiker, Lier, Drammen, kjempeprodusenter av epler, så det skal vi være glad for. Skal vi da bestemme oss for å gå hjem og feire epledagen etterpå?
1: Ja, knask, knask.
0: Bak en eplekake, kanskje?
1: Men jeg synes det er bare så kjipt det her belegget utenpå eplene.
0: Skal det?
1: Nei, det er sånn voksbelegg.
0: Ja.
1: Og jeg skjønner jo at det må være der, hvis ikke så kommer det til å bli brunt veldig fort. Men så sier folk at hvis du legger eplene oppi noe bakepulver og vann, så skal det forsvinne.
0: Ja vel?
1: Men det må jeg sjekke litt mer oppi.
0: Dette forsker vi på og kommer tilbake til saken.
1: Ja.
0: Hvordan er det med eple i dag?

0: lokkert, fikk du der med hva om det finnes noe mer.
1: Og det er så deilig når man oppdager at, ja, men det gjør det jo. Tiden går, dagene, ukene, og du lever i nuet og opplever akkurat det du opplever, og så etterlyser du noe mer. Og det er jo derfor du har minnebanken din. Det er derfor du har hukommelsen, alle de gode minnene fra den gang da. Og når det er høst, jeg vet at du er veldig glad i høsten, har du jo noen skikkelig gode høstminner?
0: Ja, jeg har et veldig godt minne som har brent seg inni meg. Og hver gang jeg lukter lukten av høst, ja, så får jeg sånn flashback til det her.
1: Okay.
0: Og det er at familien min, vi pleide å dra ut til et sted der man kunne padle kano. Og vi padla og padla. Og når vi var ferdig med det, så spiste vi svele.
1: Ja.
0: Og så dro vi på maisplukking.
1: Det er jo rene triatlonet der. Først padle kano, så spise svele, og så dra på maisplukking.
0: Ja. Ja, da gikk vi altså ut i en åker, og så får man plukka med seg mais. Skikkelig kilopris. Og så dro vi hjem og spiste fantastisk mais.
1: Ja, på grillen da, og smør og...
0: Ja. Ja, og det er noe annet enn den der vakuumpakka.
1: Ja, det er jo det.
0: Har du plukket mais før?
1: Aldri!
0: Nei!
1: Og jeg var jo ikke klar over... Jeg sier jo så mye dumt her i programmet som avslører min uvitenhet, men jeg var ikke klar over før, for ikke så lenge siden, ja, at man drev å dyrke mais i Norge, og ikke minst at det var selvplukking av det.
0: Ja.
1: Men dette har dere altså drevet med helt siden du var barn, så det er jo, begynner jo å bli noen år.
0: Ja.
1: Ja,
0: men jeg slutta jo med det etter... Jeg har jo ikke gjort det siden sikkert 2010, da.
1: Nei.
0: Men det er virkelig noe jeg ønsker å ta tilbake i livet, for det var så koselig.
1: Ja, det vil jeg tro. Men disse mais, jeg har bare sett maisåkere på TV, jeg tror jeg. Og ja, det fremstår som sånn veldig høye stengler, så ja, dere må jo ha forsvunnet fra hverandre inn i der.
0: Ja, det er høyere enn meg, i hvert fall da jeg var 10 år da.
1: Ja.
0: Og så må du plukke dem av, og så får du de der, mais kommer jo ikke bare gul med tertene på, det er jo det her laget rundt som du må skrelle av.
1: Ja.
0: Og du får sånne hvite sånne tråder som ligger over maisen.
1: Ja, fiberne.
0: Ja, lag for lag.
1: Ja.
0: Men det er litt skjermen da.
1: Ja, det vil jeg tro. Og hvis du vil ta del i den skjermen, så tror jeg du må forte deg, for nå er det vel 29. september i dag, og den oversikten jeg fikk her på skjermen min over selvplukk av mais i Norge, sier at selvplukk av mais-sesongen starter rundt 1. august og slutter 30. september. Det er i morgen. Så fort dere ut. Det er ikke sikkert at det gjelder overalt, så det kan fort være mulig. Avhenger selvfølgelig av værforholdet litt hvert annet.
0: Da må jeg ta turen i kveld.
1: God tur. Pass på ryggen.

0: fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
1: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
0: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
2: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Påse og Ingeborg på NRK P1.

0: Ava Max Salt.
1: Ja, og det får meg umiddelbart til å tenke på den gangen jeg ble fortalt av en bekjent som skulle ansette noen at han pleide å ta dem med ut på en liten matbit i lunsjen, og så testet han. Hvis de tok salt og pepper på maten, uten å ha smakt på den først, så var han bare høflig og pratet med dem, og så, ja takk, det var hyggelig å treffe deg, og så ble det aldri noe mer.
0: Nei.
1: Men hvis de ikke tok salt og pepper på maten uten å ha smakt først, så satt den i gang med det som altså var det reelle intervjuet for å bli vurdert til den stillingen.
0: Åh!
1: Ja, så... Pass dere hvis dere søker jobb, ikke salt. Men jeg vet ikke, er det feil? Hva sier du om deg hvis du bare går rett på krydderet uten å ha smakt på maten først?
0: Ja, det føler jeg litt som forutinntatt.
1: Ja,
0: fordi da tar du...
1: hvis dere søker jobb, ikke salt. Men jeg vet ikke, er det feil? Hva sier du om deg hvis du bare går rett på krydderet uten å ha smakt på maten først?
0: Ja, det føler jeg litt som forutinntatt.

0: Så er det noen som sier at de som salter eller krydrer maten uansett har veldig behov for kontroll.
1: Oi, oi, oi.
0: Altså at man tar kontrollen, tenker egentlig ikke på hvor mye det smaker, men nei, jeg skal kontrollere det måltidet mitt, så jeg krydrer nå, jeg. Og det er jo heller ikke nødvendigvis noe man ser etter alltid.
1: Nei, for jeg husker når jeg på middagsselskap, så er jeg nesten litt redd for å faktisk krydre i etterkant av at jeg smakte også. Mm-hmm. For jeg er så redd for at det skal... at personen som har laget maten skal bli lei seg for at jeg synes det ikke var salt nok.
0: Men jeg lover deg at vedkommende blir mindre lei seg hvis du i hvert fall smaker først.
1: Ja, det er sant.
0: For da har du gitt den en sjanse.
1: Og så tenkte jeg på også det her med salting av mat, fordi jeg har jo søren i meg bare salta med havsalt, altså maldonsalt, de her tykke saltkornene.
0: Fra byen Maldon?
1: Ja, sikkert. Ja. Men så leste jeg at når du skal salte mat, så må du faktisk bruke borsalt, disse små korna.
0: Ja.
1: Maldonsalt må få spre seg, og det tar ganske lang tid.
0: Ja.
1: Så hvis du da salter med maldon, smaker, så kommer du ikke til å smake så veldig salt, før om kanskje 10 min.
0: Aha.
1: Så derfor, hvis du skal få riktig mengde salt, så må du bruke borsalt i det du legger til salt i
0: retten. Jeg skjønner, jeg har fersk erfaring med salting av popcorn.
1: Ja.
0: Ja, og hvis man bruker sånn grovt havsalt der, så er det jo noe popcorn som er veldig salt, og annet som ikke er salt.
1: Sant.
0: Det er min erfaring. Hvis ikke du har ristet veldig, veldig godt da, men som er vanlig sånn borsalt, så er det jo jevnt over, nedover i der.
1: Det kan være et tips.
0: Så mye saltprat, bare fordi vi hørte Eva Max.

0: I går snakket vi om brettspill, og du fortalte at du ikke var tålmodig nok til Monopol, hvertfall.
1: Mm.
0: Og kanskje de fleste brettspill havner litt I skyggen. For kortspill, eller?
1: Ja, jeg har funnet ut at når jeg først lærer meg kortspillet,
0: ja.
1: Da elsker jeg det.
0: Ja.
1: Men jeg så dårlig på å holde oppmerksomheten når noen skal forklare meg et kortspill. For da det akkurat som at jeg hører sånn sirener, og jeg hører trompeter I huet, og de bare babler, og jeg hører bare, da må du kongen under den, og så tar du og vrir den åtteren rundt, og så tar du 3+2, og da har du spillet.
0: Ja, jeg kjenner meg litt igjen I dette. Barna mine har nettopp prøvd å lære meg et nytt kortspill. Jeg klarer ikke å forklare det her og nå, jeg klarer ikke å spille det heller. De synes det veldig morsomt. Jeg taper, de vinner, alt bra. Men vri otter får jeg til.
1: Ja, det jo gøy.
0: Mm.
1: Og det går fort.
0: Ja, det går greit.
1: Jeg elsker idiot, ja.
0: Ja, det så jeg på en liste her. Det står nok så enkelt. To spillere eller fler. Jeg husker ikke helt hva det Idiot?
1: Idiot?
0: Ja.
1: Hvor skal jeg forklare det når jeg hater å bli forklart?
0: Ja, ikke sant? Men jeg lurer litt på, hvem det som har funnet opp kortspill? Hvor dukket det opp, liksom?
1: Oi, ja.
0: Så det måtte jeg søke meg frem til, og der krangler man jo.
1: Mm.
0: For noen mener at det ble oppfunnet I Kina, og kom til Europa på 1300-tallet. Men så det andre som sier at de har funnet beviser for at det kom ikke fra Kina, det kom fra Arabia. Og så det noen som sier, neida. Kortspill, det dukket opp fordi noen lagde spåkort I India.
1: Ok.
0: Og så ble det på en måte da noen, altså, noen som tok disse spåkortene da, og begynte å spille med dem, jeg vet ikke. Men det det som står. Så jeg tror ikke vi klarer å finne ut av hvor det kommer fra. Men vi har funnet ut at kortspill har gjort så mangt med samfunnet. For en ting at det lett og uskyldig underholdning, men det har også forårsaket at folk har spilt seg fra gård og grunn, folk har drukket seg ihjel, folk har blitt kriminelle. Så kortspill har vært forbudt over store deler av Europa I hvert fall, opp gjennom tidene, fordi det har dratt så mye ugg med seg.
1: Ja. Jeg veldig glad I å ha med meg kortstokk når man venter på maten på restaurantet I syden.
0: Ja.
1: Da går tiden så fort, så det koselig.
0: Men får du samme gleden av å legge kabal, for eksempel, med telefonen som du får hvis du har en kortstokk?
1: Nei.
0: Nei.
1: Da føler jeg bare jeg spiller et spill på mobilen. Men det jo noe med det der å få vekk den skjermen og faktisk ha de fysiske kortene I hånda, da. Det jo noe charmerende med det.
0: Ja, det det. Hvis du interessert I det, så kan du google de forskjellige symbolene på kortstokker opp igjennom. Mm. Altså hvordan kongen og dronningen og knekten utformet, og hvordan det lagt inn små beskjeder I bildene og sånn.
1: Oi!
0: Ja, men det kan vi snakke om en annen gang.
1: Ja, det veldig spennende. La oss ta opp tråden på den senere.
0: Jeg lover.

0: Bruce Springsteen var det, og han jobber fremdeles på den der drømmen sin. Vår drøm en time til med hverdagsfest, og den går I oppfyllelse rett etter nyhetene.
1: Og nå skal vi over til en av Dagny sine nye låter. Det her C'est la vie.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærbasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke funnet sprengstoff i bilen som disse mennene brukte. Det jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen, men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil to uker uten å tiltale dem, og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort i denne saken her.
0: Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri fikk. Opptrappingen gjør at 72 lokomotivførere streiker fra mandag, og det rammer særlig Kongsvingerbanen. USAs president Donald Trump lanserte i dag en ny offentlig nettside basert på KI-teknologi. På America.gov skal innbyggerne kunne få hjelp til mye av det de trenger i kontakt med det offentlige. Etter lanseringen møtte Trump flere av KI-lederne som driver de største teknologiselskapene. Trumps KI-møte kommer etter at han har motsatt seg forslaget fra flere eksperter og verdensledere som ønsker strengere regulering av KI. Martin Ødegaard er bedre og blir med fotballandslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny kamp på torsdag. Skaden er bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
2: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen. Og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette HC og Ingeborg. NRK P. Hallo, da vi tilbake.
4: Og hverdagsfesten fortsetter.
3: Gjengen samlet.
4: Ja, og det blir garantert litt av hvert å følge med på denne timen også.
3: Ja, her kan det fortsette ting.
4: Så bli med oss videre.
3: For nå setter vi i gang.

0: Crazy in love med Beyoncé og Jay-Z.
1: En deilig følelse. Ikke fullt så deilig er det hvis du har satt deg fore å bli veldig god i noe.
0: Ja, for det krever jo litt tid.
1: Ja, plutselig merker du at det lugger i uke to.
0: Og så må du bare jobbe med huet.
1: Ja, om det er å lære deg et instrument, om det er å bli god i trening, eller kjøre bil, eller noe annet, så er det det der med mengdeøvelsen da, som man sier er veien til suksess. Men hvor stor mengde da?
0: Ja, det er jo veldig mange som mener forskjellige ting om det, og det kommer sikkert an på hva man skal bli god i også.
1: Ja, det tror jeg du har helt rett i.
0: Men er det noe sånn standardisert svar på det her?
1: Nei, altså det er jo en populær myte som har sitt utspring i psykologen Anders Eriksson, som så nærmere på fiolinister, hvor mye som skulle til for å bli god på fiolin. Ja. Og han mente jo at 10 000 timer er en grei tommelfingerregel. Ja. Malcolm Gladwell skrev en bok som heter Outliers, og der gjorde han denne påstanden berømt. Men, som man alltid må legge til, det finnes ingen garanti for at du blir en fiolinist eller virtuos på fiolin på 10 000 timer, men det er klart, du blir bedre med 10 000 timer på nakken enn ingen.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men man blir kanskje ikke Alexander Rybak.
1: Det er ikke sikkert altså. Og så er det som du sa innledningsvis et spørsmål om hva du vil bli god i. Og så er det også da selvfølgelig talent. Og så er spørsmålet, er man født med et talent, eller kan det skapes underveis i livet? Det er jo noen som mener at nei, hvis ikke du er født med det talentet, så vil du heller aldri kunne bli et talent innenfor det feltet. Så er det jo genetikk da. Du kan arve det å være god til noe. Og mental motivasjon er jo et begrep, og kvalitet på trening spiller også en avgjørende rolle. Men skal vi bare holde oss til de 10 000 timene?
0: Ja, la oss bare gjøre det.
1: Ja, det var fint du sa, for det er det sangen heter når Dan Shay og Justin Bieber kommer her for deg på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Lik etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Da er det klart for en av mine favorittspalter.
1: Ja,
0: den har det blitt.
1: Blitt det veldig kjapt, og den dukket opp i går.
0: Ja, og jeg liker den veldig godt.
1: Det er snakk om dagens app.
0: Jeg skal starte med en app som jeg har brukt i mange år, og jeg går ikke lei, og det er appen Pinterest.
1: Ja, som er en app jeg egentlig aldri har forstått. Jeg har vært der inne og sett, men jeg har ikke skjønt hva det er.
0: Nei, fordi Pinterest, den blir litt til etter hvor mye du er der inne, fordi den lager algoritmer utifra det du liker. Mm. Men Pinterest er et sted der du kan se på forskjellige bilder, og bruke det til det bruket du vil. Altså for eksempel hvis du er ute etter inspirasjon til hvordan du vil ha det på soverommet interiørmessig, så kan du bare finne bokhyller, bilder, masse forskjellige ting, og legge det inn i mapper, og så kommer det da nye forslag til ting som minner om dette litt lenger ned. Og jeg har også brukt det til sånn, åh, nå har jeg lyst til å få meg en ny stil. Så begynner jeg å søke på klær og folk, og så får du bare et helt univers med den tanken du først hadde da.
1: Ja, men finner de disse bildene rundt omkring på internett, eller lager de bildene, eller er det dine egne bilder?
0: Nei, det her er folk som har lagt inn bilder på appen Pinterest. Jeg vil si at det er en bildebank med masse forskjellig, og det du vil at det skal være, det blir det. Hvis du elsker strikking, som har lagt inn bilder på appen Pinterest. Jeg vil si at det er en bildebank med masse forskjellig, og det du vil at det skal være, det blir det. Hvis du elsker

0: Er du glad i å kjøre på biltur, Ingeborg?
1: Så lenge det ikke er superlange distanser,
0: ja.
1: Sånn 3-4 timer er nok for meg.
0: Ja, jeg er egentlig enig. Jeg vokste opp i en særdeles fin barndom som enkelte ganger bestod av kjøreturer fra Halden til syd i Europa.
1: Nei, men.
0: I bil.
1: Oi, hvor lang tid tok det?
0: Ja, det er mange timer.
1: Ja.
0: Det er jo flere dager. Det var i hvert fall det da bilene var litt skrøpligere enn de er nå.
1: Ikke sant.
0: Og da er det ting som gjør at jeg ser tilbake på oppholdet der nede med glede, mens kjøreturen kanskje var noe i lengste laget.
1: Ble du bilsjuk?
0: Det hendte også.
1: Ja. Jeg har kjørt mine runder til Trøndelag, altså tur i tur.
0: Ja, ikke sant.
1: Og ble bilsjuk.
0: Ja. Hvis vi som er litt eldre enn deg tenker tilbake, så var det jo også en helt annen holdning til trafikksikkerhet og til eventuelt røyking. Det var jo veldig mange som røyka mens de kjørte bil, også av foreldre som hadde små barn bak i bilen. Mm. Så ting har endret seg altså.
1: Ja, jeg har hørt noen sagt at de la det ene barnet oppå
0: hattehylla,
1: ja. Hattehylla, sov der dem,
0: ja.
1: Hele distansen.
0: Ja da, og jeg har i minnet at jeg sov bak i bilen. Vi hadde alltid stasjonsvogner på grunn av jobben til pappaen min.
1: Mm.
0: Og det var jo kjempefint å kunne legge seg der.
1: God plass der, vet du.
0: Ja, ja. Jeg tenkte, pakking av turbil nemlig.
1: Mm.
0: Er det noen sånn korte, kjappe greie tips vi kunne gi? Fordi at i 2026 så er det vel to ting det handler om, og det ene er sikkerhet i trafikken, og det andre er vel enkel tilgang underveis hvis du skulle trenge noe.
1: Ja, første tanke er disse her løse elementene bør være sikret, så det ikke flyr ved en nødbrems.
0: Jeg var ganske gammel, eller i hvert fall nesten voksen, før jeg fikk høre den der, ja, du er vel klar over det at hvis du sitter i baksetet og det blir bråstopp, så får du vekten til en elefant.
1: Ja, den har jeg hørt om.
0: Ja, så du må bruke bilbelte. Mm. Og dette er også en av kampsakene til trygg trafikk, så både menneske og, som du sier, last må sikres.
1: Ja.
0: Selv om det bare er en bok som ligger i hattehylla, så blir den ganske vond å få i bakhodet hvis det skulle bråstoppe.
1: Ja, jeg tenker på alle de som har ski midt i bilen der, ikke kjører det i takboksen eller fester godt. Da kan du få en ski rett gjennom da, så ikke for å være så dramatisk, men
0: ja. Legg det i så fall i hvert fall i midten, og forbi de som sitter foran, men det går kanskje ikke det heller. Den tyngste bagasjen skal legges helt nederst, uansett, og så langt fram mot baksetteryggen som mulig.
1: Ok.
0: Ikke bare fordi at ikke da vil treffe den som sitter foran, men også fordi at da blir bilens tyngdepunkt lavt og stabilt.
1: Ja, for det må man også tenke på, vet du.
0: Det er så mye å tenke på.
1: Tyngdepunktet så den ikke blir baktung.
0: Ja. Jakker, soveposer, liggeunderlag og sånn, det kan trygt ligge på toppen. Og så skal du altså aldri pakke høyere enn seteryggen. Og der syndes det nok.
1: Ja. Åh. Det er mange turer man ikke har sett bak, altså.
0: Ja. Festepunkter. Det skal være festepunkter i bagasjerommet.
1: Ok,
0: ja.
1: Altså steder i bagasjerommet man kan feste noe. Åja.
0: Ja, og det er store forskjeller fra bil til bil.
1: Mm.
0: Noen har flere av dem enn andre. Og så skal kupéen være tom da. Du skal ikke ha flasker og nettbrett og tunge vesker og sånt som ligger løst i baksetet eller hattehylla eller midtkonsolen for den sakens skyld.
1: Ja. Mye å tenke på.
0: Ja, det er det, men det er jo så viktig. Og når du da stopper da midt opp på Dovrefjell, fordi du skal til slekta i Trøndelag og har tatt utgangspunkt i Skjeberg, så er det jo greit at det du skal spise på underveis ikke ligger nederst i den tyngste kofferten, bare for å gjøre tyngdepunktet lavt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvor gjør man av det?
1: Nei, er det bak passasjersetet nedi veiva der?
0: Sikkert, sånn at du bare kan legge hånda over baksetet og trekke det opp.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror vi hadde klart oss greit på tur.
1: Ja, jeg tror det er mange som driver og krangler om når man skal sette alle tingene sine inn i bakluka.
0: Ja.
1: For da er det noen som kjører bare sett inn løsning.
0: Men det er jo Tetris det der.
1: Ja, mamma elsker Tetris, pappa bare setter ting inn.
0: Ja.
1: Så hun må gjøre ting to ganger.
0: Du har en søster, jeg har en søster. Har du noen historier å røpe fra barndommen og baksetelivet?
1: Ja, når vi reiste til Trøndelag så hadde vi jo dyner i midten der.
0: Ja.
1: Og da brukte vi det på en måte som en dyne man la seg inntil.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Og da ble det krangling, skjønner du. Fordi at man legger seg jo inntil, og så blir det tyngre og tyngre og tyngre, og så plutselig er den ene skvist inn mot ruta.
0: Ja.
1: Og så får du bare en sånn hard en hard rygg rett inn og gi meg mer plass.
0: Ikke sant? En kald skulder.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skal ikke si hvem av oss som gjorde hva, men en i baksettet i Andersens feriebil satt kontinuerlig med hendene sine foran ansiktet til den andre, lent over og sa, lyft her for alle, lyft her for alle. For vi hadde veldig streng sånn deling midt i baksettet.
1: Jeg tror det har gått godt for seg baki der, i flere familier.
0: Ja, det tror jeg også. God tur da dere hvis dere skal på biltur, og husk, pakk sikkert.
1: Hopp

0: Say It Again med Jimmy Smash.
1: Og det skulle vi gjerne gjort, men det har vi ikke tid til.
0: Nei, nå har vi kommet til veis ende også.
1: Vi har det, men det blir kveldsåpent her på NRK P1, så du garantert mer god musik og mer godt selskap utover kvelden.
0: Og vi jo tilbake i morgen.
1: Jeg gleder meg. Takk for i dag, Ingeborg.
0: Takk for i dag, HC.
1: Takk for i dag, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Premier League bekrefter i en uttalelse på sitt nettsted at Manchester City funnet skyldig i alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk. I tillegg klubben funnet skyldig i de fleste anklagene om manglende samarbeidsvilje i etterforskningen av disse bruddene. Før helga meldte flere medier at City var funnet skyldig, men hverken klubben eller ligan har bekreftet dette før nå. Premier League melder at City har frist til fredag med å anke, noe klubben gjør det klart at den kommer til å gjøre. En mann i 60-årene ble erklært død på stedet etter en traktorvelt i Lillesand i Agder i ettermiddag. Mannen lå fastklemt under traktoren. Det opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust i Agder politidistrikt, og de pårørende er varslet. Kriminalteknikere er i gang med å undersøke åstedet. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret. I dag ble hovedfunnet i en upublisert rapport fra Teknologirådet kjent. Den viser blant annet at datasenteret bruker mye strøm, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen sier til NRK at regjeringen er i gang med en stortingsmelding som vil skjerpe forventningene om digital suverenitet og verdiskapning samt krav til regulering av datasenternæringen. I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det 2 måneder siden titusener tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Enda flere skal sendes ut igjen, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo på stranda i Ceuta.
1: Altså, mange bor jo fortsatt i leire her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går. Der har ikke politiet gått til aksjon enda og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som bygd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå i hvert fall.
0: Så hjem igjen. Regjeringen vil åpne for nettboker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby det. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100 000 av oss allerede nettboker på utenlandske nettsider, og Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

av sangene som kom for en god del år siden fra Trygve Skau, Martyren. En bønn inn I livssituasjonen til en asylsøker fra Uganda som Trygve ble kjent med for mange år siden. Og dette da hans bønn bedt med Trygve Skau sine egne ord. Og når det gjelder Skau, så har jo han også et nytt album på vei, som heter 10 av 10 soloppganger, og en av sangene derifra byr han på allerede til helga på fredag. Da kommer en sang som heter Michelangelo fra Trygve Skau, det bare til å notere seg det. Det nå Eivind Motland som holder kveldsåpent her I NRK P1, og la oss ta turen tilbake til 1980-tallet nå, og denne duoen her.

En skikkelig populær duo dette her på 1980-tallet, bestående av Annie Lennox og Dave Stewart, selvfølgelig, Eurythmics. Men hvem var det som spilte på munnspill? Det var nemlig ingen av de. Ja, det var en annen veteran det, nemlig Stevie Wonder.

0: sang Sassinia og hadde med seg arktiske filharmoni på den. 23. oktober kan bli en slags flaggdag for verdens heavy fans. Da slipper nemlig Black Sabbath-gitarrist Tony Iommi sin første soloplata på over 20 år. Og hvem har han hyret inn som vokalist? Jo, vår egen Jørn Lande. Tormod Ingull har tatt en prat med Jørn om hvordan det hele kom i stand.
1: Ja, hvordan det kom i stand, ja, det kan du spørre om, ja. Det var egentlig en lang reise. Det begynte egentlig i 2004.
2: Tenk så kult! Jørn Lande ikke bare vokalist på den nye Tony Iommi-plata, han har også skrevet tekstene og vært med på Snekra-låtene. Og som Jørn sier, det har vært et langt svangerskap som startet i 2004, og i 20 år har det vært aktuelt å lage denne plata. Jørn var i 2004 på besøk hos Black Sabbath og ble vurdert som vokalist for både turné og plate, men fikk ikke jobben. Og det har han ikke snakket så mye om siden den gangen.
1: Jeg snakket aldri om det. Jeg ville liksom ikke være han. Didn't want to be the guy who didn't get the gig. Og det hadde jo litt med at jeg hadde min egen bærekraftige karriere, og hver gang jeg kom med plate så var det jo intervjuer og... Det siste jeg ville var egentlig å få de der spørsmålene, kan man si da.
3: Ja.
1: Faen, hvorfor ble ikke det noe? Så jeg sa ikke noe om det, pluss at Tony holdt kontakt med meg, og ja, vi pratet innimellom, og pluss han sendte meg meldinger. Det var litt sånn jul og god sommer, typ. Og da sa han alltid det, Jørn, we have to do an album together sometime. Så det var jo egentlig det som på en måte skjedde da, til slutt.
2: Så for et par år siden kom meldingen. Tony ment alvor, og de to begynte å møtes for å lage ny musikk.
1: Men det var først nå for 2 år siden at jeg begynte å reise til England, kan du si, og jobbe med Tony hjemme da. Så det har vært en sånn runde fram og tilbake, og hvor jeg har skrivet og jobbet hjemme her, og så har jeg liksom vært sammen med han i perioder, og så har vi jobbet... Pluss sammen med produsenten da, som heter Mike Exeter.
2: Det ble vurdert å ha med flere vokalister og låtskrivere, men de to fant tonen så godt at det ble skrinlagt.
1: Ja, det tror jeg hadde noe med at den samarbeidet mellom oss to gikk veldig bra. Vi hadde veldig fine resultater da. Han var veldig fornøyd, og jeg var veldig fornøyd. Og...
2: Tony kom med flere demotaper som Jørn fikk høre på, og han kunne deretter plukke dem han likte best for å jobbe videre med. Han har altså hatt stor innflytelse på låtevalget på denne skiva.
1: Ja, det har jeg. Så jeg har jo skrivet det sammen med han, sånn at kan si jeg har vært ansvarlig for vokalmelodier og tekster, mens han har vært ansvarlig for gitarriff og komp og så videre, og så har det blitt navigert på en måte sammen med Mike Exeter. Men noen låter gjorde vi jo også fra scratch, hvor han satt og spilte riffa, kan du si. Det var noen biter som kanskje ble hentet fra et par gamle demoer og sånn, og så har han endret på en del ting, og da forsket vi litt på det sammen.
2: Jeg synes du hører så kul ut på det her. Altså, tar du ikke inn over deg at du har suttet nå i 2 år i studio sammen med selveste Tony Iommi?
1: Jo, jeg er gudfaren, jo. Ja.

fine rytmer der fra Camila Cabello og Ed Sheeran I sammen på Bam Bam. Karolina har sendt melding I NRK radioappen og sier god ettermiddag. Og det fordi jeg befinner meg over dammen. Har vært I Chicago rundt delstaten Illinois de siste to ukene og fikk blant annet sett den fine innsjøen Lake Michigan. Fikk til med sett avduggingen av det nye Donda West Way, altså et gatenavn som oppkalt litt mor til Kanye West. Kanye var jo med på avduggingen, og han sa ja til en selfie også. Karoline skriver at om drøye fem timer så jeg på flyet hjem tilbake til Trøndelag, som jeg savner så utrolig mye. God tirsdag til alle lyttere, og så får vi si til deg, Karoline, god tur hjem over Atlanteren.

Candy, flue på veggen. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 7 i Ringerike er stengt i begge retninger ved Veme. Dette er mellom Hønefoss og Sokna, og skylder seg ulykker. Veien er stengt i begge retninger, og det må forventes forsinkelser i området. It's a free

0: Årets urørt. Urørt er tre finalister. Urørt finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i

Framført av Kenya Grace, før det en litt atypisk låt fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, men selv om han atypisk, så han jo ikke... han jo flott av den grunnen. Men det det som litt uvant fra Thomas Dybdahl, liksom.

Duoen som kaller seg Kato, bare kom her i NRK P1, og vi skal snart innom Maria Mena, som nettopp har gitt ut et live-album. Det er faktisk hennes første. Vi skal innom det albumet etter at vi har lyttet til en velkjent klassiker ifra Hellbillies.

0: Hillbillies er selvfølgelig den fineste jeg vet. Før helga kom Maria Mena med et nytt album med gamle sanger. Et live-album, som vi også kaller det. Dette er for øvrig hennes aller første. Det heter Perspective, Best of the Live Sessions from Oslo Concert House. Titelen avslør et litt spesielt premiss for albumet. For vanligvis vil en samleplade summere opp karrieren til artisten. Men dette er en plade om hvordan sangene har forandret seg for Maria selv, etter hvert som året har gått. Som hun selv har sagt, sangene er de samme, men ordet betyr noe annet. Og det er særlig en sang hun kjenner har endret seg for henne.
1: Den låten som har forandret seg mest, og som fortsetter å forandre seg, er jo My Lullaby. Det er jo den første låten som jeg ga ut, som jeg skrev som et slags brev til moren min og etter skilsmissen til foreldrene mine. Den låten er veldig spesiell nå å synge som mor selv. Da jeg ga den ut da jeg var 15, så var jeg vel egentlig mest sånn flau over å nevne ordet mam i en låt. Mens jeg nå mer forstår hva som traff folk da den kom ut. Jeg skjønner det mer nå. En sterk låt for meg.

En av sangene til Maria Mena, som vi her hørte fra en konsert i Oslo konserthus. En del av det nye albumet Perspective, Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, som ut nå ifra Maria Mena altså.

snakke billig, talk is cheap. Ja, det var selvfølgelig Eric Hutchinson vi lyttet til her. I Stavanger har det blitt spilt kvalifiseringskamp til EM for Norges U21-landslag nå i kveld, og for få minutter siden ble resultatet klart. Norge U21 har slått Bosnia-Herzegovina 6-1. Dermed de videre til EM-sluttspillet neste år. Og EM-sluttspillet det går av stabelen i Albania og Serbia neste sommer, mellom 17. juni og 4. juli. Frem til nyhetene nå med Terje Tobias og Tønne klokka 20 får du Sivert Høyem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I USA øker presset på president Donald Trump for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. I kveld møter han blant annet sjefene i tech-selskapene Meta og Anthropic. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump vil ikke lytte til bransjen på grunn av Kina, sier korrespondent Peter Svår.
1: Kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her i USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget i dette kappløpet. Nå er det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller er hakk i hæl, og Trump er bekymret for at å begrense KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forsprang, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
0: At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en ny rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godås sier dette fører til at overskuddet skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben i en 9-årsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlige brudd på de økonomiske reglene. Reporter Halvor Ekland sier dette kan føre til alvorlige konsekvenser for City.
2: De kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke er gyldige enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det er vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og i så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer i tid.
0: Rondane villreinområdet er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir flokkene værende i det samme området ofte gjennom hele året. Det kan påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja, gjengen I Boyzone har nok smeltet mange hjerter opp I øynene. Love Me For A Reason fikk du her I NRK P1. Og hvis du interessert I boyband, og ikke minst å synge disse sangene, skal du vite at akkurat nå arrangeres det et pubkor med boyband spesial på uteplassen Karls I Oslo. Øvelsen har pågått I godt over en time allerede, så de nærmer seg nok slutten der. Men det noe sånn at hvem som helst som interessert kan komme og teste det og synge I kor. Dette arrangeres hver måned, ikke bare I Oslo selvfølgelig. Pubkor har jo blitt veldig populært flere plasser I landet, så sjekk gjerne opp om det finnes et sånt pubkor I nærheten av der du bor også. Jeg, Eivind Motland, skal ikke prøve å synge. Jeg overlater det til de profesjonelle, sånn som disse her to, Sam Fender og Olivia Dean.

En sang som Sam Fender I utgangspunktet spilte inn og framførte helt alene, Rain Me In. Ja, hvor kom Olivia Dean inn I bildet da? Jo, hun var jo egentlig oppvarmingsartist for Sam Fender I fjor sommer. Der framførte de to Rain Me In som en duett. Den slo godt an blant publikum, og det ble ganske stor etterspørsel etter å få gitt ut denne her, så sånn ble det.

Ramón framførte Ingenting er magisk. Vi skal snart innom artisten som jeg kjenner som Yngvild. Hun ga nettopp ut et minialbum, og en av sangene der handler om sorgen når gammelt vennskap tar slutt. Du får høre mer etter at vi har vært innom Zimmermann, som synger Riper i lakken.

0: som kom din vei ifra Zimmermann. Yngvild ga ut et mini-album nå for noen dager siden. Titelen PS, ikke si det til noen. Men nå har vi gjort det. Visepopartisten opptatt av at kjærlighet og vennskap ofte kan være under press i vår tid. Min kollega Ove Gundersen har snakket med Yngvild, som tenker at vi kan bli flinkere til å holde ut med hverandre i disse dager.
1: Det spennende refleksjoner, spesielt knyttet opp mot at vi lever i på en måte den mest ensomme tiden vi har levd i. Vi er så utrolig, vi skårer så høyt på ensomhet. Alle sammen, tror du har helt rett i at vi kanskje kutter hverandre ut raskere enn før da? Fordi det finnes så mange muligheter, og vi kan bli kjent på så mange måter, og man kan få venner på nett, og man kan få venner på sosiale medier, og man kan få, det er alltid en million andre på dating-apper, hvis man vil det. Altså, sånn det er så lett å finne nye, at vi kanskje på en måte gir opp litt og kjemper for de vi har, da.
2: Så jeg gråter over det som
1: vennskap som nytt, det kjempefint det, men et vennskap som har 10 år fartstid er noe helt annet, for de har kjent deg gjennom mange perioder. De vet på en måte, hvis du har hatt dem tett på over så lang tid, så vet de veldig mye om deg. Så at du gir opp dem fordi de har en dårlig periode, eller at de gir opp deg fordi du ikke klarer å strekke til helt, da. Det er jo veldig, veldig leit for begge parter, tror jeg. Det er synd for den som gir opp en person, så er det synd for den som blir gitt opp. Jeg tror nok det at vi kan være litt for raske da, til å kutte hverandre ut fordi noen har en dårlig periode. Eller
3: Yngvild, hun har et personlig eksempel, for hun hadde en venninne som hun ikke lenger fikk respons fra, og tenkte, hun har kuttet meg ut. Men det viste seg at det var ikke helt sånn.
1: Kanskje jeg var litt for rask med å akseptere at hun kutta meg ut. I stedet for å på en måte ta og sende en melding og si sånn, hei, nå hører jeg ikke noe fra deg, og jeg skjønner ikke helt hva jeg har gjort. Hva? Kan vi prate om dette på en måte? Vi har jo kjent hverandre i 12 år, sant?
3: Ja, og så handler det egentlig ikke om deg i helt tatt.
1: Nei, det er akkurat det ikke gjør. Og det tror jeg også er en sånn folkesykdom. At vi alltid tenker at det handler om oss. Og jeg er også syk med den. Jeg er ikke noe bedre vitere her, men det er så utrolig lett å tenke at det handler om oss, og så tror jeg 95% av tilfellene så gjør det ikke det. Helt andre faktorer som gjør at man trekker seg litt unna, eller på en måte lettest at det er jeg som har gjort noe feil, for det er liksom lettere for meg å få fiksa, enn at en annen har en tøff periode, for det får ikke liksom, har jeg gjort noe feil så kan jeg si unnskyld for det, eller da kan jeg rette opp i det. Så jeg skjønner også at hjernen min søker etter hva jeg har gjort, da.

0: Men ja, det kan godt være vi litt for raske med å kutte hverandre ut også. Og jeg tror det gjelder alt. Vi har jo aldri vært så mange single som vi på en måte nå heller. Kanskje vi kutter hverandre litt for raskt ut i forhold også. Så det sånn individualistisk greie, og at det alltid er så lett, og man har så tilgang på folk da, kanskje. Men det er jo kjipt. Barndomsvenner og venner du har kjent i mange år, skal du bare kutte de ut fordi de ikke klarer å gi deg nok i en periode på en måte.
1: Visepop-artisten Yngvild Der, som altså ute med minialbumet PS Ikke si det til noen. Og vi spiller den ene nye sangen som kom nå på fredag, Notting Hill.
2: Ingenting med oss sånn jeg så for meg det skulle bli feil tidspunkt, hårfarge og helt feil bil. Så hvorfor føler jeg meg heldig?

0: for en gang.
1: Splitter ny musikk fra Yngvild. Dette var Notting Hill, som jeg finner på minialbumet PS, ikke si det til noen. Og i forbindelse med släppet av den nye musikken reiser Yngvild også på høstturné. Du kan oppleve den live i flere norske byer, blant annet i Trondheim og Sogndal.

Brian Ferry og resten av Roxy Music, Avalon, titelsporet fra albumet som kom I første del av 80-årene. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 7 I Ringerike åpnet for få minutter siden ved VM-et mellom Hønefoss og Sokna etter bilberging. Her har jo veien vært stengt etter en ulykke tidligere I kveld, men strekningen altså åpnet for trafikk igjen nå.

0: umulige, her tolket av Simone Eriksrud. Nå går turen til Jacob Dodge Lawson. Hvem er det, spør du? Jo, vi kjenner han bare som Jake, og han skriver Jake med V i stedet for A. Her er Golden Hour ifra han.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Forhåpentligvis godt vær også. Hvordan blir været der du i løpet av morgendagen? Du får kanskje noen svar fra Terje Alsvik Valle, etter at vi har lyttet til «Elsker deg» fra Lille Cæsar.

0: Loven når ingenting er sant.
1: Ja, lille Cæsar var det, og nå skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og vi kan jo trekke frem at nå i slutten av september så blir det fint vær for de fleste, Terje Alsvik-Valle, men kanskje mest på Vestlandet.
2: Ja, derfor der finner de høyeste temperaturene i morgen. Det varm luft og gunstig vindretning fra sørøst, som gjør at Vestlandet kommer bra fra det temperaturmessige i morgen. Ganske mange på Vestlandet vil oppleve temperaturer på i hvert fall 20 grader, sikkert litt over 20 grader også. Bergen for eksempel rundt 23, tenker jeg. Også opp mot Møre-Romsdal, så vil nok de fleste byene oppleve temperaturer på rundt 20 eller overkant av 20 grader som makstemperatur i morgen. Og det blir stort sett pent vær med sol gjennom hele dagen på Vestlandet og Møre-Romsdal også. Men det kan være lokalt litt vind, og særlig da rundt Jæren med kuling fra sørøst. Også lokalt indesøk av Rogaland og sør i Vestland fylke kan det være vindkast på rundt 25 meter per sekund lokalt, men de fleste får jo betydelig mindre vind enn det. Trøndelag får også sørøstlig vind i morgen, som kan komme opp i lokalt vindkast der også, særlig da indesøk Sør-Trøndelag, med vindkast på rundt 25 meter per sekund enkelte steder. Men sol vil prege dagen også i Trøndelag i morgen, og temperaturer som ikke er så langt unna 20 sør i Trøndelag i morgen ettermiddag. Østlandet og Sørlandet, som har hatt mye sol i dag, får mer skyer i morgen, typisk sånn skyet til delvis skyet vær. Temperatur her stort sett rundt 15, men litt over 15 sørover på Østlandet, litt under 15 nordover på Østlandet. Og i fjelltraktene i Sør-Norge så blir det ganske mye vind i vest.

vestlige fjelltrakter i morgen, så de som på fjelltur kan regne med at det en del kraftig vindkast vest I fjellet, mens det roligere lenger øst I fjellet, og det blir mest sol I vest, mest skyer I øst. Nordland, fralandsvind I morgen, oppå seg en god del sol utover dagen, og godværet brer seg til nordover til Troms og Finnmark etter hvert, selv om her kan dagen starte med en del skyer, og enkelt regnbyger yttersøk av Finnmark, men som sagt, det går mot bedring sørfra og en del sol etter hvert I Troms, også etter hvert periode med sol nordover I Finnmark. Spitsbergen, her det vinterlig forhold nå, 3 minusgrader og oppå seg I Longyearbyen I morgen.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp Bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Tom Hugo Hermansen, Open Up Your Eyes, og før det lytter vi til Stupid Heart fra Eva and the Heartmaker. Nå skal jeg faktisk ikke spille en ny sang fra De Lillos. Og hvorfor sier jeg det? Vel, forrige uke ble det jo kjent at De Lillos byr på flere klubbkonserter rundt om I landet. Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim får besøk av bandet på små scener som kun tar rundt 100 publikummerer. Og da billetterne ble lagt ut I forrige uke, ble de revet vekk I løpet av nesten bare sekunder. Heldige de som får se De Lillos på Last Train I Oslo, på Moskus I Trondheim, på Martinique I Stavanger og Victoria Café og Pub. Men ikke bare det. Med disse konsertene så gir De Lillos også ut en ny singel. En fysisk singel på vinyl, og den kun til salgs for de som på konsertene. Hver by får sin egen utgave med en egen farge på vinylen og et eget omslag. Denne nye sangen blir, så vidt vi har skjønt da, ikke tilgjengelig for strømming. Vi skulle jo gjerne ha spilt den nye sangen her på radio nå, men da må vi få tag I vinylen først. Det kan jo ta sin tid det, så vi får ta noe annet nytt på De Lillos-fronten. I november kommer jo filmen Suser av gårde, hvor De Lillos sin musikk et gjennomgående tema. Filmmusikken består av kjente sanger I ny innpakning, hvor kjente artister tolker De Lillos. Og en av de sangene skal du få nå. Her Kaja Gunnufsen, si tolkning av «Finnes det en kvinne?»

Snubletråd heter denne, som kom ifra Frida Åndevik. Du fikk den i kveldsåpent her på NRK P1. Og i nyhetene med Terje Tobias Tønne nå klokka 21, skal du få høre at Telenor har problemer nå i kveld. Før vi kommer så langt, musikk fra Green Day. Her er Boulevard of Broken Dreams.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Opp til 20 000 Telenor-kunder har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har dekning. Feilen skjedde i forbindelse med en rutinemessig oppdatering i nettet, skriver Telenor. Problemet er begrenset til et iPhone og iPad, og personer som får opp ingen tjeneste kan være berørt av feilen. I så fall må du bestille nytt SIM-kort, skriver Telenor videre. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette er en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke er funnet sprengstoff i bilen som disse mennene brukte. Det er jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen, men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil to uker uten å tiltale dem, og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort i denne saken her.
0: I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det to måneder siden, 10 000 tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Mange enslige mindreårige er igjen alene, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo fra Ceuta.
2: Mange av de er i leire, ikke alle. Så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet dit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
0: Deler av Oxford Street i London blir gågate. En av verdens mest kjente handlegater stenges for biler, sykler, drosjer og busser allerede om fire uker, sier borgermester Sadiq Khan. Bydelen Westminster, som gata ligger i, er kritiske og frykter tettere trafikk på mange sidegater, melder BBC. Stenginga gjelder om lag 1 kilometer av Oxford Street på en strekning som ligger mellom Oxford Circus og Marble Arch, for den som er lokalkjent. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Daniel Kvammen stod for musikken de siste minutterne. Du fortjener en som meg. Du fikk han selvfølgelig her på NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, holder kveldsåpent sammen med deg.

Av signatursangene til amerikanske Susanne Vega vil nå jeg påstå Luca ifra 1987, en sang som hun fortsatt tar fram når hun holder konserter den dag i dag. Holder hun fortsatt konserter, spør du? Ja, hun gjør det. Hun har nettopp lagt bak seg New Zealand og Australia og skal tilbake igjen til USA i oktober for å holde enda flere konserter der. Godeste Susanne Vega, som fylte 67 år tidligere i sommer.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes. Det nærmer seg Urørt finale her på NRK. Urørt jo NRK P3 sin plattform og musikkkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt i år har nesten 10 000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Og årets Urørt skal jo kåres på Rockefeller i Oslo i morgen. Da står tre finalister på scenen og kjemper om titelen Årets Urørt, i tillegg til en spilljobb under P3 Gull. Og jeg minner om at du kan være med og stemme på din favoritt. Gjør det på p3.no. Og du kan stemme helt frem til i morgen, altså finaledagen. En av finalistene er Karbon. Det er en gjeng som har base i Oslo. Medlemmene er derimot fra Stavanger, fra Oppdal og fra Bergen. De var månedens urørt i mai med en sang som heter Fight for Club. Selv sier de at de lager live klubbmusikk, og at de ble inspirert til å lage tekno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier dette om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben, rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk, og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med i musikken også, så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under Urørt-finalen, så de har bare virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt, og det at det et band som spiller klubbmusikk, som ganske unikt.
2: Urørt-finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets Urørt?

Ja, litt klubbmusikk denne tirsdagskvelden fra Carbon, Fight for Club. Dette jo da en av finalistene til Urørt-finalen I morgen. Husk at du fortsatt kan stemme på din favoritt på p3.no.

Tvertung og Alexandersen der sammen med sambandet Lys og Varme. Vi skal ta et musikalsk tilbakeblikk om noen få minutter, og vi skal til et debutalbum som kom for 20 år siden fra Lily Allen, etter at vi har lyttet til Alex Warren.

0: Ja, Alex Warren i storform der, Fever Dream. Vi skal ta et musikalsk tilbakeblikk nå. Det nemlig 20 år siden Lily Allen ga ut debutalbumet sitt, All Right Still. Det var det som gjorde henne verdenskjent. Smile husker du sikkert, men med sin skarpe historiefortelling og glimt i øya, hadde du flere sanger der som virkelig satte spor. Vilde Pettersen tar oss med tilbake til debuten, og noen av sangene som gjorde dette albumet til en suksess.
1: I 2006 ga Lily Allen ut debutalbumet All Right Still, men veien dit var alt annet enn enkel. Hun ble først droppet av plateselskapet sitt, men fikk en ny sjanse da hun begynte å jobbe med produsentduoen Future Cut. Samtidig la hun ut demolåta på MySpace, et sosialt nettsted som lot artister dele musikken sin direkte med lytterne. Den bygget Lily Allen opp en stor fanskare allerede før albumet var ut. LDN høres først ut som en glad hyllest til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie er en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt i øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass i Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene i 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound, så står den i stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

Lily Allen og Smile der fra hennes debutalbum som 20 år i år. Håndball nå til EHF Europa-ligan for menn. Det pause I en kamp som Elverum spiller mot Hammarby. Det ganske jevnt. Elverum leder med 17 mål, og Hammarby det ligger like bak da. 13, altså 17-13 I Elverum sin favør nå ved pause.

0: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
2: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: Som ble framført av Pat Monahan og resten av besetningen I bandet Train. Og Hey Soul Sister en sang som blant annet Espen Lind og Amund Bjørklund har vært med på å lage. Før det var minne om Dagny og en av hennes nyere sanger, C'est la vie. Nå det på tide med en historie til ettertanke, og noen ganger kan virkeligheten få drømmer til å smuldre opp og forsvinne. Men forfatter Gunn-Marit Nisja har erfart at selv luftslott kan føre noe godt med seg.
1: Noen ganger I livet hender det ting ikke går som planlagt, men så viser det seg at den blir helt rett likevel. Dette skjedde da jeg fortsatt var midt I 20-årene, og eier til et rykende ferskt fagbrev som kokk. I den lille bygda jeg kom fra var det få muligheter innen dette fagfeltet. Det ble å snu hamburgere på det lokale gatekjøkkenet, og det var ikke det jeg drømte om da jeg gikk opp til fagprøve. Samtidig så ble jeg kjent med en gruppe mennesker som planla å etablere et spa-hotell I ørken I Egypt. Wow, jeg kunne nesten høre at det knirka I skjebnen sine dører da de åpna seg for meg. For selvsagt ville de trenge kokker.

0: Etter noen måneder sto jeg og en venn på Gardermoen med enveisbillett til Kairo. Jeg var ikke særlig bereist fra før, men det begrenset hvor dritt det kan gå, ikke sant? Kanskje har det med personlighetstype å gjøre. Når skjebnen åpner en dør for meg, så bare må jeg gå gjennom den, fornuftig eller ei. Etter noen dager i storbyen Kairo, bar det ut i det øde ørkenlandskapet med jeep. Mil etter mil med sand, stein og ei og annen busk med desperat solsvidd utseende. Jeg vet ikke akkurat hva jeg hadde forventet meg, kanskje en slags oase, men her var det ikke noe hotell. Bare en steinmur i sanda under den brennheite sola. Jeg skjønte at her kom det ikke til å bli noe kokkejobb, og illusjonen løste opp foran øynene mine. Etter å ha fråset oss gjennom natta under åpen himmel, måtte jeg og kameraten min kaste inn håndkle. Litt klokere enn før konkluderte vi med følgende. Høres det for godt ut til å være sant, så det ofte nettopp det. Hva skulle vi gjøre nå? Men denne avslutningen har vært starten på et nytt eventyr. Vi bestemte oss for å reise rundt i hele Egypt. Vi fikk fantastiske opplevelser og var kjent med mennesker som vi ellers aldri ville møtt. Jeg opplevde at Egypt ble mitt andre heimland. Reisen skulle forandre livet mitt. For dette ble åpningen til at jeg skrev min første roman, som hadde handling herifra, og fikk titelen «Naken i hijab». Egypt gjorde meg til forfatter. Moralen ble derfor «Si ja til mulighetene. Du vet aldri hvor langt de fører deg».
1: Og de ordene tilhører forfatter Gunn Marit Nisja, en av stemmene som deler sine historier til ettertanke her på NRK P1. Flere sånne historier kan du finne i NRK radioappen. Søk opp det som heter «Kveldstanker».

Chrisse Holsten oppe på månen før det lytter med til Vanessa Williams og Save the Best for Last. Nå til en sang om å holde sammen på tross av at glansbildet kanskje falmer. Darling West er klar med Still Here. I remember.

Mari og Tor-Egelkreken i Darling West. Still Here fikk du i NRK P1, og turen går nå til Sverre Breivik. Han bruker artistnavnet Metteson. Ja, og han klar med en sang som dukket opp tidligere i år. Dette Water i NRK P1.

Water fra Mettesson I kveldsåpent, hvor Eivind Motland nå takker for følge. Paul Thoresen, hvor han blitt av? Jo, han på plass med popquiz kveld nå etter nyhetene klokka 22. Dog, bittelitt forsinket, men han lover at det blir kjøretur med Bonnie Tyler og de vanligaste dødsårsagene I countrymusikken, hvis du følger med etter nyhetene nå, klokka 22. Og før vi kommer så langt, tar vi med oss noen toner fra Benson Boone, dette Beautiful Things.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. FRP-leder Sylvi Listhaug avviser at hun krisemaksimerer når hun hevder at folk har fått dårligere råd, selv om tall fra SIFOs trygghetsbarometer viser at bare 17% av befolkningen må kutte i nødvendige utgifter. Listhaug mener fortsatt at folk har dårlig råd og vil innføre tiltak.
1: Det vi ser fra Frelsesarméens fattigdomsbarometer er jo at 1 av 3 oppgir at de har fått dårligere økonomi det siste halvåret. Men det handler om for oss nå i høst er å gjøre noe med drivstoffavgiftene.
2: Finansministeren ønsker også lavere inntektsskatt, men viser til at regjeringen i tillegg har innført billigere barnehager og strømstøtte.
3: Hvordan vet du at folk ikke har fått dårligere råd?
4: Men selv om prisene har økt, så vet vi at lønningene har vokst mer.
2: Tilbake til SIFOs trygghetsbarometer klarer 50% av befolkningen løpende utgifter mot 65% i 2021.
3: Det rimer ikke helt med det du sier.
4: Det er ikke bare jeg som sier dette her. Det er Statistisk sentralbyrå og det er partene i arbeidslivet som er enige om at ja, prisene har vokst, men lønningene har vokst mer, slik at folk flest har mer å rutte med.
0: Sa finansminister Jens Stoltenberg til reporter Ingrid Kjellane Mørdre. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-toppa fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke villig til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
5: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godte.
6: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
5: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
0: Intervjuer var Martin Fjørtoft. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene fikk i lønnsoppgjøret. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Som kjent så stryker det med mange folk i country-tekster. Det ikke så rart, kanskje. De beskriver jo ofte lovløse tilstander fremført av menn med bart, stetsenhatt, jeans og store belter. Her går det ikke i lissepasninger, men i lisseslips, dere. Trigger-happy macho menn som tar et nei for et ja. Nå er det altså forsket på hva som er de vanligste dødsfallene i countrymusikken. Det er de dødsfallene som skjer hyppigst i tekstene. Vi kan jo da begynne med denne her.

0: Mama Don't Let Your Babies Grow Up To Be A Cowboys. Dårlig oppdragelse, rett og slett, har de forsket seg frem til, er en av de vanligste dødsårsakene i countrymusikken. Ja da, vi vet jo det, det er fort gjort at de kommer ut på de skrå bredder når man bor der ute på prærien. Og neste, jeg tar det på engelsk, Shot by a lover, usually down by the river. Ja, skutt av en elsker altså, og vanligvis da nede ved en elv, er også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og neste da, broken heart, sometimes a dog might be involved. Ja, et knust hjerte altså, og noen ganger så er altså en hund involvert i... I dette. Jeg vet ikke om det er de knuste hjertet er på grunn av bikkja, men hvis man legger dette sammen med kvinnen som aldri ble hans, og han sitter bare igjen med bikkja på trammen, så kan det gå riktig galt om man griper etter en sexløper, kanskje. Og neste da, den mer kjent kanskje, kicked in the head by a mule, altså sparket i hodet av et esel, er jo også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og run over by a train, ja, den er ganske vanlig, for man er jo, blir ofte kjørt over av tog når man ikke passer seg, hvis ikke ser seg til høyre eller venstre, og ofte blir man også da bundet fast i skinnegangene. Det er også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Bad whiskey, ja, selvfølgelig, det finnes mye dårlig whiskey på bygda, og det er skrevet mange sanger om dårlig whiskey, som ja, ikke bare gjør at du mister synet, men fullstendig ganglaget, og du gjør noe dumt inne på salonen, og begynner å krangle med en du ikke skulle ha kranglet med. Så bad whiskey, meget vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og så da, den som topper lista, Shot in Reno, Just So Johnny Cash Could Watch You Die. Ja, nemlig, Johnny Cash er selvfølgelig med, og du reiser ikke til Reno når Johnny Cash er i nærheten, det er helt åpenbart. Falls on Prison Blues, dere, den beskriver jo det hele.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Ja, høstferien er over oss, dere. Ja, ja, vel å merke, ikke hele landet. Denne uken her så er det vel Oslo, Nord-Norge, ja, også, vil jeg si Sør-Norge, men Vestlandet, de har vi da i neste uke. Og det er klart, det er jo mange måter å tilbringe denne høstferien på. Og her kommer kanskje en usminket sannhet om hvordan det hele foregår. Mange sverger jo til hytta da. Kanskje å komme seg opp dit igjen og sitte på en plankehev av en utedass og synes dette her er morsomt. Vel, du pakker altså bilen så full at sidespeilene sprekker, kun for å sitte i bilkø med 40 000 andre som skal rømme fra hverdagen. Vel, fram på hytta så består jo ferien av ekstrem oppvarming. Ja, du bruker de første 48 timene på å få innetemperaturen opp fra frysepunktet til en noenlunde levelig standard da. Og så har du brettspillkrigen. Ja, evaluere familiens relasjoner over et spillmonopol der du garantert gråter innen time 3 omtrent. Tvangskos, ja, la oss gå tur i frisk luft, les Steve Kuling, før man skal bruke naturen, uansett hvor mye det svir i ansiktet. Ja, noen sverger også til hjemmeferie. Du hadde kanskje store ambisjoner om museum, baking og kvalitetstid. Virkeligheten blir vel i sted at barna har snudd døgnet raskere enn du klarer å si logg av iPaden. Ufrivillig kafébonanza. Ja, du bruker omtrent halve månedslønna på boller og kakao, bare for å slippe ut av hus et par timer. Så har du søndagsfølelsen da, ukas slåhjeldag. En hel uke med slåhjeldager som føles så lang, så at den aldri tar slutt. Så konklusjonen må vel bli da, høstferien er vel egentlig bare en generalprøve på vinteren. Det er bare å ta på seg ullsokker og akseptere at feriebudsjettet ryker på strøm og strømmetjenester. Og husk på en ting, ta det som en lett oppvarming til jul og nyttår. Lykke til, jeg drar på jobb.

0: Du jobber jo her I svømmehallen. Du glad I å være I og ved vannet?
1: Ja, ja, det veldig artig med vann.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

0: Ja, jeg får mange henvendelser angående popquiz på lørdager, og de fleste jo bare hyggelige. Men det ofte en tematikk som går igjen når de sier «Deltakerne må da vel google seg frem til svarene». Nå kan jo ikke vi sitte der hver eneste lørdag med en pekefinger og si at det ikke lov med noen hjelpemidler som apper og Google. Bare henstille til at det mye mer moro å vinne når man ikke jukser. Og vi har jo inntrykk av at de fleste gjør heller ikke det, ellers vil vi hatt programvinnere hver eneste lørdag. Når vi spør i ettertid, så bedyrer alle at de ikke jukser. Men vi vet av erfaring at det vanskelig å stå frem som en googler. Men etter at gravegruppa i Popquiz tok saken, så klarte de til slutt å finne frem til en googler. Ja, og i Løkkegata 4 i Kongsberg så sitter du, Alf Gjermundsen. Og du presiserte før dette intervjuet at du ønsket å være anonym. Hvorfor det?
1: Etter at jeg sto frem som googler, så har jeg fått mye uønsket oppmerksomhet. Folk roper jukser etter meg, kaller meg for uredelig og en fyr som liker snarveier. For å beskytte meg selv og mine nærmeste, så har jeg valgt en lav profil.
0: Kan du huske når du begynte å google?
1: Det var vel etter at jeg traff min ex første gangen. På vår første date så googlet jeg henne på telefonen under bordet. Hun la merke til det og ble opprørt. Etter det gikk jeg på behandling på AG-senteret, som hjalp meg mye.
0: AG-senteret?
1: Anonyme googlere.
0: Ja. Du har også vært med i Popquiz og ble nesten programvinner. Googlet du noen av svarene da?
1: Ikke i begynnelsen, men da vi kom frem til 2000-tallet, så jeg lengre og lengre på tastaturet, og til slutt så fikk jeg en kjempesprekk og begynte å google. Jeg klarte ikke å la være, selv etter behandlingen, men fristelsen ble for sterk. Nå googler jeg svarene selv om jeg ikke er med selv.
0: Har du noen råd til andre som er i farezonen?
1: Ikke begynne å google. Det de som sier at et spørsmål fra eller til gjør da ikke noe. Men har du først begynt, klarer du ikke å stoppe. Det går utover familie, venner og kollegaer, og det er det ikke verdt. Men er du blitt hacket, så søk hjelp. Behandlingstilbudet godt, og du kan komme deg ut av det.
0: Du har jo familie, ser rundt her i stua, så har din kone akseptert at du en googler?
1: Jeg traff henne på AG-senteret, så hun googler selv, men vi melder oss gjerne på Popquiz om det fremdeles mulig.
0: Da tar vi kontakt, Gjermundsen. Takk for at du sto frem, og lykke til med behandlingen.

0: Sanne som meg med Angelo Rira. Ja da, mine damer og herrer, jeg gleder meg. Jeg har reist meg opp fra stolen jeg nå, og jeg anbefaler dere til å gjøre det samme. Ja, det er klart for ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la.
0: Når jeg hører setningen «De kommer fra Tyskland», ja, så skjedde det ofte at ansiktet krøllet seg, og jeg fryktet det verste. Altså, jeg mener «One Hit Country», som ga verden «Modern Talking», «Fool's Garden», eller «Trio» med «Da, da, da», men noe har da skjedd der også. De siste 10 årene så er det vel Rammstein som har besteget tronen, men lenge før det så var det full samling i Hannover tilbake i 1965. Gitaristene Rudolf Schenk og Mathias Japs, sammen med vokalisten Klaus Meine, fant ut at de hadde samme interessen. Engelskspråklig rock for de store massene, med effektive riff og allsangvennlige refrenger, ja, og det funket. 19 studioalbum har det blitt mellom 1972 til present day. Ja, imponerende stayerevne har Scorpions, men jeg begynner å slite litt mer nå med å avslutte den kommende turnéen grunnet Klaus Meine sine helseproblemer. Men det svingte da av denne gjengen. Rock You Like a Hurricane er hentet fra Love at First Sting fra 1984. Her boltrer ukas kapellmester Mathias Japs seg, som driver sin egen gitarsjappe, MG Guitars, i München. Så stikk innom da, om du er på de kanter. Her er han, også på jobb, i Rock You Like a Hurricane. Ein

sabla fin, er Anna Kajander. Og så var det ukens bøy og tøy med luftgitar som bestod av Mathias Japs, gitaristen I Scorpions. Rock you like a hurricane! Ja, det låter for de som liker å stå breibeint og gjerne ha litt høyt hår også, for de som fremdeles måtte ha det. Vel, dere, det nærmer seg nyhetene 23.00, men ikke gå noen steder da. Vi skal da gyve løs på time 2 med stort pågangsmot, og det mye å se frem til, kan jeg love dere. Det blir altså en ny utgave av klassiske rockalbum som fyller 50. Vi skal da innom litt grann bortreis på dagen også med ukens jubilanter, og det skal da bli en kjøretur. Ja da, men sann, jeg bryr meg ikke om høye drivstoffpriser. Jeg skal kjøre, og ikke sånn, og teste ut en ny låt da, som skal bli med på ukas kjørelåt. Og så blir det soveromssonate, og så blir det sikkert en overraskelse eller to også. Går jeg ut ifra. Vi skal da runde av denne timen her med stil, og vi gjør det da med en klassiker, nemlig Behind Blue Eyes, som først ble gitt ut av The Who, skrevet av Pete Townsend da, og var med på det legendariske Who-albumet Who's Next fra 1971. Men så fant da Limp Bizkit ut at de gjerne ville gjøre sin versjon, og det gjorde de altså i 2003, og ganske tro mot originalen. Jeg synes de henger seg vel mye på det. Når man først skal gjøre en cover, så kan man kanskje prøve å finne på noe nytt, men en sånn klassisk rockelåt, eller rockeballade, må man nesten si, som Behind Blue Eyes, kan man kanskje ikke tukle for mye med. Men litt har det da gjort her og der, og ble jo en formidabel hit for Limp Bizkit. Og ble vi kanskje den eneste også, og krabba høyt på Billboard-lista også i USA. Så den skal ta oss frem mot nyhetene, og så håper jeg dere med oss over nyhetene. Da jeg nemlig plutselig tilbake. Her ingen grunn til å finne på noe annet enn å lytte på popquiz kveld hele veien frem til midnatt.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Micaelsen understreker at datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og at den geopolitiske situasjonen I verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengige. Fem menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært for retten I Norge. Manchester City må kastes ut av Premier League etter å ha blitt kjent skyldig I omfattende økonomisk juks, det mener klubbens tidligere formann David Bernstein. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben I en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. I fjor sto turistnæringen I Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner I samlet skatteinntekter, men av disse går bare 10% av pengene tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen I Visit Tromsø-region.
1: Paradoxet jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv I Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
2: Det sier reiselivssjef I Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet I Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner. Og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
3: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
2: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen som partner og styreleder I Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen I nord.
4: Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det jo helt frikoblet fra de inntektene man får.
0: Reporter Torkil Stoltz. Så fotball. Verdensmester Spania slo Kroatia 4-1 I nasjonsligan. VM-treer England slo Tsjekkia 2-0 på bortebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Alive and kicking med Simple Minds. Og hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, denne time 2 og den avgjørende timen.

Ja, så skal jeg løse på en liten melding her. Hei, hva mener du om styrkeforholdet mellom Phil Collins og Don Henley? Det to trommiser på samme alder med lik bakgrunn som tok steget foran på scenen. Og jeg spiller trommis selv. Det Hans-Erik Larsen, dette her fra Kristiansund, som skriver dette her. Interessant spørsmål, det jo det. Phil Collins og Don Henley, engelskmann mot amerikaner, som jo begge medlemmer av to trygt kalles supergrupper. Og med bakgrunn som trommis, så ble de altså lokket foran på scenen og tok over jobben som front. Vi lar oss ta trommispillet først. Phil Collins, innovativ, har gått sine egne veier, har satt en standard for hva det går an å gjøre på trommer. Jeg nøler ikke med å sette han blant de fem beste trommisene innen rocken. Don Henley er kanskje mer en fyr som bare holder takten, og er ingen stor trommis, Don Henley. Så jeg lar det første poenget gå til Phil Collins. Vokalist. Ja, Don Henley, må jeg si, er en av rockens flotteste vokalister. Han har en soulfull stemme, litt hes på toppen, og klarer å nærmest synge telefonkatalogen. Få vokalister som kommer opp på siden av Don Henley, spør du meg. Phil Collins er ingen dårlig vokalist, men som Phil Collins selv har uttalt, jeg er en trommis som synger, jeg er ingen sanger som spiller trommer. Så jeg lar det poenget der går til Don Henley. Låtskriver. Altså, Don Henley har vel stått bak noen av de største klassikerne innen rocken, sammen med Glenn Frey, men også på egen hånd. En fantastisk solokarriere, Don Henley, som han hadde på 80-tallet. For meg er det helt ubegripelig at han ikke fortsatte med solokarrieren, i stedet for å gå tilbake igjen til moderskipet Eagles i 94 med Hell Freezes Over-turnéen. Og Collins er svært så produktiv, men kan nok kanskje bli noe husbordpop noen ganger av det han har levert, selv om Phil Collins også har skrevet fantastiske, flotte låter. Men der holder jeg en knapp på Don Henley, altså, så jeg lar det poenget gå til Don Henley, Hans-Erik. Front. Ja, Don Henley har vel aldri brydd seg noe særlig om å gjøre så mye ut av seg på scenen. Han liker seg nok kanskje best bak trommene, har aldri tatt en sånn naturlig frontdel, mens Phil Collins imponerte jo med å ta over etter Peter Gabriel, og eide jo scenen. Og når man ser på disse Wembley-konsertene til Genesis i 1987, hvor de solgte ut Wembley 3 dager på rad, den ligger altså ute, kan du gå og søke den opp selv, så altså, eier Phil Collins Wembley. Han står og prater til 70 000 mennesker som de skulle ha sittet og snakket i hans egen stue. Så poenget går til Collins. Produktivitet, om det betyr så veldig mye. Vel, Collins gitt ut 8 studioalbum og Henley 5. Så ja, Collins får jo poenget der. Så hvis jeg skal oppsummere dette her, så vil jeg si at Phil Collins får 4 poeng, og Don Henley får 2. Og for å gi et lite eksempel på Phil Collins genialitet og hvor briljant han var bak trommene, så har jeg hentet fram låten Abacab fra turnéen som Genesis hadde i 1982. Og her har han et samspill sammen med turné-trommisen Chester Thompson. Og det er nesten 5 minutter tromme-eufori på slutten, og vi går rett inn i indrefileten her. Collins vender seg altså bort fra mikrofonen, tar plass på trommekraken. Thompson holder en stødig rytme, og Collins starter med fills. Og hvordan hi-haten følger synkopene er helt hinsides, så med all respekt, for jeg har mye respekt for Don Henley, men dette ligger langt over hans ferdighetsnivå som trommis. Så her, dette er ikke bare for trommiser, dette er for folk som liker musikk. Bare hør hvordan Phil Collins briljerer på trommene her. Bare understreker at Phil Collins ligger noen hestehoder foran Don Henley, om jeg skulle sammenligne det.

trommesnadder, det der, er det ikke det da? Et utdrag fra Abacab med Genesis, hvor Phil Collins vant den uhøytidlige konkurransen mellom to store innen rocken, nemlig Don Henley og nettopp Phil Collins. Men det vel tidlig da, med bortreis på dagen. Ja da, det noen tunge navn også innmeldt denne uken.

Ja da, Kurt Nielsen blir 48 år i dag, han. Og har kommet seg sammen med disse gitarkammeratene sine igjen. Og skal også gjøre en 30-års jubileumskonsert i Oslo Spektrum neste år. Og Kurt Nielsen, han har da mer enn jul, selv om han har liksom blitt nissekongen. Men han ga da også, og gir da også ut veldig mye bra musikk, Kurt Nielsen. Jeg liker han best på engelsk. Jeg synes han er best da, fungerer best engelskspråklig, synes jeg, Kurt Nielsen. 48 år i dag altså. Ingen e-mail til morgen, heller ikke torsdag. Men på fredag, ja, så finner vi Sting, som blir 75 år. Og vi skal gjøre litt stasvi på Sting litt senere denne timen her. Trenger jo ikke noen nærmere presentasjon, godeste Gordon Sumner. Men 75 år, det går da ikke upåaktet hen. Heller ikke dette program. Så vi skal feire han som seg hører og bør mot slutten av denne timen. På lørdag, ja, da finner vi denne gården.

Chubby Checker. Ja, The Twist fra 1960 ble jo en milepæl I rockmusikken, som også gjorde dansen Twist svært så populær. Oppfølgeren til The Twist, ja, det ble Let's Twist Again. Ja, det ble også en stor hit. Han slapp ikke twisten, godeste Chubby Checker. Men det klart, når han nå blir 85 år, altså på lørdag, så må man bare gå ut ifra at han kommer ikke så veldig lavt ned I twistinga lenger nå. Det blir nok mest stående twist, men det skulle bare mangle Chubby Checker, altså. 85 år på lørdag. Samme dagen så finner vi rockens urokråke, nemlig Tommy Lee. Han født I Aten, altså, I Hellas. Og faren var utasjonert der, I militæret. Han var også med å starte Motley Crue, Tommy, som trommeslager. Han, hør på denne, drakk på det meste. 2 gallons whisky om dagen. Og 1 gallon, ja, det tilsvarer nesten 4 liter. Vi snakker altså om 7 liter whisky om dagen. Hvordan I all verden klarer altså jeg å holde seg oppreist? Det imponerende. Jeg må si som din Martin. Jeg har donert bort leveren min til vitenskapen. Enn så lenge så holder jeg på sprit. Ja, det kan passe bra det på Tommy Lee. Som fyller, ja, det et ord som skulle passe bra på han, 64 på lørdag, til hans egen overraskelse. Vel, på lørdag, ja, vi holder oss der. Da finner vi

0: Gwen Stefani fra No Doubt blir altså 57 år altså på lørdag. Gwen og har jo hatt en strålende solokarriere ved siden av No Doubt.
1: Ingen tvil om det.
0: Vel, 57 år altså blir det Gwen. Dyktig dame. Ingen innmeldte på søndag. Vi hopper over til mandag. Da finner vi altså Brian Johnson. Ja, vokalisten i AC/DC. Men få vet altså, på 70-tallet så var det med et svært oppadgående band som het Georgie. Og det var jo på den tiden hvor faktisk Brian Johnson hadde stemme. Dessverre med årene så er det ikke så mye stemme igjen. Det blir mer skriking. Og det er klart, for de hardbarka AC/DC fansen, så var det ingen som kunne erstatte Bon Scott. Brian Johnson gjorde det i begynnelsen, synes jeg, men etter hvert så har nok stemmen sviktet Brian Johnson altså, og han langt unna sekkepipespillet til Bon Scott også. Men en likende så hyggelig kar, Brian Johnson, som blir 79 år altså på mandag. Da har vi så vidt kommet inn i neste uke. Og samme dagen så blir det også Bob Geldof, 75. Han skal vi også gjøre litt ekstra stas på denne timen. Andre 75 års jubilanten altså i denne runden av bortreis på dagen. Men da gjenstår det bare å si grag, grag, grag, grat du!

0: du som er taxichauffør, hva er det du irriterer deg mest over I trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Morning Sun med Jim Sterk. Og før det da, så var det September When med Bullet Me. Ja, denne serien Classic Rock Albums Turns 50, den fortsetter den. Det var da så mye bra som ble gitt ut det året der, 1976, at vi har enda en del å ta av. Og jeg tror ikke jeg skuffer noen i dag.

Gainesville er en søvnig by som ligger nord i Florida. Det er ikke så mye som skjer der. Og sheriffen håndterer lovbrudd som kjøring på rødt lys og litt urinering i parken. Det er ikke mye grobunn for rock'n'roll-band, da et søvnig nabolag fort kunne sette en stopper for det. Da hjelper det med litt JF-holdning, noe som Tom Petty og Mike Campbell hadde nok av da de startet Tom Petty and the Heartbreakers i 1976. Hjerteknuserne bestod i tillegg av Belmont, Tench, Stan Lynch og Ron Blair. Petty insisterte på at bandet skulle spille streit rock'n'roll. Det er ikke noe bullshit med fancy studio, hjelpemidler. Dette skulle være rock helt uten sminke. Rett fra øvingslokalet så reiste altså gjengen fra hjembyen til California. I midten av 20-årene så var jo verden stor utenfor hjembyen, men med låter skrevet av Petty og Campbell og en fersk platekontrakt med Shelter Records, så var det bare å legge bredsida til. Debutskiven, og den vi altså feirer 50-årsjubileum for, Tom Petty and the Heartbreakers, kom i november 1976 den, uten den helt store responsen. Ja, altså faktisk så gjorde de det bedre i England, og fokuserte på å turnere der, men med tiden så har jo albumet fått en kultstatus med signaturlåten American Girl i front. Albumet låter som et charmerende kjelleband med store drømmer og pågangsmot. Det er sikkert mange skoleband som hadde Petty låter på spillelisten med de samme drømmene. Petty hadde en svært spesiell måte å synge på, litt nasal og innbitt, og snakket på samme måten også. Nå gikk han bort i 2017, men det er artig å høre makker Mike Campbell i intervjuer. Han snakker jo også dønn likt Petty. Det er nesten sånn samme stemmen. Det er ikke rart de fant hverandre. Ballet åpner med Breakdown og Anything That's Rock'n'Roll før vi snur skiva og får med klassikeren American Girl. Albumet er like charmerende i dag det, 50 år etter at det kom ut.

Men vi fortsetter med en 75-års jubilant vi. Neste mandag så runder altså Bob Geldof 75 ganger rundt sola. Og for en reise da, fra oppstarten av Boomtown Rats i Dublin i 1975, som ble en del av New Wave punk-bevegelsen, via initiativtaker til Band Aid og Live Aid på 80-tallet, som skaffet han en honorary knighthood, tildelt fra dronning Elisabeth, hvor han ikke kunne føye til Sir foran navnet, da han er irsk statsborger, men han bruker det i festlige lag allikevel. Til en solokarriere som har resultert i 5 album så langt. Det var ikke lett å riste av seg i prosjektene for Geldof. Han uttalte at det var som å begynne på nytt etter det. Han sang så dypt an at han tok seg en jobb i radio. Ja, du hørte riktig. Så galt kan det altså gå. Soloskivene hans har jo kommet litt i bakgrunnen. Det er synd egentlig, da flere av dem er svært oppadgående. På Sex, Age and Death-albumet fra 2001 så kliner han til med festmusikk. På Mind in Pocket har han med seg Queen-trommisen Roger Taylor, som er hjertelig til stede, ikke bare som trommis, men også på kor. Tar gjerne en kjøretur med Geldof, jeg. Irland har jeg aldri kjørt bil, så det er bare å lukke øynene, koble inn cruisekontrollen og spinn i vei.

Ja, fra debutalbumet til Tom Petty and the Heartbreakers med samme navn. Classic Albums Turns 50-serien. Kjører låter alle sammen.

0: Ikke som de andre, med Sondre Justad. Og så var det ukas kjørelåta med Mind in Pocket med den kommende 75-åringen Bob Geldof. Og fra den ene 75-åringen til den andre som dukker opp i sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Gordon Matthew Thomas Sumner sto og kikket ned på Walls and Ships verft nord for Newcastle, hvor faren hans hadde jobbet før han tok jobb med å kjøre melk. «Ditt skal jeg i hvert fall ikke», sa unge Gordon og snudde ryggen til og syklet hjem. Men frem til han var 10, så hjalp han faren på melkebilen. Og senere flyttet han til Newcastle for utdannelse, og fritiden da så frekventerte han klubber hvor band som Cream og Manfred Mann. «Ah, no, that's an interesting job», sa unge Gordon. Han skaffet seg en bassgitar og ble med i lokale band, hvor til slutt Stuart Copeland oppdaget ham. «Jeg trenger en bassist som vil være med i et band. Jeg setter sammen», sa han, «og det skal hete The Police». Og ja, resten jo historie, som det så pent heter. Etter utallige slåsskamper med Copeland og Andy Sumners, 4 album, så ga de seg i 1983, og etter det så gikk jo Sting solo. Dette navnet, Sting, stammer fra en fyr i et band han spilte i før The Police, som kom med en bemerkning om genseren til Gordon, og sa han lignet på en veps. «Can you sting also?» sa han for fleip, og dermed så var det gjort. Gordon ble til Sting. Når han runder 75 på fredag, så er det jo bare å stille seg gratulantenes rekker, altså det virker nesten ikke som om Sting klarer å trå feil, kul stemme, atletisk front og dyktig låtskriver, som for eksempel Shape of My Heart, fra hans kanskje beste soloalbum Ten Sumner's Tales fra 1993, en låt han skrev sammen med Dominic Miller. Han skal få lov til å avslutte Popquiz-kveld denne tirsdagen, og hjertelig takk for følge. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz og legg inn noen meldinger eller tilbakemeldinger om du ønsker det, eller noen ønsker du har lyst til å få med i programmet, så skal vi se om vi får plass til det. Så, med Sting, så sier jeg en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir ikke streik i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt om noen timer. 45 minutter før fristen hos Riksmekleren ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavt lønte i dette tariffområdet. Jeg har tro på at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i en dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er i avtalen.
0: Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre er viktig digital infrastruktur for Norge, og den geopolitiske situasjonen i verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengig, sier Micaelsen. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-topper fra selskap som Meta Anthropic i Det hvite hus. Dette skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke at statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Og Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjon av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. I februar i år fastslo en distriktsdommer at deportasjonene er ulovlige, noe Trump-administrasjonen anket. Og så tar vi med noe fotball på tampen. I Nasjonsligaen slo Spania-Kroatia 4-1, og England slo Tsjekkia 2-0. NRK Nyheter, Harald.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vi har kommet midt I uka, det en onsdag vi på vei inn I, faktisk den siste dagen I september I år. Ja da, det kan bli en riktig flott dag det, og Nattradioen tar I hvert fall første økta her I natta til NRK. P1, håper du har lyst til å bli med I stund, Maggie Riley starta, og Boy Made Flower tar oss videre.

Det synger Zimmermann her I natt. Radioen riper I lakken, heter den. Og Boy Made Flowers låt, den heter Text Me. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen straks.

Crazy, det heter låten til Gnarls Barkley som du fikk der. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort, akkurat på dagens dato i 2018.

Eller Maja, var det som etterfulgte Anne Brun her I natt radio. Bob Dylan og John Lennon, de fant ikke helt ut av det med hverandre. Men etter Lennons død skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjerna. Og den forteller Espen Aas om straks.

0: Perrong med etter låten til Silje Nergård. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til I dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten, denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der som der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og stod på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her, en som var med på en guiding. Han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk og snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, Roland, ja. John, sannsynligvis da.
0: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preach fra siden.
2: Og Espen Aas sammen med Ove Gundersen, som servert noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da er det jo pappa sin plass å høre Dylans hyllestlåt til John Lennon da. Roll on, John.

0: Elegant popmusikk fra Crowded House med røtter både I New Zealand og Australia. Four Seasons in One Day fikk du her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

er bedre enn han. Det sang Daniel Lucas til slutt I den norske trippelen. Yngvild hørte vi før det, gråter over det som over, og LML åpnet det hele med på denne tida her I fjor.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk, og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasentre, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, det hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er en av flere økonomer som hevdet at nordmenn har fått bedre kjøpekraft.
1: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
2: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
3: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
4: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, at inntektsvekst.
5: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine verken statistikker og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
0: Så har hørt leder Marie Sneve Martinussen, og forsker, vi hørte også forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå, og FRP-leder Sylvi Listhaug. Reporter var Lisa Lian Mo, og debattleder var Steinar Suvatne. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre er viktig digital infrastruktur for Norge, sier Micaelsen. 5 menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet uskyldig tredjepart. Det var nyhetene, og i studio Harald Berre.

0: natt i 1947. Så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic I det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden I fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Barna kan dra I barnehagen som normalt I dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen I Fagforbundet fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som vi varetar de mest lavtlønte I dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre ser fornøyd både knyttet til dette med reallønnsvekst, som viktig for medlemmer våre I en dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy I dette tariffområdet, og ikke minst at vi bevart de sentrale rettighetene som I avtalen.
0: Direktør Jørn Tommy Skjeldrup I Private Barnehagers Landsforbund glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredje part. Fem menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer på Østlandet. Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten I Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.